0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hastings skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev 3 teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De 3 teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer, og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne, for det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper, men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de 2 lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredjepart mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
2: Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
2: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skolen, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
4: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
5: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
4: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
2: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
7: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, så han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duane Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag er først skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
4: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
2: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Janelle Monáe og fun at lave ud med We Are Young. Og hvis du tilfældigvis var til smukfest i weekenden i Bøgeskoven ved Skanderborg, så kan det godt være, at denne her morgen ikke er helt så fun. Og måske føler du dig heller ikke helt så young. Men alle os andre, som desværre ikke var til smukfest, vi skal nu nok hjælpe dig igennem denne her mandag morgen, som jo altså er en mandag morgen, hvor der igen skal smøres madpakker, og der er måske lige frem nogen, der har første skoledag. Sommerferien er sådan mere eller mindre officielt slut, og hverdagen tager så småt fat igen, og den har jo altså også sin charme, hverdagen altså, og derfor så hylder vi den også lige om lidt, når vi tager fat på dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra Robbie Williams og et nummer, der ja, det hedder det samme som det, der egentlig burde stå på mit visitkort, nemlig Rock DJ. Godmorgen.

Rosa fik du her med min ven. 5:15 er klokken, og som jeg lige nævnte i begyndelsen, så er det jo altså ved at være sådan hverdag igen, og det synes jeg lige, at vi skal hylde her med dagens godmorgen-natsang, og derfor så sætter vi ekstra stor pris på hverdagen og på godmorgen-natsangen her sammen med Halfdan E. og Dan Tyrell. Hyldest til hverdagen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågen til den kendte udsigt, der er alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem albens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Så meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Alt plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig i hvilens og hverdagens seng til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder hverdag. Hold da i ferie, hvor jeg holder hverdag.
1: Ungerne starter i skole igen. Du skal tilbage på arbejde. Det er ved at være hverdag igen efter velfortjent sommerferie. Og det markerede vi altså her med en kæmpe hyldest til hverdagen fra Dan Turèll og Halfdan E., som altså var dagens godmorgennatsang. Og her, der rykker vi så videre med lidt musik fra Mumle. Her skal du nemlig få 4 uger.

0: Nå, det var godt lige at scrolle med igennem på radio, og jeg vil lade lyset brænde, så er jeg sådan ligesom nærmest lidt fysisk varmet op til det, vi skal nu, nemlig at have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det nummer, eller den mail, som jeg fik fat i den store forslagskasse i dag, det er en mail fra Rikke, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at foreslå en kropslig kickstarter. Og Rikke, hun skriver: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå en kropslig kickstarter. Jeg synes aldrig, at der bliver spillet Paradise med George Ezra mere. Jeg elsker at stå tidligt op og lytter gerne til programmet, så hvis du spiller George Ezra, ja, så vil jeg blive glad og nyde min kaffe endnu mere. Med mange venlige hilsner fra Rikke." Og Rikke, altså, det kan godt være, at du synes, den aldrig bliver spillet mere, men jeg var lige inde og tjekke i DR's diskotek, og der kan jeg altså se, at den er i hvert fald indtil videre blevet spillet 1790 gange på DR's diverse radiokanaler. Så det er jo ikke som sådan aldrig, men nu tager vi den altså lige for 1791's 20. gang, for her, der får du altså dagens kropslige kickstarter, George Ezra og Paradise.
1: My

Rikke synes ikke, man hører George Ezra og Paradise så meget i radioen mere, og netop derfor så havde hun altså ønsket lige præcis det nummer som kropslig kickstarter i den mail, som Rikke havde sendt ind til morgenklubben @dr.dk. Du kan skrive til samme adresse, hvis du ligesom Rikke gerne vil foreslå en kropslig kickstarter. Der er også en anden mulighed for at skrive til mig. Det er inde i appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Men jeg skal bare lige huske at sige, at hvis du skriver til mig der, så må du meget gerne lige skrive en mailadresse på. Så kan jeg i hvert fald altid få fat i dig, hvis det skulle være. Lige nu, der skal vi have fat i Patina. Dem får du nemlig her med.

Alicia Cara og Skars til Beautiful. Klokken er 20 minutter i 6. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige er stødt til os her i morgenklubben, så er du kommet på et rigtig godt tidspunkt, fordi lige nu, der skal vi nemlig vække hjernen med en omgang musik-quiz. Og i dag, der skal vi quizze i kategorien 20'erne, altså sådan noget af det nyeste musik, vi spiller her på kanalen. Og i dag, ja, der er jeg ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil sunget på engelsk, men i foråret så skiftede han pludselig til at synge på dansk og har indtil videre udgivet 3 sange på dansk. Men hvad hedder han? Ja. Hvad hedder altså den danske sanger, som debuterede tilbage i 2012, dengang med albumet Colors, og som indtil videre i sin karriere har holdt sig til det engelske sprog, men som i foråret begyndte at sende sange ud på dansk? Hvad er det, han hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, som ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Soft Cell og Tainted Love.

Soft Cell var det her med Tainted Love, mens vi lyttede til den. Så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål, hvor jeg altså i dag er ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil hovedsageligt sunget på engelsk, men i foråret der begyndte han altså at sende musik ud på dansk. Hvad er det, han hedder? Og svaret er, at han hedder som en Christoffer. Ja, det er ved at være 15 år siden, at Christoffer begyndte at gøre opmærksom på sig selv. Sammen med en kammerat, så havde Christoffer tilbage i 2011 nemlig uploadet en YouTube-video, hvor han lavede en coverversion af Robins Call Your Girlfriend. Og den her sådan coverversion, den begyndte altså at få en hel del opmærksomhed, og kort efter så sikrede den sig også Christoffer en pladekontrakt. Og de sidste mange år, der er succesen jo bare fortsat med kæmpe succes, også sådan internationalt, især i Asien, og bedst som vi troede, vi kendte Christoffer, ja, så gjorde han i foråret pludselig noget ganske uventet. Efter at have sunget på engelsk igennem hele karrieren, så udgav han i foråret sådan sin første rigtige single på dansk, nemlig Ham med guitaren. For nylig kom så Ringer om natten, og sørmer om der her hen over sommeren ikke også pludselig kom en duet med selveste Thomas Helmi, altså The OG Nudelhår, manden, der ligesom kan give Christoffer kamp til stregen, når det gælder ægte krøller, ikke? Det er ligesom om, at Christoffers musik på dansk lige slår lidt hårdere, sådan rent tekstmæssigt, og det får vi et rigtig fint eksempel på her, hvor det netop er Christoffer og Thomas Helmi på Jeg kan ikke mærke.

Det er altså ligesom om, der er sådan en anden form for ærlighed, sådan nærmest hudløs ærlighed, når Christoffer han synger på dansk, og det gjorde han her sammen med Thomas Helmig på nummeret Jeg kan ikke mærke noget, og det gjorde han, fordi Christoffer i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi skal også have en hjertestarter-sang på plads, og det får vi lige efter, at vi har lyttet til Dalin og Det hele værd. Jeg ved

Hele hver klokken er lige knap og nap 6:08, så vi skal til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som er bestilt af Sanne fra Nordjylland, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. I går den 9. august har vi sendt vores ældste på efterskole. Det er noget, hun har glædet sig til at se frem til meget længe. Jeg vil derfor gerne ønske Kim Larsens af de smukke unge mennesker som en påmindelse til mig selv og andre forældre i samme situation om, at de kære små kun er nogen, vi har til låns. Så, kære morgenklubben, jeg sender her et ønske om, at alle de unge mennesker, der er taget afsted på efterskole, må få verdens bedste skoleår med en masse nye kammerater og oplevelser i rygsækken. De kærligste hilsner fra en mor i Nordjylland, Sanne. Og Sanne, jeg tror ikke, du er den eneste, der har vinket farvel til et ungt menneske, som i går skulle afsted på efterskole og altså være der det næste år. De kommer selvfølgelig hjem gang imellem i weekenderne, men der er altså noget særligt ved det der med at sende sit unge menneske ud i verden, ud og stå på egne ben, også på en efterskole. Så lad os da hylde alle dem, som Sanne foreslår, og så lige sende en kærlig tanke til alle de forældre, der står tilbage, og måske lige køre en lille serviet op i øjenkrogen. Kan også godt være lidt vemodigt. Vi hylder både forældre og de unge mennesker her med Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mænd.

Sanne fra Nordjylland er en af de mange mennesker, som har sendt sit barn afsted på efterskole i går, og derfor så vil Sanne gerne lige sende en tanke ud til alle andre forældre, der stod i samme situation, og det vil Sanne gerne gøre med Kim Larsen og Bellamy og de smukke unge mennesker. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan ønske at forsøge at bestille din hjertestartersang og sende din hilsen til en, du kender og holder af. Det kan muligvis også godt bare være dig selv, der har brug for sådan et ekstra godt hjertestarternummer til lige at få gang i en særlig vigtig dag for dig. Så er du også velkommen til det. Om lidt så skal vi byde velkommen til en radioavis, og efter den så er der kollegaer klar til at byde dig velkommen til en omgang P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer frem mod radioavisen, og det er selveste Jonah Blacksmith og Yellow Bike, som vi får her. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
2: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav.
3: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
5: Så er det jeg, så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologi?
1: Hver tyske Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
7: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
1: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer det op med nogle eller en del sol de fleste steder. Mellem 16 og 21 grader.
8: Du

0: til tonerne her fra Pompeji, der kommer fra Bastille, så blev klokken 8 minutter over 6 på den her 10. august.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det på den her mandag, altså med Britt Berglund og Frederik Birk. Og det er jo længe siden, jeg har set dig, Britt.
2: Ja, det er nogle uger siden.
0: Så, og jeg har jo gået og savnet dig lidt. Du er jo min morgenmakker. Ja, altså, man har jo lov at gå og savne dig lidt, ikke? Mm. Og du må ikke lyde så skeptisk, for det synes jeg da, jeg har. En anden, jeg heller ikke har set i et stykke tid, det er dig, Anne-Sophie Krohmann. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
0: Og jeg ved jo, der i går var lidt feriekaos på vejene, så jeg synes da også lige, vi skal høre, hvordan det står til derude. Jeg håber i hvert fald, at det ser lidt bedre ud her til morgen.
3: Ja, det er klart et helt andet billede end i går, for trafikken har fået en fin start på morgenen, og også på den første uge her efter sommerferien. Så lige nu, der kører det godt, og der er plads til alle sammen.
0: Jamen, det er jo bare dejligt at høre, Anne-Sophie.
3: Ja, det er.
2: Hvad er det her?
0: Jeg tror ikke, det er kaffe, skulle jeg til at sige. Er det ikke det?
2: Jo, så får du lige en quiz mere. Hvad er det her?
0: Det er også kaffe.
2: Hvor mange er der?
0: Du står simpelthen med 2 kopper kaffe.
2: Yes, fordi det, der er sket, det er, at vi siden vi sidste stod her i et morgenstudie, der har vi fået en ny kaffemaskine. Jeg synes, den har lavet lidt nære i kopper. Jeg synes, de har været lidt små, så i dag, der sagde jeg, du skal bare give den fuld gas. Hvad skete der så? Jeg fik simpelthen 2 kopper ud af det.
0: Du har kørt.
2: Men det er jo meget symptomatisk for sådan en mandag morgen, hvor de fleste vender tilbage efter en forhåbentlig god og lang sommerferie, ikke? Så man godt have brug for et par kopper.
0: Ja, man kunne godt have brug for sådan en ekstra kop kaffe, og det er jo i hvert fald også noget, der lige giver lidt energi, ligesom en masse god musik, som du og jeg, Britt, vi skal spille for dig, der lytter med. Klokken den er blevet 6 minutter, eller 10 minutter over 6, undskyld. Og vi ligger fra land her med Thor Farlow på det nummer, der hedder Vind og Vær. Godmorgen. Hvor er det dejligt, at du er sammen med os.

0: Vind og vejr her fra Thor Farlow, hvor klokken den er blevet 12 minutter over 6. Og hvis du har børn hjemme på matriklen, så er der en vis sandsynlighed for, at de ikke tager cyklen i skole. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn i Danmark stort set aldrig cykler i skole.
1: Og det er altså selvom politikerne siden 2014 har haft en strategi om, at det tal det skulle hæves. Nu skal du møde Jens Høyer Kruse. Han er idrætsforsker ved Syddansk Universitet. Og han synes, at det er en trist nyhed, at skolebørn ikke i højere grad vælger cyklen til. Der er nemlig flere fordele.
2: Det gode ved at cykle, ligesom alt muligt andet fysisk aktivitet, det er, at det er sundt. Det er godt for din hjertekarfunktion, det er godt for dine knogler, det styrker dine knogler, det styrker din fysik. Det er også med til at forbedre din mentale sundhed, det styrker din livskvalitet. Så det er sundt at cykle, ligesom at lave alt muligt andet fysisk aktivitet.
1: Og tendensen, den skal også helst vendes, siger han.
2: Jeg kan godt være bekymret, når vi kigger fremad, fordi hvis de unge generationer, vi har nu, ikke lærer at cykle, ikke får de cykelfærdigheder, som vi skal have, og i det hele taget fravælger cyklen som en del af deres transportvaner, jamen så har vi et problem om 20-30 år, fordi så har vi nogle generationer, som ikke cykler.
0: Og vi besøger en skole i Hvidovre efter klokken 7:30, og det er dels for at se, hvor mange af dem, der kommer på cykel til skole, og dels for at tale med skolelederen om den her tendens med, at færre børn altså cykler til skole.

0: snake. Her hvor klokken den er blevet 6:21, der fik du altså Barcelona her på udsving.
1: Og så er det i dag, at der er al mulig grund til, hvis du har mulighed for det, at sætte dig og følge med i en liveblog, der kommer til at ligge på DR.dk, eller følge med på DR2 eller DRTV EM i Birmingham. I atletik begynder nemlig, og der er simpelthen et rekordstort dansk EM-hold, der er taget sted. 28 atleter.
0: Ej, men altså, det er jo... jeg elsker jo atletik. Det er en af de der sportsgrene, som jeg aldrig sådan, som udgangspunkt tænker, jeg skal se. Men når det så er i fjernsynet, så følger jeg med.
1: Det er simpelthen så fascinerende. De første danskere skal i aktion allerede her til formiddag. Og hvis man så kigger ind på DR.dk/tv, altså på guiden, så kan man så se, og den synes jeg er ret skønt, 1955 EM atletik, 100 meter finale og masser af danskere. Og det dækker simpelthen over, at det Danmarks største medaljehåb, der hedder Katrine Koch Jacobsen, hun kaster hammerkast for i Sparta til daglig. Hun skal i den indledende runde af hammerkast, og hun er altså ret sej, fordi ved du hvad, i marts, der satte hun en ny Danmarks rekord, 75,52 meter kastede hun hammeren ud på til European Throwing Cup, der blev afholdt på Cypern. Så, og hun har altså store forhåbninger om en medalje.
0: Jamen ved du hvad, vi krydser fingre, både for Katrine og resten af danskerne.
1: Masser af hjem fra i dag.
0: Ja, hvor er det bare dejligt. Nu skal vi have et stykke med Dofa. Her er det Petty Party.

0: fucking awesome.
1: Det her var altså Pity Party fra Dofa, her hvor klokken den er blevet 6.24. Og her hvor klokken altså er blevet 6.24, så skal vi også lige se, hvordan stemningen den er ude i trafikken hos dig, Anne-Sophie Kromand.
2: Og der er stadigvæk rigtig god stemning på vejene. Morgentrafikken den stryger afsted i øjeblikket, og der er kun ganske få fartdyk. Det er blandt andet, hvis du skal Hillerød Motorvejens forlængelse, så tætner det lidt i sydgående retning på turen forbi Hillerød.
1: Jamen, ved du hvad, det er jo dejligt at høre, Anne-Sophie, at der altså er styr på det derude.

0: Young Folks her fra Peter Bjørn og John, sammen med solisten, der hedder Victoria Bergsmann. Og nu nærmer klokken sig altså 6:30, og det betyder, at vi skal have et regionalt nyhedsoverblik. Det kommer her til dig fra Britt Berglund.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet leder her til morgen efter en 34-årig fange, der afsoner en dom for røveri. For i aftes, ja, der stak han af i forbindelse med et besøg på Hvidovre Hospital, oplyser Jens Møller, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi. Han sagde, at han havde det skidt, så kriminalforsorgen bragte ham ned på hospitalet, og da han skulle ud af ambulancen og ind på skadestuen, så han sit snit til at stikke af, fortæller vagtchefen. Jens Møller kan ikke oplyse, hvor lang en dom manden afsoner, eller i hvilket fængsel han afsoner, men vagtchefen understreger, at den flygtede mand ikke er farlig. I aftes gjorde politiet, hvad de kunne for at finde manden, men altså uden held. Når dine børn i dag skal tilbage i klasseværelserne, så bliver cyklen hos mange hjemme i stativet, for en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole, og det selvom politikerne siden 2014 har haft en strategi om, at det tal det skal hæves. Og det er trist, mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav.
3: Så får vi jo også på sigt færre voksne, der cykler, så får vi jo nogle byer, der sander til i biler, fordi selv korte ture bliver ikke foretaget på cykel. Det er den ene konsekvens. Den anden konsekvens, det er jo sundhedskonsekvensen. Det er jo både den fysiske sundhed, men det er faktisk også den mentale sundhed blandt børn og unge.
2: På Vium Skole, der har de sat sig for at få flere børn til at cykle. I årvis, der har skolen opfordret forældrene til at lade bilen stå, og i stedet få børnene til at cykle eller gå i skole. Og det er noget, der har givet pote, fortæller skoleleder Jonas Fisker.
4: Vi har vel omkring slag på tasken 80%, som enten cykler eller går til skole. Og når vi er på udflugter, så er det tit og ofte også, at børnene cykler rundt omkring. Så derfor bliver cyklingen sådan en naturlig del af skolehverdagen og måden at transportere sig på.
2: Om lige over en time, der besøger vi en skole i Hvidovre for at se, hvor mange børn der cykler til skole. Fra i dag, der vil naboer til Københavns Lufthavn være udsat for en del mere støj end normalt, for nu begynder et stort arbejde med at udskifte asfalt på en af lufthavnens 2 start- og landingsbaner. Arbejdet det vil vare frem til den 2. oktober, og det er beklageligt over for naboerne, siger trafikchef i Københavns Lufthavn, Samuel Rude. Men
5: for at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores 2 hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen. Den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
2: Og det her arbejde, det kommer til at stå på, mens du sover, nemlig på hverdag mellem 23 og kl. 6 om morgenen. Og det er fordi flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
5: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
2: Dagen begynder overskyet. Der kan også komme lidt regn i løbet af formiddagen til eftermiddag. Opklaring med nogle sol og mellem 18 og 21 grader og en svag vind.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: I Wanna Be Dancing her fra Drew Sycamore, hvor klokken den er blevet 6.35.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det gør du på den her mandag den 10. august. Det er i dag med Britt Berglund og Frederik Birk. Og for mange andre end du og jeg, Britt, så er det her måske også første dag efter en ferie, hvor man er tilbage på arbejde. Og jeg har lagt mærke til en lille ting i min ferie.
2: Ja.
0: Normalt, hvis jeg er med bussen, så ville, hvis der var en fremmed, der kom hen og satte sig ved siden af mig, ville begynde at hyggesnak. Det ville jeg synes var sådan lidt spændende.
2: Altså med andre ord, du ville synes, det var lidt creepy.
0: Ja, bare sådan.
2: Det gør vi
0: sådan,
2: jo ikke.
0: Og jeg vil nå lige at være sådan i tvivl om, vi kendte hinanden. Men her i ferien, så har jeg bare lagt mærke til, lige så snart man er ude at rejse, og man så møder andre danskere, der er det jo den mest naturlige ting at være sådan noget, hej, hej, ej, I er også fra Danmark.
2: Nå, interessant.
0: Ja.
2: Det er jo ikke min oplevelse.
0: Nå.
2: Rejste du alene eller i en gruppe?
0: Jeg har rejst i en gruppe med min familie.
2: Ah, okay. Jamen, det tror jeg også noget andet, fordi jeg er jo sådan en, der oftest rejser alene, og det er ligesom om, at så har man sådan en. Jeg ved ikke, om man ligner en, der ikke er et rart menneske, når man rejser alene. Fordi det er meget, meget sjældent, jeg oplever, at folk sådan tager kontakt til mig. Man kan sige, de kan jo heller ikke høre på mig, at jeg er dansk, med mindre at jeg taler højt.
0: Ja, fordi det var nemlig også det, der var
2: tænker højt.
0: Ja, for det var nemlig det, der var min anden pointe. Det er nogle gange det der, hvis du kan høre nogen ved nabobordet, de også taler dansk. Så lige pludselig, så er Danmark jo ikke større, end at man føler, at man er naboer, selvom de kommer fra Nordjylland.
2: Præcis.
0: Altså, og det er jo bare så hyggeligt. Men ved du, jeg har glædet mig til at snakke med dig der, her til morgen.
2: Oh,
0: og også med dig, der lytter med derude. Det er simpelthen så dejligt, at du lytter med her på P4 København. Og med det, der bliver klokken altså 6.37. Nu skal vi have lidt musik fra Sienna Spyro. Her der får du hende på Material Lover.

0: Material Lover her fra Sienna Spyro. Og det er på en dag, hvor mange formentlig kan sætte flueben ved den der sommerferie. Og er du bilist, så er der måske mulighed for, at der er ret mange ude på vejene.
1: Før sommerferien, der talte vi ret meget om fire omfattende vejarbejder på Amager, der fuldstændig smadrede alt, der overhovedet lignede noget eller kunne lugte af flow på vejene. Kromand, Anne-Sophie Kromand. Du har jo det helt store overblik. Hvilken situation møder morgenpendlerne på og til og fra Amager så her efter ferien?
2: Jamen, der er jo stadigvæk gang i mange af vejarbejderne. Der er jo især Øresundsmotorvejen, der er man i gang med at udvide motorvejen, og det er jo altså først færdig i 2028.
1: Så den her snak kan vi have mange gange.
2: Lige præcis. Og jeg vil sige, situationen er sådan status quo på Øresundsmotorvejen. Man er i gang på samme måde, som man var før sommerferien. Så det er med masser af kø i myldretiden. Eftermiddagen er især slemme.
1: Så hvor er den eller de største forhindringer? Fordi vi havde jo det et vejarbejde. Vi havde fire før sommerferien.
2: Ja, man er stadigvæk i gang med selve kabelarbejdet på Vejlands Allé. Det som Energinet er i gang med, og der er Vejlands Allé stadigvæk påvirket. Til gengæld så var Artillerivej jo spærret en god del af tiden før sommerferien. Men man nåede lige at få den genåbnet, inden sommerferien begyndte, så der ruller trafikken en smule bedre. Og en anden positiv ting, det er også, at der ikke længere er indsnævring på H.C. Andersens Boulevard. Det var der jo omkring Danses Plads, som ligesom var den sidste, kan man sige, vej væk fra Amager. Men der er altså også kommet mere fri bane, så der ruller det en smule bedre.
1: Altså, vi gjorde jo virkelig, hvad vi kunne for at holde folk på Amager, lad os bare sige det på den måde. Så det vil sige, Kromand, når det kommer til den amerikanske trafik, som der var så meget ballade med før sommerferien, så er det et fuldstændig andet billede, som man er vågnet til her efter sommerferien.
2: Ja, i hvert fald visse dele af Amager, men jeg vil stadigvæk sige, er man trafikant omkring, bruger man meget Øresundsmotorvejen eller Vejlands Allé, så skal man stadigvæk indstille sig på masser kø. Problemet er jo blandt andet på Øresundsmotorvejen, der er jo ikke noget nødspor, så kommer der først en havereret bil eller et uheld, så ser vi altså, at der rigtig hurtigt kommer meget kø, og det kan tage timer at få afviklet, særligt hvis det sker i myldretiden.
1: Det er taget notam. Tak skal du have, Kromand.
2: Det var så lidt.
0: Jeg nåede lige et kort øjeblik, Britt, at tænke sådan, hun slutter lige på sådan en positiv note. Det ved jeg så ikke
1: sjældent,
0: helt om.
1: Selv når det kommer til trafik.
0: Ja, men det er selvfølgelig, en god pointe. Men hvis du sidder ude i trafikken, så skal du da også have lidt god musik. Og det får du her fra Savage Garden. Det her nummer, det hedder I Want You. Klokken, den er blevet 6:43.

0: I Want You her fra Savage Garden, og nu skal vi lige en tur tilbage til Anne-Sophie Kromann, for før der så vi, eller skulle vi lige høre, hvordan stemningen var omkring trafikken på Amager. Men der er jo også trafik i resten af hovedstadsområdet, så lad os lige tage en status.
1: Og jeg kan lige starte med Amager en gang, for der ruller trafikken faktisk fint her i de lidt tidlige morgentimer. Og det gør den sådan set også i den øvrige del af vores område. Og det er til trods for, at der er begyndt at dukke lidt flere fartdyk op på nuværende tidspunkt. Det er stadigvæk på Hillerød Motorvejens forlængelse, at det klumper mest. Det er særligt i sydgående retning på turen forbi Hillerød. Men jeg kan blandt andet også se, at på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der tætner det især omkring Ishøj-udfletningen og så igen frem mod motorvejskryds Avedøre.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110. En drøm om et menneske, og det er fordi jeg er stolt. Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
4: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
5: Det gør jeg også.
4: Har du hugget det for mig?
3: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
4: Vi starter med at lege.
5: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
4: Jeg ved ikke, det var
3: Se Bag Stjernerne nu på DRTV.

0: Her til lyden af Olivia Dean med Man I Need, så blev klokken altså 6.50. Og fra i dag er sommerferien altså slut for de fleste børn, og nu skal skoletasken igen pakkes. Det er altså penalhus, madpakke, noteshæfter, vanddunkt og ja, alt andet man nu kan finde på at putte ned i sådan en taske, for der kan jo være meget.
1: Der kan være rigtig, rigtig meget. Og det kan der også, når man er voksen. Og det er det, vi skal tale lidt om nu. De der måske tilsigtede, utilsigtede hændelser, der kan ske nede i en taske. Hvad er det, man egentlig har med i den? Det klassiske indhold, det er jo pung, det er nøgler, det er måske en computer, måske en madpakke. Hvad er det ellers? Jeg synes, vi skal snuse rundt i taskerne.
0: Nu hiver du det, som i min vennegruppe hedder, den famøse dametaske frem.
1: Ja, og den er faktisk ikke engang så dameagtigt. Men der er, lad os se... Der er en tom plastikpose, hvor der har været nogle knækbrød i, kan jeg se.
0: Okay.
1: Så er der... Den har boet der i rigtig lang tid. Det kan du se, hvor krøllet den er, ikke? Så har vi... Så har jeg noget håndcreme der, noget tyggegummi der, sådan en, man kan putte på... hvad hedder det?
0: Nå, sådan
1: en
0: refleks...
1: Bukserbenet, så det ikke går ind i... Det er noget, Anders Ugilt, han giver mig meget ballade for. Og så er der gammel tyggegummi her. Og så er der... Denne her har jeg altid med mig. Det er tandtråd.
0: Ja. Yeah.
1: Der var et menneske, der var en gang, hvor jeg ikke var et tandtrådsmenneske. Det er blevet inden for de seneste år. Jeg kan ikke gå nogen steder, uden jeg har min tandtråd med. Og nu skal vi snuse i tasken. Hvad har du altid med i din taske? Mere eller mindre med vilje? Har du lyst til at dele det? Er der noget, du altid har i din taske?
0: Ja, jeg er jo lidt... det har vi snakket lidt om inden sommerferien. Jeg har været tidligere folkeskolelærer. Og der manglede altid en terning i klassen. Altså, når børnene skulle spille, der manglede altid lige en terning til det ene eller det andet spil. Så nu har den bare boet i min taske i flere år. Jeg har altid bare en terning liggende.
1: Og du har altså ikke arbejdet som lærer i 6 år eller noget af det stil?
0: Ja.
1: Du har stadig terningen med?
0: Jeg har den stadig liggende herovre. Så
1: er du sød lige at tage den frem? Jamen, terningen altså?
0: Nu skal du se. Jeg har jo den famøse
1: mulepose her. Hvor er det godt. Hvad har jeg? Jeg har også et plaster. Hvis du slår dig på afviklingen eller noget andet, så har jeg også et stykke plaster. Nej, jeg har faktisk to, hvis det var.
0: Ved du hvad? Det er jo godt, at sådan en terning den ikke er større, men så kan du høre her. Bum, det kan være,
1: hvad fik du?
0: Der kom en femmer.
1: Okay, ja. Du lægger hårdt ud mandag morgen med en femmer. Lad os lige snuse i din taske. Altså, hvad har du altid med i tasken? Måske med vilje, måske er det ikke med vilje. Måske er det bare den der bong på dine sneakers, som du købte for 3 år siden, der stadigvæk ligger og roder rundt i et eller andet dumt rum i tasken. Har du lyst til at dele din taske med os? Så skal du skrive en sms. KBH, lav et mellemrum. Skriv din besked, og også meget gerne lige, hvem du er, og så send den afsted til 1212.
0: Så dykker vi ned i tasken.
1: Elsker at snuse i andre folks tasker.
0: Det er så dejligt.

0: Vi bliver simpelthen nødt til lige at afbryde Belinda Carlisle her med Heaven is a Place on Earth, fordi at, vi er altså lige i gang med at snage lidt, Britt. Fordi vi har jo spurgt dig, der lytter med, hvad du altid har i tasken af de her lidt sjove ting og sager, som måske ikke helt var planen. Og Lars har allerede meldt ind med, at han har åbenbart 3 rosiner mærket for den t-shirt, han købte de sidste uge.
1: Ja.
0: Det lyder en lille smule, som om Lars måske lige har haft det som en midlertidig skraldespand, og så glemt at flytte den.
1: Jeg elsker de 3 rosiner. Ja. Maria i Værløse skriver, jeg har altid et lille lommespejl, fordi jeg er typen, der altid sidder tilbage med birkesæl og et stykke persille i tænderne, når jeg har spist. Så har jeg en lille neglesaks, en 3-i-1'er, fordi det er irriterende at mangle, når man har brug for den.
0: Det kan jeg faktisk godt forstå. Men vi vil jo meget gerne høre fra alle jer. Åbn jeres taske, lige kig. Er der et eller andet, der er lidt spændende? Og så vil du, må du meget gerne sende det til os i en sms til 1212, hvor du starter med at skrive KPH, og så altså fortæller os, hvad du har i tasken. Og mens du gør det, så skal vi forbi en radioavis lige om et øjeblik. Og op til den, så skal vi høre lidt dejlig musik her fra Teddy Swims. Det her er et af de nyere numre fra ham, så her får du ham på Mr. Know It All.

0: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
1: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
2: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
1: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
0: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
4: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
5: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
0: Men hvad er status på sagen her til morgen?
5: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er så vidt vi ved stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og så bliver de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
0: Og ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, så skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal have mindst 4 børn. Er vi et resultat?
0: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
7: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
0: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle en del sol flere steder. Mellem 16 og 21 grader.
8: Det her af P4. Med dig hele vejen.

0: Hjem fra fabrikken her fra Andreas Oddbjerg, hvor klokken den er blevet 7:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det på den her mandag den 10. august, hvor du altså lytter til P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
2: Og hvor vi jo er i gang med en god omgang taskeåbning. Der er kommet nogle gode sms'er. Skal vi ikke tage nogle af dem lige om et øjeblik?
0: Det vil jeg da i hvert fald glæde mig til. Men inden vi skal det, så skal vi også lige en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
3: Og morgentrafikken, den er ikke kommet helt op i omdrejninger, selvom sommerferien er slut, men det er jo kun en god ting. Det betyder også, at det stadigvæk kører godt langt de fleste steder, men I er også nogen, der ikke lige slipper for noget køkørsel. Det er fortsat på Hillerød Motorvejens forlængelse, at de samler jer mest, og det er særligt i sydgående retning, både ved Hillerød og igen ved Allerød.
0: Og Anne-Sophie, må jeg ikke lige bede dig om at blive hængende et kort øjeblik?
3: Jo, selvfølgelig.
0: Hvis du har din taske fremme,
3: ja.
0: Har du et eller andet spændende? Vi er jo ved at snage lidt, så nu vil vi også godt lige hurtigt snage lidt i din taske.
3: Selvfølgelig. Altså,
2: hvad du altid har med dig?
3: Altså, jeg har altid en læbepomade med mig.
2: Men
3: men kender ikke det, hvis man først læberne er blevet tørre, og de begynder at svige? Man kan simpelthen ikke ens mindset. Man kan ikke tænke på andet. Så i alle mine tasker har jeg simpelthen en læbepomade liggende.
0: Jamen, det er stærkt, så det er jo add-on til det, vi er på jagt efter nu, Britt.
2: Og du fortalte lidt tidligere, Birke, at du altid har en terning med dig.
0: Ja.
2: Jeg har fundet ud af, at jeg har jo så altid åbenbart to plastre med mig. Ja. De ligger der og hygger sig i rummet, ikke? Så er der Sebastian i Brøndshøj, der skriver: jeg har altid det metalsugerør med i tasken. Det er uanset om det er arbejde eller fritid. Jeg kan ikke fordrage de der papsugerør. Så jeg har metalsugerøret med i en pose eller beholder, så kan jeg altid vaske det og koge det, når jeg er kommet hjem igen.
0: Jeg skulle lige til at sige, jeg er virkelig på hans hold her. Vi har også Christoffer, der altid har en powerbank, så han kan lade sin telefon op. Det er jo et meget praktisk mål, også fordi han skriver til, hvis man skal ud og spille Pokémon Go.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Dennis fra Helsingør skriver: jeg har altid min PC med oplader, et tomt USB-stik,
0: ja.
2: En lille bøtte med diverse medicinske medikamenter, lidt skriveredskaber, og så det, der piger min nysgerrighed, et multitool.
0: Et multitool.
2: Hvad går det multitool ud på?
0: Mm. Det er spændende. Det er jo dejligt at få lov at snage sådan lidt her i jeres tasker, og sms'en den er altså stadig åben. Det er på 12:12. Start med at skrive KBH, og så fortæl os altså, hvad du har i tasken af sjove ting og sager. Det er altså kun hyggeligt, at du har lyst til at dele.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
3: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
4: Hvornår bliver prisen for høj?
3: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Her var det Leona Lewis på Bleeding Love. Klokken den er blevet 19 minutter over 7, og det er det på en morgen, som jo for mange måske kan være den første skoledag, så derfor skal vi nu have pakket tasken. Og derfor har du og jeg, Britt, jo sat os en lille mission for at få lov at snage lidt i folks private taske. Hvad har de i den?
1: Der er noget, som altid ligger i tasken, hvad enten man er klar over det eller ikke klar over det. Du har altid en terning med dig, det har du haft i indtil flere år. Jeg har altid tandtråd med mig, og her til morgen har jeg opdaget, at jeg også har to plastre. Jeg troede faktisk kun, det var et enkelt, men det viser sig at være to plastre. Der er kommet gode sms'er. Der er Pia fra Alsønderup, der skriver, jeg har hårlastikker, til trods for, at jeg har så langt og tykt et hår, at jeg sagtens kan snutte op i en knold uden hjælpemidler.
0: Gud, hvor imponerende, at man kan det. Det kan være, Britt, at du minder lidt om Sofie fra København, der har skrevet, jeg er gruppens omvandrende apotek. Jeg har meget sirligt pakket medicinklutch med plaster, Compete, alle former for hovedpinepiller, Resorbt, allergipiller, halsbrandpiller. Ja, der er ikke det, jeg ikke har. Og altid også en paraply.
1: Jeg nøjes med plastrene.
0: Og tandtråden, ikke?
1: Og tandtråden. Nu skal vi til Vium. Godmorgen, Linda.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det, du altid har i tasken?
2: Jamen, jeg har altid en tommestok og sådan et lille multiskruetrækker.
1: Er du håndværker?
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg er kontormus, men jeg har udboende børn, der tit har brug for lige at mor hjælper. Så er det bare godt at være beredt.
1: Så tag os lige igennem et scenarie, hvor tommestokken den kan blive hævet op for mørket.
2: Jamen, jeg har en søn, der er flyttet hjemmefra, og så står han der. Mor, jeg har det her, og hvor meget må det fylde? Og så hiver vi dem frem, altså, som man siger.
1: Og hvad med den der multiskruetrækker? Hvad bliver den brugt til?
2: Jamen, den er bare rar at have. Så går der lige noget stykker et eller andet sted, og det kan være på bilen, det kan være hos børnene, det kan være hos en veninde eller noget. Så vil der være, så er den der bare. Så kan vi lige ordne det.
0: Må jeg spørge, Linda, det er bare, for du virker meget som altså den der gode veninde, man også altid gerne vil have. Man lige kan ringe til, hvis man selv har 10 tommelfingers skruet på, som jeg har. At man bare lige altså kan ringe og sige, har du mulighed for det at hjælpe mig med en hylde?
2: Ja, så gør vi det.
0: Så gør vi det.
2: Men jeg har en stor taske, men skruemaskine og sådan noget, det er der bare ikke plads til.
1: Nej, men et lille vatterpas.
2: Det må være efter on demand.
1: Måske et lille vatterpas.
2: Ja.
1: Det er bare...
2: Det har vi jo i telefonen i dag.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Men den der tommestok, Linda, jeg er nødt til lige at høre, hvorfor ikke bare et målebånd?
2: Ja, det er sgu ikke et meget godt spørgsmål. Det har jeg ikke.
1: Ved du hvad?
2: Det er simpelthen bare en tommestok. Den ligger bare plan nede i bunden af tasken, og den fylder ingenting. Den er der bare, og god at have.
1: Linda, tak fordi vi måtte åbne din taske og kigge lidt ned i den.
2: Jamen, velbekomme dig. God dag.
1: Ja, tak og lige måde til dig og tommestok og også multiskruetrækker.
0: Og jeg må sige, Britt, det lyder næsten som om, at altså, på Linda, hvis hun faktisk fik en lidt større taske, så var der også plads til en en boremaskine.
1: Absolut.
0: Så det kan jo være et eventuelt gaveønske til en kommende fødselsdag. Klokken, den er blevet 7:22. Vi skal høre her fra Taylor Swift. Det her er The Fate of Ophelia.

0: The Fader for Ophelia her fra Taylor Swift, hvor klokken er blevet 7.25, og vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og vi har fået en melding ind fra Hillerød Motorvejens forlængelse i retning mod København. For mellem Hillerød og Allerød, der har vi melding om, at der muligvis er sket et uheld eller en personbil med trailer, der har tabt et eller andet. I hvert fald så holder de og er svære at komme forbi. Det er nærmere bestemt mellem rute 6 og Allerød Nord. Så her er der altså voksende køer, det gælder i begge retninger. I forvejen så er det så stadigvæk på Hillerød Motorvejens forlængelse, at de klumper mest her i morgentrafikken. Særligt i retning fra Hillerød mod København. På de øvrige veje, der kører det stadigvæk fint, men selvfølgelig med lidt tæt trafik rundt omkring. Det er blandt andet Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der tætner det både efter Kokkedal og igen efter Lundtofte.

0: nyheder fra DR København.
1: Fredag vil naboer til Københavns Lufthavn måske opleve en forstyrret nattesøvn, for nu begynder et stort arbejde med at udskifte asfalt på en af lufthavnens to start- og landingsbaner. Arbejdet varer til den 2. oktober, og det er beklageligt over for naboerne, siger trafikchef i Københavns Lufthavn, Samuel Rude. Men
2: for at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen. Den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
1: Arbejdet det vil foregå på hverdag mellem kl. 23 og kl. 6, og det er fordi flytrafikken her er på sit laveste, siger Samuel Rude.
2: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
1: Her til morgen leder politiet efter en 34-årig fange, der afsoner en dom for røveri. Men i aftes, der stak han af i forbindelse med et besøg på Hvidovre Hospital, oplyser Jens Møller, der er vagtchef i Københavns Vestegns Politi. Han sagde, at han havde det skidt, så kriminalforsorgen bragte ham ned på hospitalet, og da han skulle ud ambulancen ind på skadestuen, så han sit snit til at stikke af, fortæller vagtchefen. Jens Møller kan ikke oplyse, hvor lang en dom manden afsoner, eller i hvilket fængsel han afsoner, men vagtchefen understreger, at den flygtede mand ikke er farlig. I aftes gjorde politiet, hvad de kunne for at finde manden, men altså uden held. I Hvidovre Kommune der skal der mere kontrol over vielser mellem udenlandske par. Derfor mødes borgerrepræsentationen i kommunen i dag. Og det gør de for at diskutere, hvad kommunen vil gøre ved den store stigning af udenlandske vielser, som kommunen har oplevet i løbet af de sidste par år. Indtil nu der har kommunen allerede viet 72 udenlandske par i år. Og det er mere end en tredobling siden 2024, hvor 22 udenlandske par blev viet i kommunen. Og det kræver mange ressourcer for kommunen, herunder 4 medarbejdere til en enkelt vielse. Derfor vil SF-borgmester i Hvidovre Kommune, Anders Wolf Friisdal Andresen, slå en bremse i den udvikling.
3: Et værktøj, som kunne være rigtig godt at få, det kunne være at få lov til at tage et gebyr, som kan dække vores omkostninger til opgaven. Noget andet kan være simpelthen at få lov til at lægge loft på eller lave nogle tider.
1: Det er dog ikke så lige til at indføre et fast gebyr og et loft på udenlandske vielser, siger Andreas eller Anders Wolf Friisdal Andreasen.
3: Det skal vi have noget ny lovgivning på. Vi kan ikke bare sådan finde på et gebyr, selvom det vil være en ret hurtig, effektiv måde at prøve at få lidt styring på det her område og få dækket vores omkostninger,
1: sagde Hvidovres borgmester. Der kommer lidt regn her i løbet af formiddagstimerne, men i løbet af eftermiddagen, der skulle det klare op med tørvejr og også nogle sol, 18-21 grader og en vind, der blæser svagt.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Blinding Lights, altså her fra The Weeknd.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er på mandag den 10. august. Klokken den er 7:36. Og en af de historier, der har fyldt her den her morgen, nu hvor det jo er første skoledag for rigtig mange af landets elever, det er, at der er flere af dem, der ikke tager cyklen. For en ny undersøgelse, den viser, at 4 ud af 10 børn, de altså ikke cykler til skole, når de altså skal ned og møde deres klassekammerater her efter sommerferien.
2: Det er Cyklistforbundet, der har lavet den undersøgelse. Og det er jo altså, selvom man i mange år fra sådan en politisk side har haft et ønske om, at flere børn skal cykle. Vi har jo også ry for at være et cykelland, ikke?
0: Ja, og jeg har jo, det må jeg jo gerne være ærlig at sige, jeg har jo indrømmet over for både dig og vores redaktør her til morgen, at jeg kan jo godt forstå nogle af dem, der ikke cykler, for jeg er jo faktisk ikke selv en særlig stor cykelmyg.
2: Nej, du cykler, du træffer på arbejde.
0: Ja, for, og det er simpelthen den årsag, at jeg føler mig ikke sikker i trafikken. Og det lyder underligt at stå som voksen på 30 og sige, jeg er faktisk ikke særlig god til at cykle. Det, også når man er københavner, det er lidt pinligt. Det er som om, at det skal man altså kunne. Nogen vil jo sige, at jyderne skal kunne køre traktor, og københavnerne skal kunne cykle.
2: Men du kan ikke cykle. Du kan godt cykle, men du gør det ikke.
0: Jeg gør det virkelig dårligt i hvert fald. Jeg føler, jeg er til fare for andre, og derfor har jeg valgt at lade være.
2: Så nu slider du dine skosåler, hvor end verden bringer dig hen?
0: Du kan tro, jeg vil gerne ud og vandre. Nå. Det gør jeg i hvert fald glædeligt.
2: Men, kan du ikke få den der? Fordi jeg kan godt lide at gå tur, og så skal jeg gå tur med nogen. Men det der med at gå fra A til B, det synes jeg simpelthen går for langsomt. Så jeg har da sådan, det er også fedt at have sin cykel. Bliver du ikke utålmodig? Eller
0: jo,
2: er det vane?
0: Men jeg tror, efter så mange år, hvor jeg har boet herinde, at så vender man sig til, at man bliver nødt til at sætte den tid af. At det tager simpelthen bare lige det længere tid at komme frem.
2: Til gengæld, så når du også dine 70.000 skridt i løbet af dagen.
0: Jeg gør i hvert fald mit bedste. Jeg ved, at vi lige om et øjeblik skal ud til vores reporter Camilla Hole, der er på en skole i Hvidovre. Og der skal vi jo forhåbentlig i hvert fald se, at der er flere af børnene, der cykler end jeg i hvert fald gør. Men inden vi skal ud til hende, så skal vi have lidt musik fra Ella Langley. Det her nummer, det hedder Be Her.

0: Behøj her fra Ella Langley, hvor klokken den er blevet 7:41. Og Britt, som du og jeg, vi talte om for lidt siden, det er også noget, man har kunne høre i nyhederne i løbet af dag, det er, at der er kommet en ny undersøgelse, der viser, og den er fra Cyklistforbundet, og det er altså 4 ud af 10 børn, de cykler stort set aldrig i skole.
1: Og det er jo til trods for, at man sådan fra politisk side har haft et ønske om, at flere børn skal cykle, og det har man haft i efterhånden en del år. Camilla Hole, du er ved en skole, der snart bliver fyldt med børn på enten cykel eller uden cykel.
2: Ja, her på Dansborgskolen i Hvidovre, der starter timen, altså først klokken 7:45. Og jeg står ude ved cykelskuret, som jeg faktisk også godt kan se, ikke lige er til min højde. For hvis jeg skulle gå ind under, så skulle jeg altså bukke mig. Så det er altså i et børnehøjde, de her cykelskuer er. Lige nu, der er det helt tomt, men forhåbentlig om ikke så længe, så bliver det fyldt op. Ifølge Cyklistforbundet, der handler det ikke kun om transport, men også om børnenes sundhed og frihed at få dem op på cyklen og ud på cykelstien. Og Kasper Nyholm, du er skoleleder her på stedet. Hvilke konkrete initiativer har skolen forsøgt at få flere op på cyklen?
3: Ja, godmorgen, og vi håber også, der er rigtig mange, der kommer i cykel i skole, og cykelskuerne plejer at blive fyldt helt op til randen. Så vi gør meget for at understøtte, at børnene de cykler. Dels så har vi lidt cykeltræning nede i de helt små klasser, typisk i samarbejde med det lokale politi. Jeg ved også, at i Hvidovre har man faktisk en cykelbane, man kan lege, hvis man vil gøre ekstra meget ud af det. Men ellers er det nok mere de daglige initiativer. Når vi for eksempel tager på ekskursion, så opfordrer vi børnene til at cykle, og hvis man ikke har en cykel, så kan man låne en cykel, og man har også en cykelhjelm, man kan låne. Så vi prøver at komme rundt i lokalområdet på cyklen.
2: Og altså, 4 ud af 10 cykler stort set aldrig i skole. Altså, hvad tænker du om det tal? Er det nok?
3: Jamen, det har jeg tænkt lidt over, siden jeg blev stillet spørgsmålet, og måske i virkeligheden passer det meget godt. Altså 4 ud af 10, det er alligevel en 400 elever, som cykler i skole, 300-400, så det er jo pænt meget. Det er ikke sådan, så resten så bliver kørt i skole. Altså, der er jo rigtig mange, som måske lige så mange, som går i skole, og det er jo sådan set fint, at man transporterer sig på sin gåben. Det er sådan set også sundt, og man er selv transporterende.
2: Og altså, ifølge Cykelforbundets undersøgelse, så er det en af årsagerne til, at folk ikke, eller børn ikke cykler skole, er, at vejen er farlig. Hvad oplever du som konkrete årsagsforklaringer til, at nogle elever måske føler sig utrygge på vej til skole?
3: Ja, altså, jeg kan godt forstå, at vi har en lidt større vej her liggende ved siden af os, men der... Jeg vil sige, det er faktisk ikke så mange, som krydser den vej. Man prøver at undgå, at børnene skal krydse de store veje her i kommunen, så vi har mange, der kører vildereveje og så videre. Vi har skolepatrulje ude til at gelejde over de sidste lyskryds hernede, så ja, måske det, at man bare skal komme op på cyklen og så lære at cykle.
2: Tak for at være med, og god første skoledag.
3: Jo, tak, og have en god dag.
0: Det var altså vores reporter Camilla Hole, der var en tur ude på Dansborgskolen i Hvidovre, og der lyder det i hvert fald til, at der er flere, der kommer på cykel. Men undersøgelsen her fra Cykelforbundet peger på, at trafiksikkerheden altså spiller en central rolle. Mere end hver fjerde forældre angiver nemlig, at det er det farlige og det utrygge ved skolevejene, som er den væsentlige årsag til, at deres barn ikke cykler.

0: Regndans her fra Danseorkestret, hvor klokken den er blevet 7.48, og nu skal vi en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og i øjeblikket står det skidt til på Hillerød Motorvejens forlængelse, for der har samlet sig massiv kø i begge retninger mellem Hillerød og Allerød. Det skyldes uheldet, der er sket i sydgående retning mellem rute 6 og Allerød Nord. Og seneste melding herfra, det er, at de involverede står og forsøger at dirigere trafikken. Der er som sagt massiv kø, og det betyder, at skal du i retning mod København, så starter køen allerede kort efter Haderdsvejen. Og i modsatte retning, altså mod Hillerød, der møder i køen ved Allerød Syd. Oven i det, så har vi også meldinger om et uheld, der er sket i Glostrup, nærmere bestemt i krydset Hovedvejen og Ring 3. Det skulle være muligt at passere ganske forsigtigt forbi. Det er i hvert fald seneste melding. Der skulle også være noget redning på stedet, men det giver altså noget kø i alle retninger frem mod krydset.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Her var det altså Viva La Vida fra Coldplay, og det var, hvor klokken den er blevet 7.56, og det betyder jo, at vi om små 4 minutter skal have en radioavis fra Morten Snell Lauritsen. Og Britt, ved du, hvad den står på?
1: Jamen, politiet leder fortsat efter en person, som politiet mistænker for at have været med til et skyderi, der skete ved højlysdag i Holbæk i går. 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i et almindeligt boligbyggeri. Og den historie og mange andre kan du altså høre meget mere om, når Morten Snell han kommer i studiet med Radioavisen om lige over 3 minutter.
0: Så det vil vi glæde os til. Op til Radioavisen, der skal vi en tur forbi Kacey Musgraves på det nummer her, der hedder Dry Spell.

0: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det er på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
1: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativ. Tag bilen i dag. Det er måske...
0: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
1: Skal vi prøve en gang til?
0: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radioavisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
2: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
3: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
2: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
4: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
3: Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
4: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
0: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan, omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet afkræftet af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren, har Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland, for blandt andet for ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
5: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
0: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Musikentusiaster, måske især... vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
0: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
6: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
0: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Dwayne Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Flake her med Pregnant, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 8.
1: Det her er P4 morgen.
0: Og det er det på mandag den 10. august, hvor at, du altså lytter til P4 morgen i dag med Frederik Birk og Britt Berglund. Og lige om lidt, så skal vi tale om, hvem vi får på besøg i studiet, men inden da, der skal vi lige en tur ud i trafikken til dig, Anne-Sophie Kromann.
2: Og jeg har godt nyt fra Hillerød Motorvejens forlængelse, for ved uheldet, der var sket i sydgående retning mellem rute 6 og Allerød Nord, ja, der skulle man være færdig med oprydningen her. Der kommer i hvert fald også mere trafik igennem, det kan jeg se på de kameraer, vi har adgang til. Til gengæld er der fortsat masser af kø, der skal løsne, og det gælder altså i begge retninger. Køen er absolut værst i sydgående retning, og den møder I fortsat lidt efter Haderdsvejen, og i nordgående retning, ja, der møder I køen omkring Allerød Syd, altså lige i slutningen af Hillerød Motorvejen. Jeg kan også se, at flere har forsøgt at finde andre ruter naturligvis, og det betyder, at blandt andet på Lyngevej mellem Nørre Herlev og Hillerød, der er der altså også ekstra kø i retning mod Hillerød. På de øvrige veje til gengæld, der er det stadigvæk stille og roligt langt de fleste steder. Det er mest på Motorring 3, der bliver trykket ekstra på bremsen.
3: Som du måske hørte Morten Snell fortælle i løbet af morgenen her i Radioavisen, så er der kommet en dokumentarserie på DRTV, der hedder Mysteriet om den danske nazidonor, der handler om en dansk nazist, der i en årrække efter 2. verdenskrig var sæddonor på Karolinska sygehuset i Sverige. Han har været donor til mindst 15 donorbørn. Nogle af dem er danske. Vi får besøg af et af dem, og det gør vi lige om lidt.
0: Ja, og inden vi gør det, så skal vi have lidt musik her fra Søren Torbegaard Lund. Det er Før vi går hjem.

0: finde ud af, hvem jeres biologiske far er, og hvorfor han har fået lov til at være donor til så mange børn. Hvordan var det at opdage, at din biologiske far har den fortid, som man har som nazist?
1: Det har man ikke lige ønsket. Man havde nok forestillet sig, at det havde været en studerende eller en soldat eller sådan noget fra Sverige, når den nu skulle have været deroppe, og kasernen ligger tæt på. Det var i hvert fald det, vi forestillede os fra starten af. Men det var så en anden historie, end den, vi var forberedt på.
0: Og hvor overraskende var det?
1: Ja, meget. Det er jo ligesom at blive indhentet af noget, man ikke har lyst til at blive indhentet af, og troede var et helt andet sted. Det er ligesom at være en lille brik i et meget større spil, man ikke selv har været herover.
0: Mm. Du var først som 30-årig, at du fandt ud af, at du er donorbarn. Hvad fortæller dine forældre om, hvordan de har fået dig?
1: Jamen, de fortæller, at de flere år forsøgte at få børn. Min mor ønskede virkelig meget børn, og de får så at vide via min mormor, at det er muligt at få den her behandling i Sverige. I Danmark var det ikke muligt på det tidspunkt, så der var den option, at, som de kunne læse om i det dameblad, min mormor gav til dem, at rejse til Sverige. De tog så kontakt til dem på Karolinska og fik det iværksat derop. Så for mig var det jo en stor nyhed at få at vide, og det gav mig nogle svar på, hvorfor det ikke lige var, hvorfor det var, som det var, hvorfor jeg er den, jeg er. Så for mig gav det en masse afklaring.
0: Og hvad var det, der sådan stak af ved din opvækst, siden at du fik nogle svar på nogle spørgsmål?
1: Jamen, jeg var meget forskellig. Rent mentalt, rent fysisk, fra min far. Så det var bare sådan nogle ting, det her, det passer ikke helt, men nu er det, som det er. Og sådan havde man accepteret det indtil da. Så.
0: Men i den grad et ønskebarn?
1: Det har det jo været, fordi min far har været med i den beslutning og bakket op omkring det, så jeg har helt klart været ønskebarn, og ja, det er jo glad for, og vokset op i en fedt sted.
0: Og det er jo så der, da du får det at vide, du går i gang med at finde ud af, hvem din biologiske far er. Hvordan finder du ud af, at Walter Friis er din biologiske far?
1: Jeg tager en DNA-test, efter mine forældre de er begravet, og der kommer ro på. Og så tager jeg den her DNA-test, får et svar, og kan se, at jeg har tre svenske halvbrødre, for det er flere år siden nu. Og så det skal jeg lige synke ind, og så tager jeg stille og roligt kontakt til dem, forsigtigt, og de vender prompte tilbage, og siger, at de også gerne vil have kontakt til mig. Og så mødes vi faktisk i Stockholm, og er enige om, at vi vil tage skridtet videre og prøve på at undersøge, hvem er så vores far. Og det er vi så kommet i mål med ved hjælp fra generologer og ja, slægtsforskere i Danmark også, har hjulpet os med, hvordan man skal tolke de her ting og komme videre og tage det næste skridt. Hvor skal vi søge henne? Så vi finder så ud af, at det er ham, Walter Friis. Og det var en... Det var lidt en oplevelse. Jeg får bare smækket et billede op af ham på Teams på et tidspunkt, hvor jeg siger, at det her, det er så din far, eller det er jeres far, får vi at vide. Og ser en ung soldat sidde der i SS-uniform. Det skulle lige synke ind. Det var ikke det, jeg havde forestillet mig.
0: Du bliver hængende, og så taler vi videre om et øjeblik.
2: Ja, fordi det er virkelig en meget dragende historie, det må jeg sige, Thomas. Vi skal lige have lidt musik, inden vi taler videre. Det gør vi her fra The Cardigans på det nummer, der hedder Erase Rewind.

0: Erase Rewind her fra The Cardigans, hvor vi her på B4 København har besøg af Thomas Rasmussen, der i en alder af 40 år fandt ud af, at hans biologiske far er en dansk nazist og soldat ved navn Walter Frisch. Thomas har 14 halvsøskende, for faren var sæddonor ved Karolinska sygehuset i Sverige.
1: Og Walter Frisch meldte sig i 1942 ind i det nazistiske korps SS, bliver en del af Waffen SS, den væbnede gren af SS, og var tilknyttet en kaserne i Østrig, da 200 mennesker, blandt andre jøder, blev masseskudt i april 1944. Efter krigen der blev Walter Frisch idømt et års fængsel i Københavns byret, selvom han hævde, at han udelukkede var tjener for tyskerne, altså ikke deltog ved fronten. Thomas Rasmussen, I er i alt 15 donorbørn, i hvert fald det, der er fundet indtil videre. Sammen begynder I at overveje, om der kan være tale om der er nogen, der kunne have haft en interesse i at videreføre DNA og dermed få så mange donorbørn. Hvad får jeg til at tænke det?
2: Jamen, der har ikke været penge involveret i det her fra vores forældres side af. Så det her, de har været drevet af bare et ønske om at få børn. Men for at det egentlig kunne komme i stand, så er det jo krævet, at der har været stillet kliniktid til rådighed og læger og sygeplejersker og sådan noget, og det har været en større økonomisk belastning i hvert fald for dem at gøre det, så de må jo have haft en motivation og have fået penge til at kunne gennemføre det her et eller andet sted fra.
1: Men det er jo sket i Sverige, det her. Hvad har I, altså har I nogen beviser overhovedet?
2: Nej, det kan man ikke sige. Ikke andet, vi er født, og vi er mange. Og det er svært at skjule. Så det vil være at insinuere nogle ting lige nu, men fordi vi kan ikke få de svar, vi søger, men vi tror, de er der, og håber på, at der kommer noget frem, ved at vi bliver ved med at prøve at trykke på for at få et svar på, hvad der er sket. Ja, det mere kan vi ikke gøre lige nu.
1: Men du og formentlig nogle af dine halvsøskende tror på, at der er mere til historien, end at det her var en mand, der af et godt hjerte donerede sæd, så ufrivilligt barnløse kunne få et barn.
2: Han har selvfølgelig gjort også en tjeneste ved at være med til, at vi blev til, og det er vi selvfølgelig glade for, men det ville nok ikke have været det valg, vores forældre ville have taget, hvis de kunne have haft indflydelse på, hvem der skulle være donor til deres barn. En mand på, for mit vedkommende, var han 48 år på det tidspunkt, da han har en blakket historie fra hans tid i tjeneste for Nazi-Tyskland. Det var bestemt ikke det, mine forældre ville have ønsket.
1: Thomas Rasmussen, tak for besøget her, og man kan jo se meget mere om din og også de andre donorbørns historie i den dokumentarserie, der ligger på DR-TV, der hedder Mysteriet om den danske nazidonor.
0: Det er nemlig helt rigtigt. Nu skal vi have lidt musik fra August Højen. Det her, det er Kaster mig ud i.

0: kaster mig ud i her fra August Højen, hvor vi jo også her på P4 København lige før havde besøg af Thomas Rasmussen, som medvirker i dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Og der er der altså en tidligere donor, som har været det på det svenske sygehus, Karolinska sygehuset, og for en god ordens skyld skal vi jo selvfølgelig sige, at Karolinska sygehuset ikke ønsker at stille op til interview om sagen, men oplyser, at sygehuset ikke på nogen måder har oplysninger om Walter Frisch, som altså er donoren her. Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været på et ideologisk motiveret et baggrund af det. Du kan altså se den her dokumentar inde på DRTV. Og nu skal vi også lige en tur ud i trafikken. Det skal vi hos Anne-Sophie Kromann.
1: Og køen løsner mere og mere på Hillerød Motorvejens forlængelse efter et tidligere uheld. I sydgående retning, der hænger I mest i bremsen på turen forbi Hillerød. Og i nordgående retning, der er det særligt fra Allerød Syd og så frem til Hillerød Mænd, hvor det også kører bedre ind imellem. Også Lyngevej fra Nørre Herlev mod Hillerød, der er også fortsat ekstra kø. Så har jeg lige en melding fra Øresundsmotorvejene mod Lufthavnen. For mellem 19 Ørestad og 18 Tårnby, der mangler der et brøndæksel i det lange frakørselsspor til Tårnby. Der er vejhjælp på vej.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
2: Formiddag på 4'eren.
4: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
6: Nej, din kæreste forlod dig.
4: Kom det helt ud af det blå?
5: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
4: Ja, er du klar til at quizze?
5: Ja, lad os prøve.
2: Spørgsmål 3.
7: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
5: Er det ikke Michelin?
7: Jo, det er det.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR København.
1: Jeg lægger ud med, at i dag der ringer skoleklokken jo ind igen, men det er langt fra alle elever, der kommer til skole på cykel. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole, selvom politikerne siden 2014 har haft en strategi om, at det tal det skal hæves. Det er der flere forklaringer på, siger Jens Højer Kruse, der er idrætsforsker ved Syddansk Universitet.
2: Vi kan se, at forældre svarer, at det ofte skyldes en lang skolevej eller kort skolevej, eller at skolevejen føles utryg eller farlig, når forældre siger, at deres børn ikke cykler i skole.
1: På Vium Skole der har man haft succes med at få elever til at cykle. Omtrent 8 ud af 10 af skolens elever cykler eller går, fortæller skoleleder Jonas Fisker.
3: Altså det handler om det her med, at man bliver ved med at insistere på, altså, at man skal lade bilen stå, og man skal cykle til skole. Og det er ligesom det, der bærer kulturen.
1: I Hvidovre Kommune skal der mere kontrol over vielser for udenlandske par. Derfor mødes kommunens borgerrepræsentation i dag for at diskutere, hvad der skal gøres, hvis den store stigning af udenlandske vielser, som kommunen har oplevet de sidste par år. Indtil nu i år, der har kommunen viet 72 udenlandske par. Det er altså mere end tredobling siden 2024, hvor 22 udenlandske par blev viet. Og det kræver hele 4 medarbejdere at lave en enkelt vielse, nemlig en giftefoged, en rådhusbetjent og så 2 vidner. Derfor vil SF-borgmester i Hvidovre, Anders Wold Friisdahl Andresen, slå en bremse i den udvikling.
4: Et værktøj, som kunne være rigtig godt at få, det kunne være at få lov til at tage et gebyr, som kan dække vores omkostninger til opgaven. Noget andet kan være simpelthen at få lov til at lægge loft på eller lave nogle tider.
1: Det er dog ikke lige til uden hjælp fra Christiansborg, siger Anders Wold Friisdahl Andresen.
4: Det skal vi have noget ny lovgivning på. Vi kan ikke bare sådan finde på et gebyr, selvom det vil være en ret hurtig, effektiv måde at prøve at få lidt styring på det her område og få dækket vores omkostninger.
1: Vi arbejder på at få en kommentar fra socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne, i forhold til den lovændring, der efterspørges. Fra i dag vil naboer til Københavns Lufthavn være udsat for en del mere støj end normalt. Et stort arbejde med at udskifte asfalt på den ene af lufthavnens start- og landingsbaner begynder nemlig. Her skal i alt 70.000 kvadratmeter asfalt skiftes frem til den 2. oktober, og det er beklageligt over for naboerne, siger trafikchef i lufthavnen Samuel Rude.
5: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt, så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
1: Du kan få lidt regn, men senere der skulle det altså klare op med nogen sol, 18-21 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds her fra Rihanna, hvor klokken den er blevet 8.36.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det på mandag den 10. august, hvor det i dag er P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk. Og Britt, nu skal vi jo faktisk til noget, jeg har glædet mig ekstremt meget til.
2: Ja, hvad det?
0: Vi skal nemlig i gang med
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
2: Ach, jeg troede, at vi havde glemt alt om den lille ydmygelseslej, vi har hver dag efter de regionale nyheder klokken 8:30. Men hit me.
0: Ja, for jeg kan jo ikke sige, om det bliver ydmygende, eller det gør. Det kan være, det bliver det enten for dig eller for mig. Men det er simpelthen den leg, hvor jeg har kastet mig ud i at finde to nyheder inden fra DR.dk. Så har jeg omskrevet titlen, så den bliver lidt mere clickbait-agtig. Sådan lidt mere saftig. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilken historie det drejer sig om. Er du klar til at få den første?
2: Ja, jeg vil sige...
1: Nummer et.
2: Jeg har jo ikke rigtig været på DR.dk så meget i dag, men lad os se.
0: Okay, så vil jeg faktisk lige bytte rundt på de to, jeg har. Fordi den ene er ikke helt fra i morges. Så der kan du have set den i løbet af weekenden, hvis du har været heldig. Det her, så er der æg i luften.
2: Åh, det er et eller andet fuglepar et eller andet sted. Det er garanteret nogle ørne, der har fundet vej til en skorsten, der ligger formentlig i det sydvestjyske.
0: Det er jeg ked af.
2: Det var tæt på.
0: Det er faktisk meget mere i fysisk forstand, fordi det er en historie om, at parlamentet i Kosovo, de er i en politisk krise for tiden. Og oppositionen, de valgte sig, eller en af politikerne derfra, valgte sig at kaste æg efter premierministeren. Og det er simpelthen, fordi de dernede har haft tre valg på under 2 år. Så lige nu, der står det ikke helt godt til. Så, men,
2: det er ikke godt.
0: Det er... Nej. Okay, ved du hvad?
2: Nå, den får det kunne du, jeg jo ikke vide. Kom med den.
0: Den får du et point for. Nå, tak. Vi hopper videre til den næste.
1: Nummer to.
0: Det her skal du ikke se i tv mere. Hør, hvorfor?
2: Det her skal du ikke se i tv mere. Hvad er det, der stopper i tv? Hvad søren kan det være, der stopper? Er det på dansk tv?
0: Ja, det er det også.
2: Det er det også? Åh, oh, hvad søren er det, der stopper, stopper, stopper, stopper, stopper, stopper, stopper, stopper, stopper, stopper? Eurovision, stopper det?
0: Nej, det er sorry. Men du er faktisk en lille smule på rette vej, fordi det er arrangørerne bag Eurovision Song Contest, EBU, de har nemlig været ude at sige, at nu skal det være slut ved EM i Birmingham i atletik, EM i atletik, som jo starter i dag, som vi også lige har været inde på her, og jeg også skal snakke lidt mere om lidt senere på morgenen, at det skal være slut med at have de her nedefra slow motion billeder af de kvindelige atleter, fordi de faktisk synes, at de kan være voldsomt seksualiserende.
2: Okay.
0: Ja, så hvis man vil vide mere om det, så er det bare en tur ind på DR.dk.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Brækker her fra Rasmus Sebak og søn. Hvordan kom du i skole, da du var barn? Gik du, cyklede du eller blev du kørt? I dag er det sådan, at ret mange børn, de stort set ikke cykler til skole. Det gælder for 4 ud af 10, viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet.
1: Og det er faktisk ikke nyt, sådan har det været i mange år, og det er selvom man fra politisk side længere har haft et ønske om, at flere børn skal cykle til på deres vej i skole. Vores reporter Camilla Hole var til morgen med til første skoledag på Dansborgskolen, der ligger i Hvidovre.
2: Og lige inden klokken den ringer ind, der vrimler det til med cykler i alle regnbuens farver og cykelhjelme og jeg ved ikke hvad. Men store lyskryds, utrygge skoleveje og meget trafik omkring skolerne. Der kan være mange ting, der spiller ind. Men Kasper Vinding, lad mig lige høre, er du tryg ved at lade dine børn cykle i skole?
3: Ja, i hvert fald Birk, som skal starte i anden. Ja.
2: Og Birk, det er dig, vi snakker om. Du skal starte her i anden C på din første skoledag. Hvordan er du kommet til hertil?
4: Jeg tog ladcyklen.
2: Ja.
4: Så.
2: Og altså, nu er du kommet på ladcykel. Har du også en cykel stående derhjemme?
4: Ja. Altså, cykler jeg normalt i skole. Og. Så er jeg bare i skolen.
2: Og altså, der er jo også en undersøgelse fra Cyklistforbundet, der viser, at der er tydelig sammenhæng mellem forældre og børns cykelvaner. Kasper, cykler du selv?
3: Det gør jeg. Jeg cykler på arbejde. Vi har ikke en bil, så det er sådan, vi har valgt at gøre det. Ja.
2: 4 ud af 10 børn, de cykler i skole. Der er et politisk ønske om, at flere børn skal cykle i skole. Hvad tænker du om det?
3: Jo, men det synes jeg er en god idé. Hvad hedder det? Så lærer man trafikken, og man lærer at blive opmærksom, og ja, det er en god måde at komme i skole på.
2: Og Birk, hvad med dine klassekammerater? Er du den eneste, der cykler i skole?
4: Nej, han det er sådan, der lige kommer og prikker mig. Det er en af mine venner, han hedder Frederik. Han cykler normalt også i skolen, og så møder vi hinanden, og så cykler vi sammen i skolen.
2: Når nu folk skal cykle i skole, eller børn skal cykle i skole, er der noget, du mener, der skal til for sikkerheden omkring cykelstierne er lidt bedre, end de er nu?
3: Ja, det bliver jo meget ud fra vores perspektiv her, men det er klart, altså nu er der en skolepatrulje her, det gør helt klart noget godt. Så er der jo alt det med trafikken og biler og sådan noget, det er jo også vigtigt, for man kan føle sig tryg. Det er sikkert.
0: Det sagde Kasper Vinding altså her til vores reporter Camilla Hole, der har været med til første skoledag ude på Dansborgskolen i Hvidovre. Og hvis man gerne vil dykke lidt mere ned i den her undersøgelse, der kommer fra Journalistforbundet, så er der også en artikel på DR.dk, hvor man kan blive lidt klogere på, hvordan det har udviklet sig siden 2014.
1: Og det er fra Cyklistforbundet, og ikke Journalistforbundet.
0: Nej, sagde jeg journalist.
1: Og men at journalister og cyklister, jeg ved ikke, ja.
0: Ja, ved du hvad, det er godt, du siger det, Britt. Det har du, for du har da helt ret. Her, der skal vi høre Seal med nummer, der hedder Crazy.

0: Tracy her fra Seal, hvor klokken den er blevet 8.50. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og hvis du skal Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen, så skal du stadigvæk være opmærksom mellem 19 Ørestad og 18 Tårnby, for der mangler stadigvæk et brøndæksel i det lange frakørselsspor til Tårnby. Det ser ud til, at der er kommet noget vejhjælp frem på nuværende tidspunkt, og man kan altså godt komme forbi, men det kan selvfølgelig lige give lidt ekstra fartdyk. Så er der Hillerødmotorvejens forlængelse, hvor der stadigvæk er lidt rester af kø. Det gælder i begge retninger efter et tidligere uheld, men det kører nu meget, meget bedre, end det gjorde tidligere. Og den øvrige morgentrafik, den har jo holdt sig sådan nogenlunde i ro, men der er lige et par steder, hvor I stadigvæk hænger i bremsen, og det gælder blandt andet Isterødvejen frem mod Helsingørmotorvejen.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Hvad hun ville, var at danse her fra TV2, hvor klokken den er blevet 8.57. Det betyder, at vi om et øjeblik skal have en radioavis fra Morten Snell Lauritsen. Op til den, der skal vi høre lidt fra Macy Peters her på My Regards.

0: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
1: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler. Der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler. Og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men her i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
2: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende. Og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i. Men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
1: Så er det så nemt, Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
3: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
1: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
3: Det er fedt.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg synes, det er sjovt.
1: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
2: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
1: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
4: Jo, tak.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
5: Så er det jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
0: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal have mindst 4 børn. Er vi et resultat?
0: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
7: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
7: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Det er gråt og vådt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
8: Det her er P4.

0: For altid var det altså her fra Medina, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det på den her mandag den 10. august sammen med Britt Berglund og Frederik Birk. Og Britt, når det er den 10. august, det er jo en helt særlig dag, hvis man er fan af atletik. For EM, det starter nemlig i dag i Birmingham i England. Og tidligere på morgenen, der talte du og jeg jo lidt om, at atletik var faktisk noget, vi begge to synes var ret spændende. Og jeg tror også, det er, fordi jeg har stået og tænkt lidt over siden da, at det på nogle punkter også kan være lidt en skjult guldgruppe. Fordi der tit er nogle discipliner, som måske adskiller sig meget fra de helt klassiske, som hvis folk gik til fodbold, håndbold eller svømning.
2: Så nogle særlige, du tænker på?
0: Jeg synes jo, spydkast er en meget fascinerende...
2: Ja, det er det også. Altså, jeg tænker altid, hvem har jeg lyst til at stille ud på den bane, som man kan sigte efter og måske være heldig at ramme.
0: Ja, skulle det være sådan en form for motivation for, jeg skal lige kaste lidt længere.
2: Jeg skal sætte en rekord i dag.
0: Så synes jeg også, der er noget meget fascinerende over dem, der er med i syvkamp og tikamp. Altså, hvor du faktisk skal kunne, du skal kunne det hele.
2: Ja.
0: Fordi et er, at man bruger tid på for netop at for eksempel øve sit spydkast. Men du skal ikke kun kunne det. Du skal også kunne løbe, du skal også kunne hoppe, det er virkelig en komplet atlet.
2: Og jeg synes, det fede ved, når man følger med i for eksempel femkamp eller tikamp, det er, at så kan man sige, ham eller hende har jeg jo set før, fordi det var da vi lavede længdespring i går. Ja. Der var vedkommende jo også med. Der er sådan en dejlig genkendelighed i det, ikke? Og så er der noget, jeg er specielt pjattet med, men også lidt, det højdespring.
0: Ja.
2: Eller, nej, undskyld,
0: stangspring.
2: Stangspring. Fordi jeg er altid overbevist om, at det der stang, den knækker. Altså, fordi den tager altid sådan... Og jeg synes, det er mega fascinerende, og jeg tænker altid, hvordan foregik det første gang, man brugte en stang for at komme op over 2 meter? Altså, hvor mange gange har man slået sig i jagten på at komme, ikke bare med til EM, men bare komme til træning?
0: Jeg skulle også sige, det er lige hvor, også i den brainstorm, der har været, dengang man opfandt den her sport. Lad os tage en kæp, hoppe over en høj pind.
2: Altså, ja. Jamen jeg kan jo ikke hoppe over. Nej, nu får du en stang, den kan så hjælpe dig. Okay, modtaget. Og så er der hammerkast. Og der har vi her i vores del af landet. Hun kaster hammer for Sparta. Vi har en rigtig god hammerkaster, der hedder Katrine Kok. Hun skal i kamp i dag. Vi skal tale med vores kommentator Henrik Lineker direkte fra Birmingham om få minutter.
0: Inden vi gør det, der skal vi høre et nummer med Rosa. Det her, det er min ven.
3: Det

0: Danske atleter er der særlig en, som forventes at kunne kaste sig helt til tops.
1: Og det er Katrine Koch Jacobsen, som er 25 år. Hun er hammerkaster fra atletikklubben Sparta, der er til daglig træner på Østerbro i København. Og lige nu med fra Birmingham ovenikøbet på en bænk foran os i Osborne Memorial. Der sidder du, Henrik Lineker. Godmorgen.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er fordi, det her, vores bus, den stopper, når vi skal ud på stadion. Så det er ikke kun for at se det her memorial, vil jeg lige sige.
1: Nu skal vi tale EM, så lader vi lige også i ligge for et øjeblik. Ved forrige EM i atletik for 2 år siden, der kastede Katrine Kokser til en 5. plads. Hvordan spår du hendes chancer for at få en medalje ved det her EM?
2: Jamen, de er bestemt til stede, og jeg synes også, de er ganske okay. Hun blev nummer 5, som sagt, for 2 år siden. Sidste år ved VM, der blev hun 4. bedste europæer. Og hun går også ind til den her konkurrence som 4. seedet, når man ser på præstationerne her i 2026. Så det er ikke sådan, jeg lover en dansk medalje, men muligheden er bestemt til stede. Der er 2 stærke finder, og så er der et felt lige bagved, som er ret tæt. Og hvis Katrine Koch kan ramme sit topniveau, jamen, så tror jeg faktisk, der er en god chance for at få det, der vil være den første danske medalje i 10 år ved et EM i atletik.
1: Og det der topniveau, det ramte hun jo i marts, hvor hun ved European Throwing Cup på Cypern kastede hammeren ud på 75,52 meter. Altså, hvor vildt er det, hun kan kaste så langt?
2: Det er verdensklasse, og det er verdenseliten, der kaster over 75 meter, og den er hun i, og det har vi vidst i nogle år, og hun har taget sikre, måske nogle gange små, men sikre skridt fremad. Jeg tror ikke engang et 75 meter kast nødvendigvis er nok til, eller er krævet for at få medalje her. Det kan godt være, at den ender på 74, men hun skal derop omkring, for at det sker. Man kan sige, at i dag, hvor hun skal i konkurrence for første gang, der handler det jo om at komme videre til onsdagens finale, så der kan hun godt klare sig med mindre, men jeg håber at se fra hende i dag, at hun er i god form, og at hun kommer til at få et par gode kast her i kvalifikationen, som selvfølgelig, 1, sender hende videre til finalen, men 2, også giver hende en masse selvtillid med videre til finalen.
1: Og vi har jo aldrig haft en dansk kvinde, som før har vundet en EM-medalje i kastedisciplin. Hvor stort vil det være for dansk atletik, hvis hun rent faktisk ender med at ende på podiet?
2: Jamen, det er kæmpestort, fordi at vi kan også godt for den sags skyld tage mændene med. Der havde vi Joachim B. Olsen på kuglestød. Men det er jo ikke noget, som Danmark har excelleret i. Når vi har været gode til noget i atletik, så har det ofte været løbende. Men vi har set i de senere år, folk kaster sig mere over de tekniske discipliner, især kastedisciplinerne. Vi har også en dygtig spydkaster med. Vi har 3 dygtige kvindelige diskoskastere med. Så det er noget, der er, sådan, er grøde i dansk atletik. Og kan man så krone det med en toppræstation og måske en medalje, så vil det være kæmpestort.
1: Og der er rigtig mange danskere, der skal i aktion i dag. Det kan man følge på livebloggen DR.dk og også på DR2 og på DRTV. We love you også, står der ved den bænk, hvor du sidder, Lineker, må jeg sige. We love Lineker. Kan du have en god dag derovre?
2: Tak skal I have, og god dag derhjemme.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Lyver for min dagbog her fra Mille, hvor klokken den er blevet 9.25. Og Britt, nu har jeg lyst til at invitere dig en tur i teateret.
1: Nej, hvor dejligt. Det er så sjældent, jeg kommer der. Det vil jeg meget gerne.
0: Ja, og det er simpelthen fordi... og hvis du siger, du er glad for at være i teateret, så kan jeg fortælle dig, at det er en over 8 timers lang forestilling, som nu vender tilbage.
1: Og er det den, der har ligget, der har kørt på, hvad er det, i operaen? Eller
0: det,
1: i det Kongelige Teater?
0: Det er lige præcis. Det er nemlig den rømertvindende arven, som nu skal opsættes for tredje gang.
1: Det er vildt nok.
0: Og det er faktisk første gang, at teaterstykke opsættes for tredje gang med det samme hold skuespillere. Så der er jo faktisk også tale om lidt historie her inden for teaterverdenen.
1: Og man kan jo virkelig tale om en lang arbejdsdag for skuespillere. Altså, der jo normalt plejer at være på scenen, hvad, i 2 timer eller et eller andet, ikke? Nu skal de så i 8 timer. Det er vanvittigt, hvad er der 4 pauser undervejs eller et eller andet?
0: Der er nemlig mange, der er mange akser nemlig, og så er det også det her med, man kan faktisk også som publikum vælge, om man vil se den over flere dage. Så man melder sig ligesom til.
1: Så man kan vælge, i dag vil jeg se 1'eren, så tager jeg 2'eren og 3'eren, og så tager jeg 4'eren. Ja. Hvis nu der er 4 akter.
0: Der er selvfølgelig også mulighed for at tage hele dags forestillingen.
1: Wow, hold da op.
0: Og for en god ordens skyld skal vi lige sige, det er det her fine stykke, der er skrevet af den amerikanske dramatiker Matthew Lopez, som handler om hele det her efterspil, der har været af en AIDS-epidemi tilbage i 80'erne. Så det er virkelig også en meget gribende forestilling, og den har også fået meget, meget flotte anmeldelser. Så det kan jo være, at det giver god mening, hvorfor den skal sættes op for tredje gang.
1: Og der, lad os bare sige, når man har et teaterstykke på 8 timer, altså de film, der så går ud og så pynter sig med nogle fjer, og så siger, se mig, jeg er en heldags forestilling, jeg var 2,5 timer. Ej, det gør du i hvert fald ikke. Du er bare en lille snack, er du.
0: Ja. Nå, men Britt, jeg håber jo, at du og jeg, vi kan tage en tur i...
1: 8 timer, siger du.
0: 8,5 timer. Vi skal se, hvad vi lige kan finde plads til, når den skal opsættes igen.

0: nyheder fra DR København.
1: Når børn i dag returnerer til klasseværelserne efter en forhåbentlig god sommerferie, så bliver cyklen hos mange derhjemme. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er selvom politikerne siden 2014 har haft en strategi om, at det tal det skal hæves. Og det er trist, mener direktør i Cyklistforbundet Kenneth Ørberg Krav.
2: Så får vi jo også på sigt færre voksne, der cykler. Så får vi jo nogle byer, der sander til i biler, fordi selv korte ture bliver ikke foretaget på cykel. Det er den ene konsekvens. Den anden konsekvens, det er jo sundhedskonsekvensen. Det er jo både den fysiske sundhed, men det er faktisk også den mentale sundhed blandt børn og unge.
1: På Vium Skole der har de sat sig for at få flere til at cykle. Her der har de i årevis opfordret forældrene til at lade bilen stå og få børnene til at cykle eller gå i skole. Og det er noget, der har givet på det, mener skoleleder Jonas Fisker.
3: Vi har vel omkring slag på tasken 80%, som enten cykler eller går til skole. Og når vi er på udflugter, så er det tit og ofte også, at børnene cykler rundt omkring. Så derfor bliver cyklingen sådan en naturlig del af skolehverdagen og måden at transportere sig på.
1: Fra i dag vil naboer til Københavns Lufthavn være udsat for en del mere støj end normalt. Nu begynder et stort arbejde med at udskifte asfalt på en af lufthavnens 2 start- og landingsbaner. Arbejdet det varer frem til den 2. oktober, og det er beklageligt over for naboerne, siger trafikchef i Københavns Lufthavn, Samuel Rude. Men
4: for at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores 2 hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen. Den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
1: Og det er nattesøvnen, der kan blive forstyrret for arbejdet. Det vil foregå på hverdage mellem kl. 23 og 6 om morgenen. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste.
4: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
1: Politiet leder efter en 34-årig fange, der afsoner en dom for røveri. I aftes, der stak han af i forbindelse med et besøg på Hvidovre Hospital, oplyser Jens Møller, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi. Han sagde, at han havde det skidt, så kriminalforsorgen bragte ham ned på hospitalet. Da han skulle ud af ambulancen og ind på skadestuen, ja, så han sit snit til at stikke af, fortæller vagtchefen. Jens Møller kan ikke oplyse, hvor lang en dom manden afsoner eller i hvilket fængsel, men understreger, at den flygtede mand ikke er farlig. I aftes gjorde politiet, hvad de kunne for at finde manden, men altså uden held. Vi efterforsker nu sagen og eftersøger ham, og når han så bliver fanget, så får han sikkert en dom for sin flugt oveni, siger Jens Møller. Der er regn i luften nogle timer endnu, men når du skal hjem fra arbejde, så skulle det gerne kunne ske i tørvejr, måske ovenikøbet med sol mellem 18 og 21 grader, og så en svag til jævn vind omkring vest. Flere nyheder, når klokken er 10.

0: Root her fra Magic, hvor klokken den er blevet 9.36.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det på mandag den 10. august, og i dag er det med Britt Berglund og Frederik Birk. Og Britt, noget af det, vi har talt mest om i den her morgen, det er jo også det med, at der er noget skolestart. Altså, der er mange nye begyndelser, man kan komme tilbage fra ferie. Så man skal ligesom have pakket tasken. Og det har jo fået os to til at være sådan lidt snushane-agtige i dag. Vi vil gerne snage lidt i folks privatliv, og især hvad de havde i deres tasker. Men så her under musikken kommer der simpelthen en ung mand løbende i meget stramt løbetøj, men også med en stor buket blomster. Og der fik jeg altså... Der fik jeg simpelthen lyst til lige at gå ud og sådan, må jeg lige snage lidt i dit privatliv? Hvad skal du?
2: Hvem er den buket til? Er det til momse, fordi hun har fødselsdag, eller er det til kæresten, eller til... Hvem er det til?
0: Fordi nogle gange, der er altså bare et eller andet ord til det, at man lige kan få lov at snage noget. Jeg ved ikke, om du også har prøvet at sidde ved siden af nogen i bussen, der taler i telefon.
2: Åh, det synes jeg er så pænt irriterende.
0: Hvor man så kun kan høre halvdelen af samtalen, så man får jo lyst til at sige, ej, så vil jeg også godt høre, hvad hun siger.
2: Ja. Eller så har jeg slet ikke lyst til at høre noget af det. Men ja, der er rigtig mange... Hvis man åbner sine øjne ude i vores fælles rum, så er der faktisk rigtig mange ting, hvor man godt kunne være lidt nysgerrig på hinanden.
0: Ja.
2: Og så er det jo ret forfriskende, når folk de spørger. Jamen, eller bare kommenterer et eller andet. Nå, men på en pæn måde, ikke?
0: Der bare lige bryder ind. Hvad hedder det? Lidt tidligere på morgenen, der hørte vi jo fra Linda, som vi var meget nysgerrige på, hvad havde i tasken, og... Det synes jeg lige, vi skal høre med et øjeblik, fordi vi var altså ret begejstrede over, hvad hun gik og gemte på. Så det hører vi på den anden side af Harry Styles her med American Girls.

0: American Girls her fra Harry Styles, hvor klokken den er blevet 9:41. Og det er den her i studiet hos, normalt vil man jo måske sige radiovært, men nu faktisk mere snushane 1 og 2, Britt Berglund og Frederik Birk.
1: Det er dejligt.
0: Ja, for vi har jo her til morgen været meget nysgerrige på, hvad folk gik og gemte i deres taske, fordi i og med, at det for mange vedkommende er første dag efter en ferie, det kan både være skolebørn og voksne, der skal på arbejde, så skal man lige have styr på tasken. Har jeg det hele med? Og så nogle gange, så kan man lige finde ud af sådan, gud, jeg har altså noget i tasken, som måske er lidt atypisk. Fordi man ved, man har nøgler, man ved måske, man har en pung eller en telefon. Men der er også nogen, der, det kunne vi i hvert fald høre tidligere, også går og gemmer på nogle andre små ting og sager.
1: Ja, det var da vi spurgte, hvad der bor i din taske med vilje, eller ej, hvad er det, du altid har med dig? Vi fik ret mange gode sms'er, tak for dem, blandt andet fra Lars, der skrev 3 rosiner mærket for t-shirten, som man købte sidste uge. Maria fra Værløse har et lille lommespejl til at fange birkes og basille mellem med fortænderne. Sofie har et mindre apotek med sig, der var flere, der skrev strikketøj. Og så var der Linda fra Vium, som vi ringede til.
2: Jamen, jeg har altid en tommestok og sådan et lille multiskruetrækker.
1: Er du håndværker?
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg er kontormus, men jeg har udboende børn, der tit har brug for lige at mor hjælper. Så er det bare godt at være beredt.
1: Så tag os lige igennem et scenarie, hvor tommestokken den kan blive hævet op for mørket.
2: Jamen, jeg har en søn, der har flyttet hjemmefra, og så står han der. Mor, jeg har det her, hvordan, og hvor meget må det fylde? Og så hiver vi dem frem, altså, som man siger.
1: Og hvad med den der multiskruetrækker? Hvad bliver den brugt til?
2: Jamen, den er bare rar at have. Så går der lige noget stykker et eller andet sted, og det kan være på bilen, det kan være hos børnene, det kan være hos en veninde eller noget, så vil der være, så er den der bare. Så kan vi lige ordne det.
1: Den der tommestok, Linda, jeg er nødt til lige at høre, hvorfor ikke bare et målebånd?
2: Ja, det er sgu ikke et meget godt spørgsmål. Det har jeg ikke.
1: Ved du hvad?
2: Det er simpelthen bare en tommestok, den ligger bare plan nede i bunden af tasken, og den fylder ingenting. Den er der bare, og god at have.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Passenger her fra Alex Warren, hvor klokken den er blevet 9.50. Og Britt, det betyder også, at klokken den snart går fra at være P4 morgen til P4 formiddag. Og de har et lille overlap på sin vis med du og jeg. Vi har jo talt meget om det her med en ny start på den her side af sommerferien i dag. Og jeg ved, at Louise og Mads, de er klar med et program, der handler om alle dem, som måske ikke sidder her første dag og har sommerfugle i maven, men måske mere har den her knude i maven. Nemlig børn og unge, der måske gennem tiden altså sådan gemmer sig lidt og er meget væk fra skole, fordi de netop ikke har lyst til at prøve at være tilbage til sådan en dag som den her.
1: Og udover dem, børnene, så er der jo selvfølgelig også børnenes forældre, som så står i baggrunden og krydser fingre for, at det her ufrivillige skolefravær, det kan stoppe, og hvordan søren kan man så egentlig hjælpe sine børn godt på vej?
0: Ja, fordi det er da, kunne jeg godt forestille mig som forældre, nu har jeg ikke selv nogen børn, men altså det med at skulle sende et barn i skole, der måske ikke helt har lyst til at tage afsted, det kan der være mange udfordringer i. Louise og Mads, de får også besøg af Jens Langhorn, der er journalisten bag sidste års dokumentar Skolens Tabte Børn, for at høre, hvordan det går i hans familie nu i år. Derudover så er det jo mandag, og det betyder, at de også lige skal lave en lille ugeplan, lægge slagplanen for den kommende uge. Og det er altså i formiddag på 4'en, som du både kan finde i DR Lyd og i din radio lige om lidt. Inden vi skal til dem, så skal vi også høre fra Nordstrøm. Her er det på nummer, der hedder Berlin.

0: Smukke toner her fra Nordstrøm med nummer, der hedder Berlin.
1: Der er altså formiddag på 4'en lige på den anden side af radioavisen. Louise og Mads er klar med masser fra skolestart og radioavisen. Det er noget, som Niels Christian Lang tager sig af. Han kommer i studiet om 4 minutter og 10 sekunder.
0: Det gør han i hvert fald. Han kan få lov at entrere til tonerne fra The Minds of 99 her på Under Din Sne.

0: Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
2: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
0: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
0: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i første klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
0: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
5: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
0: Og cykleriet foregår i skyde, vejr og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Formiddag på 4'eren er tilbage i studiet efter nogle dejlige, dejlige dage på Smukfest. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Et sted mellem Pil-koncerten torsdag, eller fredag eftermiddag og Minds-koncerten lørdag aften. Der har jeg mistet store dele af min stemme til gengæld, så jeg har fundet dig, Mads. Velkommen tilbage.
2: Tak skal du have, Louise.
1: Det er så dejligt, du er her.
2: Jamen, det er også så dejligt at være tilbage. Jeg har faktisk glædet mig til at skulle tilbage.
1: Jeg har også virkelig glædet mig til, at du skulle komme. Du har jo dækket VM i fodbold.
2: Ja.
1: Du har også holdt noget velfortjent sommerferie. Har det været dejligt?
2: Ja, det har været meget dejligt. Jeg følte det lidt som om, at den første del af min ferie, der sov jeg bare.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Jeg skulle ligesom have rettet op på den der døgnrytme,
1: ja,
2: der forsvandt lidt.
1: Du sad og arbejdede om natten.
2: Jeg havde noget nat og noget morgen, og så noget om aftenen. Og det var sådan meget skiftende, men jeg er så klar til at lave formiddag på 4.
1: Det er godt, det er fordi så dejligt. Det er jo en vigtig mandag. Det er jo første skoledag for rigtig, rigtig mange, og det skal vi tale en del om den her formiddag.
2: Vi får nemlig besøg af en mand, som jo sidste efterår satte ret stort fokus på det her ufrivilligt skolefravær, altså det her med børn, som simpelthen bare ikke har lyst til at komme i skole. Og vi kender jo godt alle sammen det der ved skoledagene. Det er måske ikke sikkert, at det for alle sådan lige er blå himmel og dannebrogsflag og sommerfugl i maven. For nogen der kan det godt være en helt anden følelse, der sidder i maven, ikke?
1: Jo, det er altså mandag, vi skal have skudt den allerbedst i gang den her mandag og uge. Så vi kigger lige om lidt på vores fælles ugeplan.
2: Og sidder man så derude og tænker, min arbejdsuge den starter jo også, så er der jo også plads til at komme med et frokostdong, lige så snart man sætter tænderne i sin mad, ikke? Det bliver fantastisk dejligt.
1: Kæmpe velkommen indenfor alle sammen.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Louise, vi skal jo have gang i ugeplanen.
3: Det skal vi selvfølgelig. Vi har jo taget hul på en helt ny uge.
2: Ja.
3: Uge 33.
2: Lige præcis. Og vi har jo nogle ting, som vi jo godt ved allerede nu, at vi godt kan smide ind.
3: Ja, vi kan jo skrive skolestart i dag.
2: Lige præcis.
3: Det er jo rigtig mange steder. Jeg er med på, at der er nogen, der først begynder i morgen, og det kan være lidt senere. Men nu ruller hverdagen.
2: Ja.
3: Skolestart mange steder. Så begynder EM i atletik i Birmingham i dag.
2: Der er Danmark jo med. Vi har nogle atleter med, og vi har sat os store ambitioner. Vi skal have...
3: Målet er én medalje.
2: Mindst én medalje. Eller én medalje. Og det må jo være fint, fordi man kunne jo også bare have taget det sådan sikre til. Det er dejligt bare at være med.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Så synes jo, det er fint, vi satser på at få noget metal.
3: Jeg tror, vi satser på metal også i morgen, når VM i dressur i Aachen begynder.
2: Og det er ikke i Holland eller Belgien, det er i Tyskland.
3: Ja, vi googlede lige.
2: Vi slog lige op.
3: Men der er meget gode danske medaljemuligheder. Vi er jo forsvarende verdensmestre.
2: Ja.
3: Så det skal vi selvfølgelig også have på ugeplanen.
2: Og så er der sådan en ting, som jeg ved, at vores bedste ven, ridderen af Belgien, Ole Ryborg, han ville elske at få med. EU's nye emballagelovgivning, den træder i kraft på onsdag.
3: Ja, jeg tror allerede, den giver lidt bøv nogle steder.
2: Det forestiller mig da også,
3: det er sådan en, der kommer lidt bag på nogen.
2: Ja.
3: Emballagelov? Nå, skal vi nu til at forholde os til det. Men ellers så er ugeplanen faktisk tom, forhåbentlig ikke så længe endnu. Fordi det er jo nu... Alle jer, der er samlet her om formiddag på 4'en, I byder ind i en sms til 1212 eller i taleboblen, der lyder, så skriver I lige, hey, jeg skal det her på onsdag, eller jeg skal det her i morgen, og skriv lige, hvad tid og med hvem, hvad er det, du skal? Hvad står der på din ugeplan, og dermed også på vores allesammens ugeplan?
2: Altså, det kan jo være et planlagt kejsersnit, faldskærmsudspring, eksamen, fødselsdag, dyrlige tider, jobsamtaler, fritør, kiropraktor, fodboldkampe, you name it.
3: Det kan være stort som småt, der er faktisk plads til det hele på vores fælles ugeplan. Det er jo vores måde. Sådan lige at holde snor i hinanden.
2: Ja.
3: Huske hinanden på vigtige ting.
2: Ja,
3: noget, man ikke må glemme.
2: Jeg bruger det jo meget til at vide, hvor du er.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er meget rart. Så jeg skal spørge, skal du noget i den her uge, som er værd for mig lige at huske
3: på? Jeg skal have fundet min stemme.
2: Ja.
3: Jeg håber på, at vi inden for de næste dage, at det bliver bedre.
2: Så det kan være hen omkring onsdag, tænker du, der er den måske genfundet.
3: Ja, onsdag. Ja.

0: Spille fodbold med min søn.
1: Det ville også komme meget bag på mig, hvis der ikke var noget fodboldrelateret.
0: Ja, men nu starter sæsonen igen jo. Så. Fodbold. Det kan man jo også få med på ugeplanen jo. For øvrigt, hvis sæsonen starter igen. Ja. Altså, man skal jo til første træning, for eksempel.
1: Ja, ja, det skal min søn faktisk i dag.
0: Jamen, der kan du bare se. Så altså, der er jo ikke noget, der ikke kan komme med på vores ugeplan.
1: Nej. Byd ind i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked eller svar via taleboblen i det her lyd. Husk meget gerne lige navn.
0: Ja, tak.
1: Og sådan lidt mere konkret, hvad er det, du skal, og hvad tid, og så videre.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, vi er jo i gang med at samle ind til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og der kan jeg se masser, der er budt ind. Jeg går til tavlen.
3: Går til tavlen, der er kommet så rasende meget ind. Er du klar, Louise?
2: Ja.
3: Ja. Ulrik, en ven, en sand ven fra Hal E. Efterskole. Yes, lige præcis. De nystartede efterskoleelever på Hal E. Efterskole har i dag første fodboldtræning kl. 14.30.
2: 14.30.
3: Godt 100 meget spændte drenge og piger. Det bliver så fedt. Vi glæder os. KH Ulrik.
2: Nu glæder vi os også.
3: Jeg glæder mig også til at høre, hvordan det
2: er
3: gået.
2: Så godt. Det er noteret her.
3: Yes, så er der Anne-Marie, der byder ind. Hun er på ferie i Nordjylland med sin mand og sin søn. Og de skal på rundvisning i Region Vest kl. 15 i dag. Og det glæder de sig rigtig meget til.
2: Anne-Marie.
3: Yes.
2: Plus familie. Og rundvisning. Region Vest. Hvad tid?
3: 15.00.
2: Sådan. Klokken 15.
3: Så er der i morgen. Der sidder Sebastian i Aalborg klar foran skærmen. Han skal i den her uge følge EM i svømning helt frem til på søndag. Og han tror faktisk på en medalje til Danmark, fordi Helena Rosendahl Bak fra Aalborg Svømmeklub, hun stiller op som forsvarende europamester i 200 meter butterfly. Så han forventer metal.
2: Altså, jeg vil jo sige, at Helena er jo fra Holstebro.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, men nu åbenbart, nu er det Aalborg.
3: Og de svømmer jo i Paris. Svømmestadion i Paris, hvor du og jeg har været, da vi dækkede OL.
2: Ej.
3: Ja.
2: Hæpper på Helena, det her med noteret. Det gør
3: kæmpe
2: vi
3: meget.
2: Nu.
3: Så er der på onsdag.
2: Ja.
3: Der skal Michael fra Faxe Ladeplads følgende, som han gerne lige vil bede os om at huske på. Husk mig lige på, at der er solformørkelse onsdag kl. 19.10.
2: Nå, gud, det er skønt, at man skriver solformørkelse 19.10. Ja,
3: Michael. Og så vil der være... Så vil der være stjerneskud op til 100 i timen, skriver han.
2: Stjerneskud.
3: Ja.
2: Hey, hvor fantastisk.
3: Ja, det lyder vildt.
2: Sådan.
3: Så det kan alle jo gå ud og nyde.
2: Det skal vi da alle sammen nyde.
3: Vi bliver lidt i samme boldgade. Der er en, der skal til solformørkelsesarrangement ved datterens skole onsdag kl. 18. Og de særlige briller, de er indkøbt.
2: Så skriver vi her skolearrangement.
3: Yes.
2: Klokken 18. Fedt.
3: Og så lidt af det, som vi snakker om, det der med at starte i skole igen. Marie, hun starter på onsdag.
2: Ja.
3: I gymnasiet.
2: Ja.
3: Når klokken slår, hold godt fast, 09.52.
2: Marie, klokken 09.52.
3: Ja.
2: Der skal du lige huske at møde ind i gymnasiet.
3: Meget særligt tidspunkt, men dog, ja. Nå, på torsdag.
2: Ja.
3: Dorte, hun skal et smut i blodbussen og tappes, når klokken slår 11.
2: Tappes klokken 11. Det er skrevet her.
3: Og så er der en herre, der får usædvanligt travlt. Lærermanden, han får virkelig meget at se til torsdag eftermiddag.
2: Okay.
3: Der er massage på menuen, når klokken bliver 13.
2: Massage klokken 13.
3: Så er der brilletjek efterfølgende.
2: Brilletjek.
3: Og så slutter vi lige eftermiddagens program med en tur til frisøren.
2: Okay, det er sådan en rigtig aktiv torsdag.
3: Der får man noget fra hånden den torsdag eftermiddag, ikke?
2: Det lyder godt.
3: Så er der Tobias. Når vi når til fredag,
2: ja,
3: så går han på 14 dages velfortjent ferie.
2: Hvor dejligt. Tobias går på ferie.
3: Og der er Tobias jo en af dem, ligesom vores kollega Søren, som jeg mødte tidligere i dag, som har arbejdet hele sommerferien, mens vi andre holdt fri.
2: Ja, det ved du hvad, det er...
3: Jeg tænker, at Tobias, det må være lidt samme boldgade.
2: Det er velfortjent.
3: Så er der en ekstra ting på torsdag.
2: Ja.
3: Der er en, der skriver her, der tager vedkommende til København med to veninder for at overvære Copenhagen Pride, som jo er lørdag.
2: Ah,
3: og der vil vedkommende gerne lige slå et slag for, at det kan man jo være med til. Og det er mega fedt at være med til.
2: Overvære Pride lørdag.
3: Og det er Jan fra Rigsgaard, der skriver det.
2: Det er Jan.
3: Yes.
2: Godt.
3: Og så når vi nu er ved lørdag, så har Stefan noget mega, mega fedt på kalenderen lørdag.
2: Ja, det er godt.
3: Jeg skal sammen med 35 andre til indvielse af Marks nye fuglerum, garageshow for vores undulater og helstegt pattegris.
2: Nej.
3: Det bliver så fedt.
2: Altså, det skal et stort fuglerum.
3: Ja.
2: Marks nye fuglerum.
3: Marks nye fuglerum.
2: Til indvielse, det skriver jeg her.
3: Det lyder ret fedt.
2: Godt. Jamen, så har vi vel også nu snart en fuld tavle.
3: Ja, det har vi. Det er i hvert fald en god start. Men altså, man skal jo ikke holde sig tilbage. Hvis nu man sidder derude og har noget mere, som man synes skal med på ugeplanen,
2: skriv.
3: Vi har plads til mange, mange flere ting. Men jeg synes, at vi er kommet godt fra landet, er vi ikke det, Louise?
2: Absolut.
3: Jeg synes, at der er rigeligt, vi skal holde styr på.
2: Ja, det er der da.
3: Det bliver faktisk den lille smule svedt.

0: Det her, det var selvfølgelig Thomas Helmi med en klassiker. Det er mig, der står herude og banker på. Nu er det tid til regional.
1: Nyheder fra DR København.
2: I Hvidovre skal der mere kontrol over vielser mellem udenlandske par. Derfor mødes borgerrepræsentationen i Hvidovre Kommune i dag for at diskutere, hvad kommunen vil gøre ved den store stigning af udenlandske vielser, som kommunen har oplevet i løbet af de sidste par år. Indtil nu i år har kommunen allerede viet 72 udenlandske par. Det er mere end en tredobling siden 2024, hvor 22 udenlandske par blev viet. Og det kræver gerne 4 medarbejdere at lave en enkelt vielse. Derfor vil SF-borgmester i Hvidovre, Anders Wolf Friisdal Andresen, gerne mindske antallet af udenlandske vielser.
3: Et værktøj, som kunne være rigtig godt at få, det kunne være at få lov til at tage et gebyr, som kan dække vores omkostninger til opgaven. Noget andet kan være simpelthen at få lov til at lægge loft på eller lave nogle tider.
2: Det er dog ikke lige til at indføre et fast gebyr og et loft på udenlandske vielser uden en lovændring, siger Anders Wolf Friisdal Andresen.
3: Det skal vi have noget ny lovgivning på. Vi kan ikke bare sådan finde på et gebyr, selvom det vil være en ret hurtig, effektiv måde at prøve at få lidt styring på det her område og få dækket vores omkostninger.
2: Vi arbejder på at få en kommentar fra socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne, i forhold til den lovændring, der efterspørges. En 2-årig pige har mistet livet efter at være blevet påkørt af en bil på en villavej i Espergærde søndag. Det bekræfter Nordsjællands politi over for DR. Politiet oplyser, at man kl. 15.01 modtog en anmeldelse om et færdselsuheld, og at et barn var blevet påkørt. Kl. 15.21 blev den 2-årige pige erklæret død på ulykkesstedet. Den 2-åriges pårørende er underrettet, og Nordsjællands politi har ikke yderligere oplyse om ulykken. Overskyet og med regn i dag, men senere klarer det dog op med nogen sol hen af eftermiddagen. Mellem 18 og 21 grader varme, og vinden den blæser svagt til jævn omkring vest. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Formiddag
4: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Louise og Mads.
1: Ja, så ringede klokken ind.
2: Til første skoledag.
1: Og det gjorde den jo også for dine unger i dag, ikke?
2: Ja, det gjorde den.
1: Og hvordan er sådan første skoledag hjemme hos jer?
2: Den er meget stille og rolig. Jeg synes egentlig, de var klar til at komme i skole. Den store, han sagde i går, at det var så dejligt at komme tilbage lige og lære noget. Og da han så skulle op i morgen, så var lidt træt, at jeg skulle tidligt op. Men sådan er det jo. Altså, men i store hele, så er der var smil på læben, og de glæder sig til at se vennerne og komme tilbage i skolen. Så det var super fint.
1: Den der første skoledag, eller skolestart, venten det er i 0. klasse, 4. klasse, på efterskolen eller ungdomsuddannelsen, så er det jo sådan en dag, Mads, der ofte bliver beskrevet som det er spændende. Du ved, ny start, sommerfugle i maven, forventningsglæde.
2: Tilbage til vennerne og lærerne og dem, man godt kan lide, alt det der, ikke?
1: Og sådan er det jo heldigvis også for rigtig, rigtig mange. Det er jo fantastisk. Men for nogen, mig selv inklusiv, så kan det der med skolestart jo godt være det stik modsatte af forventningsglæde i... Det kan være en knude i maven, det kan være bekymringer, det kan ligefrem være angst, sorg. Både for børn, og dermed også for os forældre, der står ved siden af, og hæpper, og håber, og krydser. Jeg er nærmest ikke sovet i nat, Mads.
2: Nej.
1: Fordi min søn, han starter i 1. G i dag.
2: Ja.
1: Og når man har haft det svært med at gå i skole i 7 år, så er det jo sådan, vi holder vejret.
2: Ja.
1: Indtil videre går det godt.
2: Og det er jo et nyt sted også, når han skal starte, ikke?
1: Ja, det er alt er nyt.
2: Ja.
1: Men fortæl lige alle sammen. Hvordan har du det med første skoledag? Hvordan har I det med første skoledag hjemme hos jer? Er du måske forældre til et barn? Ligesom mig, for hvem skolestart godt kan være forbundet med svære følelser, så vil vi rigtig gerne høre jeres historie i indbakken. Det kan også være, at du selv er et ung menneske, der skal tilbage i skole eller starte på et eller andet studie. Du er selvfølgelig også meget, meget velkommen til at dele dine tanker i en sms til 1212 eller i talebotten i
2: det
1: her lyd.
2: Men det er jo det der første skoledag, stor dag, uanset jo om man er barn eller ung eller forældre til en, der starter i skole, og Dannebrogsflaget, det er jo overbundet omkring. Men den her formiddag, der prøver vi at give lidt mere plads til alle dem, som har lidt ondt i maven, er bekymrede over det her med den første skoledag, og sidder lidt ligesom dig, Louise, og krydser for, at den første skoledag, det bare bliver en rigtig god oplevelse, så det nye skoleår... Det bliver, kommer
1: nu
2: godt fra
1: bliver
2: starten.
1: Det vendepunktet, ikke? Fordi det er vi altså også nødt til at tale om i en tid, hvor der er rigtig mange første skoledage og skolestart, at vi er også nogen, for hvem det godt kan være svært. Jens Langhorn er jo sammen med sin kone, forældre til 3 drenge. Sidste år efterår, der satte de fokus på ufrivilligt skolefravær med den her dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Der viste de jo med al tydelighed, at for nogle børn og unge og deres familie, der er det der at skulle gå i skole. Det er altså mere end almindelig svært. Jens? Han er med os lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg er gymnasielærer, og jeg starter i morgen med nye klasser. Cirka 140 nye elever, jeg skal møde den næste uges tid. Og jeg synes, det er lidt urovækkende. Jeg ved jo ikke, hvad det er for nogle klasser, jeg skal samarbejde med det næste lange stykke tid. Venlig hilsen, Christina, der altså deler sine tanker om første skoledag. En stor dag, men jo også en svær dag for nogen.
1: Jens Langhorn, velkommen til.
2: Tak.
1: Jens, du er gift med Louise, I er forældre til tre drenge, og I er skaberne af den her dokumentarserie, som vi så i efteråret sidste år, Skolens Tabte Børn, hvor I har lukket danskerne inden for jeres familie og vist de udfordringer, som ufrivilligt skolefravær, det giver en familie. Det var nogle programmer, som sådan for alvor satte gang i den her debat omkring ufrivilligt skolefravær, og som vi har talt rigtig meget om i vores program, og der er betalt meget om siden.
0: Jens, nu er det så første skoledag for rigtig mange danske børn, unge og deres forældre. Hvordan ser sådan en egentlig ud hos jer her anno 2026?
2: Ja, altså jeg kan jo give tre forskellige historier, for vi har jo tre drenge, og de er ret forskellige, historierne. Vores første skoledag startede faktisk i går. Vi tog hul på det på en søndag, hvor vores ældste søn på 16 år, ham sendte vi på efterskole. Og prøv at høre, det var solen skinnede, det var 25-26 grader, der var, jeg ved ikke, de var jo måske 300 unge på 16 år samlet, ingen kendte hinanden, og man kunne bare se den der spænding i øjnene på dem. Det var virkelig magisk at opleve. Og der var ingen bekymring eller nervøsitet fra vores side. Det var ligesom, selvfølgelig er det jo spændende at skulle for ham at skulle starte på noget nyt, men det var bare, det var som en første skoledag, altså den bedste udgave, man overhovedet kan forestille sig.
0: Men så er der to mere.
2: Så er der nemlig to mere. Og det er jo dem, der har kæmpet på en anden måde end vores ældste søn, som aldrig har haft udfordringer i grundskolen. Vi har jo to drenge, som har været ude af skolefællesskabet igennem en længere periode. Vores mellemste søn, som da vi lavede programmet Skolens Tabte Børn, der slutter skoleåret med, at Laurits for første gang i 930 dage er alene på den her dagbehandlingsskole, han nu har fået. Og det var jo altså verdens største.
0: Ja, det er kæmpestort.
2: Ja, det var det. Og siden da er der jo gået et skoleår mere. Og der har han fundet sig tilpas i den nye ramme. Og også så meget, så han i dag stod glad ud af sengen, gik op og spiste morgenmad med os andre. Jeg fulgte ham lige ned til S-toget, og så hoppede han ind i S-toget, og så har jeg sådan set ikke hørt fra ham siden, så jeg går ud fra, at han er mødt ind til en første dag i 7. klasse med nogle nye elever, han ikke lige kender, men havde mod på det. Så han har knækket koden og fået skoletilhør frem for skolefravær.
0: Fantastisk.
2: Så det, men var Jens, to ud af tre historier.
0: Du og jeg har jo længe talt om, at det kunne have været dejligt, hvis din kone Louise også var med i dag. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi det afhang jo hele tiden af med jeres yngste, og det var første skoledag. Og det der med som forældre, man er bare nødt til at være standby på en anden måde, når man har børn. Ja. For hvem det at gå i skole ikke er nemt. Hvordan er det gået så i dag med jeres yngste?
2: Ja, vores yngste på 9 år, det er ham, der stadig kæmper en del, og jeg har lige fået en besked fra Louise. Det så egentlig forholdsvis positivt ud i morgen, selvom han hen over weekenden virkelig har, kunne man mærke det på ham, ikke? Jo. Altså, og nu har jeg så fået at vide her, at han, det endte med, at han gik ned på værelset og fundet nøgle og låst sig inde. Hun er kommet ind til ham, og han synes bare, det er svært at beskrive skolen som et fængsel, og at han ikke skal afsted, men han lover at prøve igen i morgen.
0: Ja.
2: Så det er jo ligesom en følelse, vi har prøvet før, vil jeg sige.
0: Ja, og Jens, vi er så glade for, at du har lyst til at være med her til formiddag og sætte nogle ord på det her, hvad skolestart jo også kan rumme af følelser for nogen af os, der har det her inde på livet. Lige om lidt så skal vi zoome lidt mere ind på jeres dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Fordi det var jo en udsendelse, der for alvor satte gang i nogle ting. Det skal vi tale mere om lige om lidt. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: På en mandag, hvor rigtig mange tager hul på et nyt skoleår, måske er det faktisk deres første skoleår. Det vi taler om, det er de der svære følelser, der kan være forbundet med det at gå i skole. Og det gælder altså både for børn og for unge, og så er også for alle os forældre, som står ude på sidelinjen.
1: Ja, vi har lige nu selskabet dig, Jens Langhorn, der jo i efteråret stod frem i DR dokumentarserien Skolens Tabte Børn, som gav et meget ærligt, også meget sårbart indblik i livet som forældre til børn, der af den ene eller anden grund lider af ufrivilligt skolefravær. Og Jens, det, at I ligesom lukkede os alle sammen ind i jeres virkelighed, betød jo, at der var utrolig mange, der pludselig opdagede, at de var ikke alene med det her. Det var jo også en stor del af formålet for jer. Men Jens, hvad er der egentlig sket, siden den her dokumentar rullede over skærmen?
2: Ja, der er sket så mange ting. Altså, nu har jeg lavet undersøgende dokumentar i, jeg tror det er 18 år, jeg er oppe på. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, som på den måde gav så meget genlyd som det her. Og det kom bag på mig. Jeg havde egentlig lovet Louise, at 2 uger skal du lige afsætte, når vi sender, og så falder der ro på igen. Og nu er vi jo så 10 måneder henne, og vi får jo stadig daglige henvendelser fra lærere, forældre, kommuner osv., som har noget input, og det er jo det er ret specielt.
1: Hvad er det, de skriver til jer? Altså, hvad er det, folk henvender sig med til jer?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at serien har givet dem et vindue til at sige, det er egentlig okay at åbne op omkring det her. Da vi selv stod med vores mellemste søn, da han viste de her tegn, de her udfordringer, der følte vi, at vi var de eneste i verden, der oplevede det. Mm. Altså den ensomhed, der lå i det, den mangel på viden omkring det, altså vi var fuldstændig nybegyndere ud i sådan noget der, altså så det var også derfor, vi besluttede at lave serien. Det var egentlig at lave den serie, dokumentarserie, vi selv havde haft brug for, da vi stod i det her, fordi man føler sig meget alene. Vi har et presset skolesystem, hvor nu her så sent som, jeg tror det var i sidste uge, mandag morgen kom med en analyse, der viser, at PPR, altså ventetid på pædagogisk psykologisk rådgivning, kan være op til 2 år i nogle kommuner. Og 2 år i et familieliv er jo det evigheder, og der er den selvstændige belastning, der er i forældre, der gerne vil hjælpe deres børn, handle, altså den afmagtsfølelse, som du sidder i der, jeg tror, det er den, der har fået så mange til at række ud, fordi man som forældre, man har ikke lyst til at sidde i afmagt. Man har lyst til at handle på det.
1: Men man vil gøre alt.
2: Man vil gøre alt, og man ender i en situation, hvor man til sidst, hvis det bliver presset nok, så er du afhængig af nogle netværksmøder, du er afhængig af at få en sagsbehandler på, få PPR på, og alt muligt ting, som er ude af dine hænder. Så den der padlen og søgen efter at kunne gøre noget, det er jo den, der har fået så mange til at række ud og sige, hey, vi står også i det her, er der et eller andet, jeg kan hjælpe med? Jeg er jurist, eller jeg er arkitekt, eller whatever. Altså, så, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Så det har været ret specielt.
1: Jens, du breakede jo lige her i weekenden, at du har sagt dit faste job op, for ligesom at hælde i, der arbejdede med det her. I har jo den her forældrekommission, som også var en bærende del af programmet, at få skabt de her netværk, så man netop ikke skal føle sig alene. Den der forældrekommission, kommer den også til at, altså kan den rykke noget politisk også?
2: Det håber vi da. Altså, vi går jo ind i det. Vi er jo 4 kræfter, der har samlet os om det her indtil videre på frivillig basis. Ikke? Min kone, Louise, og jeg, og så Mette Bjerregaard og Maja Schmidt, som er nogle stærke kvinder, som har erfaring med sådan noget systemforandring. Og vores ambition er jo, vi har udviklet sådan 4 lag, hvor det vigtigste er egentlig at få lavet de her forældregrupper rundt om i landet, fordi vi tror meget på det her med spejling i forældre. Altså en ting er at sidde over for en professionel psykolog osv., det kan jeg også ting. Men det der med at møde nogle ligesindede og spejle sig hinanden, det kan bare utrolig meget. Det var det, vi gjorde i Skolens Tabte Børn-serien. Og det er også det, mange har henvendt sig og sagt, hey, hvordan kan vi blive en del af sådan et fællesskab? Og det kunne vi ikke tilbyde, da vi sendte. Men det kan vi nu gennem det her projekt, vi laver. Og så skal det også gerne rykke noget politisk. En af vores anbefalinger i serien var at lave et videnscenter mod skolefravær. Det er kommet på finansloven med et budget på 120 millioner hen over de næste 4 år. Tanken er, at Forældrekommissionen på en eller anden måde skal køre parallelt i et samarbejde med videnscenteret, så vi forældre bliver en del af løsningen, altså systemet. Man kan ikke bare sige, at systemet skal fikse det her. Vi tror meget på, at civilsamfundet også skal løfte den her opgave. Og det er jo det, vi har som ambition at gøre.
0: Jens, du og din kone er jo sådan noget ufrivilligt blevet en slags eksperter ud i det her med ufrivilligt skolefravær og mistrivsel. Og efter radiovisen, der deler du ud af dine og jeres bedste råd til, hvordan vi som forældre bedst muligt kan navigere i det kaos, som følger med, når et barn eller et ungt menneske ikke vil komme i skole.
1: Og husk, du er velkommen i indbakken med kommentarer, spørgsmål, refleksioner, sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i der lyd. Husk meget gerne dit navn og dit nummer.

0: Så so You Dancing hedder den her. Den er fra Jonah Blacksmith og fra Magdes. Nu er klokken blevet 11, og det er tid til en radioavis.
1: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor tre personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de to anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en tredje gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med, at der er en masse ting, der skal rense op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogen skole at cykle til. Kommunen har næste år et underskud på over 500 millioner og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
5: Jamen, det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår. Ikke? Altså, det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
6: I top 10 der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
1: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byer, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Vi har skudt gang i anden time af den her uges første omgang af formiddag på 4'eren, og vi har stadigvæk selskab af dig, Jens Langhorn, mand bag dokumentarserien Skolens Tabte Børn, fordi den jo for rigtig mange står på skolestart i dag for deres børn og for deres unge, og måske også for nogle af de børn og unge selv, som måske lytter med. Og så fordi skolestart godt kan være en ret stor mundfuld for de familier, for hvem ufrivillig skolefravær det fylder rigtig, rigtig meget.
2: Jens, vi har fået en sms fra Stina med en særlig hilsen til dig og din kone. Hun skriver her, starter vi nu andet skoleår op med fuld skoleværing. I dag dog med en tilbagemelding fra psykolog og skole om, at de måske kan tilbyde noget for vores søn, eller om vi må kigge i retning af en specialskole. Så skriver Stina tak til Jens og Louise for at belyse et meget skamfuldt og sårbart emne. Med venlig hilsen, Stina. Jens, den synes vi selvfølgelig, du skal have, fordi jeg tror faktisk, der er mange, der gerne vil sende jer en tak, fordi det er et sårbart og skamfuldt emne, det her.
3: Ja, og det er, det er jo lige præcis derfor, vi har brug for at have en offentlig samtale omkring det, fordi hvis du sidder med den der følelse derhjemme, og føler, du er den eneste i verden, så det hjælper bestemt ikke på det. Så godt at høre.
2: Ja, og Jens, du ved jo om nogen, hvor meget det kan fylde, når det her med at komme og gå i skole, det er bare overhovedet ikke er nemt. Om lidt, der får vi nogle gode råd fra dig til, hvordan vi forældre egentlig bedst håndterer udfordringerne.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Jens Langhorn og hans kone Louise Gilov, de blev i efteråret landskendte, da de lukkede hele Danmark ind i deres families virkelighed med ufrivillig skolefravær og fortalte om de massive konsekvenser, som det har både for børnene og også for deres familier.
1: Jens, vi er jo mange forældre, der har prøvet at stå i det. Måske står vi i det lige nu, eller måske kommer vi på et tidspunkt til at møde ufrivillig skolefravær. Hvad er dit bedste råd til alle os, der måske ikke aner, hvordan pokker vi skal, hvad vi skal gribe i? Hvad skal vi gøre?
2: Jamen, det allervigtigste i det her er sådan set at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med skolen, fordi det her med skolefravær, det er jo ligesom, det er jo både noget, der udspiller sig i hjemmet, og så er det noget, der udspiller sig i skolen. Og jeg kan mærke, at det, der har gjort en stor forskel for os, nu står vi stadig i dag med en dreng, der har låst sig inde på værelset, og ikke vi er afsted, og vi skal til hele den der mølle igen. Men jeg har ikke den knude i maven, som jeg tidligere har haft, fordi jeg ved, vi har et super godt samarbejde med den nye skole, han startede på her i foråret, som allerede har rakt ud og sige, hey, lad os lige tage et møde senere på ugen, hvor vi lige navigerer i det. Så det der med at have en tillidsfuld dialog med skolen er altafgørende. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke lader sine egne bekymringer smitte af på barnet, fordi de er jo også nogle antenner, der kan mærke, hvis forældrene er også i panik. Så man skal jo virkelig gøre alt, hvad man kan for de der svære samtaler med skole, alle de frustrationer, der er, at have det i et rum for sig, så man ligesom kan være ankeret omkring sit barn, og det kan godt være, de er i panik, men de føler, at der er nogle forældre, der er der og griber dem, så må man få sine frustrationer ud nogle andre steder. Hvis de først mærker, at man heller ikke selv tror på det, så gør det ikke bedre.
0: Hvad er det vigtigste, Jens, I som familie har lært af de udfordringer, jeg har stået i de seneste år?
2: Det vigtigste er sådan set at være åben omkring det. Og det er især noget, at Louise, min kone, har altid været god til det, men jeg har lært meget af det, vil jeg sige, i forhold til også over for min arbejdsplads, og sige, hey, det er her, vi står, jeg har brug for noget ekstra plads, og det er sårbart, og problemet er, at du ikke altid kan sætte helt ord på det. Jeg brækkede min albue i januar måned, det var nemt at sætte ord på. Det her, det er jo typisk noget, der kommer lidt i nogen, altså, det kommer ikke fra den ene dag til den anden, det er noget, der bygger sig langsomt op, og man kan måske ikke, ligesom barnet, heller ikke helt kan sætte ord på, hvad er det, der sker, og hvad gør vi her? Det vil være noget af det allervigtigste. Så tal med skolen, men også måske din arbejdsplads. Hvad kan man gøre for at måske i de første par uger omkring skolestart, og ikke have planlagt en masse møder klokken 9 om morgenen, fordi det kan risikere at blive nogle svære morgener.
1: Jeg får lyst til at sige, Jens, fordi du ved jo også godt, at jeg har en søn, der har haft det meget svært med at gå i skole. Noget, jeg ville ønske, jeg havde lært tidligere, det var det der med at så tilgive dig selv som forældre, fordi man kan godt som forældre føle, ej, det skulle vi ikke have gjort. Nej, der pressede vi for meget på. Altså, vi kan jo ikke gøre alting rigtigt, fordi vi asfalterer jo, mens vi kører. Ja. Så man må også godt være lidt nådig ved sig selv og sige, prøv, du gjorde dit bedste.
2: Ja,
1: og det er alt. Jeg synes lige, vi skal slutte med en besked fra Andrea.
0: Andrea, hun skriver sådan her, at dengang jeg skulle starte i 9. klasse, der havde jeg en kæmpe klump i maven, og gennem hele skoleåret havde jeg en del fravær. Nu starter jeg i 3. G på onsdag, og jeg glæder mig helt vildt. Så selvom skolestarten føles slem nu, så skal man huske at holde hovedet højt og håbe på bedre tider forud, for de bedre tider, de kommer. Med venlig hilsen, Andrea.
1: Jens, de bedre tider kommer.
2: Ja, det gør de nemlig.
1: Jens, ja. Mange, mange tak for at tage jer tid til lige at fortælle jeres historie. Del ud af de her erfaringer, som I har gjort jer den her mandag formiddag. Vi håber, at de kommende skoleår bliver gode for jer og jeres drenge. Og held og lykke med det videre arbejde for den her sag.
2: Ja, tak. Og i lige en måde med gymnasium.
1: Ja, tak. Vi krydser.
2: Ja, det gør vi. Tak.
3: Det bliver benhårdt.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde.
6: Prøv at se, mit barn er her.
4: Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
7: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
5: Hvem holder længst?
8: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
5: Alene i vildmark.
9: Hvornår bliver prisen for høj?
10: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: Puha. Jeg fik netop tårer i øjnene. Jeg er i fuldstændig samme situation som dig, Louise. Vores barn har også haft det rigtig svært de sidste år af folkeskolen og på efterskolen, og nu krydser vi virkelig bare alt, hvad vi har for, at gymnasiet kan blive en god start med gode venskaber. Tak for at bringe dette svære emne op. Knus fra den bekymrede mor.
1: Mega mange knus tilbage fra en anden bekymret mor. Vi kan ikke gøre andet end at håbe og krydse fingre og hjælpe dem og støtte dem. Vi har jo på den her mandag, hvor rigtig mange jo begynder uddannelse, skole, det kan sådan set være hvilken som helst klassetrin spurgt. Hvordan har du og din familie det med sådan en første skoledag? Er der sommerfugle eller en knude i maven? Er det en glædens dag, eller er det en svær dag? Line har jo meldt sig, hun kender til det her. Hendes datter er egentlig ikke så lille længere, men det fylder stadig.
0: Super godt emne, skriver Line. Min datter er desværre en af dem, som har frygtet dagen i dag, hvor hun skulle starte på frisøruddannelsen. Angsten er vokset og vokset de seneste uger og blev desværre for stor til sidst. Så i går måtte vi opgive drømmen, for nu i hvert fald. Vi håber på en udredning og en behandling, så hun kan forsøge igen næste år. Kæmpe held og lykke til jer, Line.
1: Mega virkelig meget held og lykke til jer, Line. Lis fra Rødovre skriver, jeg er bedstemor til Malika, som starter i anden klasse i dag. Da familien var samlet i lørdags, så spurgte jeg hende, om hun glædede sig. Hun trak på skuldrene. Tænk, hun glædede sig så meget til at skulle starte i første klasse sidste år. Men allerede nu efter et år, der har hun oplevet grov mobning fra to piger, der nu ikke vil lege med hende. Hvor gør det bare ondt i maven at se og opleve. Og ja, det gør bare rigtig, rigtig ondt i maven.
0: Det gør næsten ondt i maven, når du læser beskeden, ikke?
1: Pia fra Frederiks Værk skriver sådan her. Jeg har lige sendt 100 kroner til verdens sejeste datter, som i en alder af 20 år endelig har fået mod på at afslutte 9. klasse og få sit afgangsbevis. De 100 kroner er til frokost. Når man er psykisk udfordret, så er det de små sejre, der tæller. Ha' en vidunderlig dejlig dag, skriver Pia.
0: Det var også meget lige den besked, som vi læste op, da vi havde Jens med lige til sidst, inden vi sagde farvel til ham. Ikke? Det her med, at der er håb forude.
1: Ja, der er håb. Og ved du hvad? Vi skal ikke alle sammen gå den lige vej nødvendigvis.
0: Nej.
1: Der kan være alle mulige andre veje at gå. Det vigtigste er, at man bevarer håbet undervejs, og det kan godt være svært.
0: Så har vi også fået den her sms. Tak for fokus på alle os, som ikke passer ind i de snævre rammer i skolen. Jeg har to drenge, som har hver især første skoledag på henholdsvis ungdomsskolens specialtilbud og en specialskole. Min nerver er overalt udadtil, der ser jeg rolig ud. Ja. Tusind tak for at melde ind med jeres første skoledagstanker.
1: Ja, det der med, at mine nerver er overalt, og udadtil ser jeg rolig ud.
0: Kan du genkende det?
1: Ej, hvor kan jeg genkende det. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Alisa. Hun har tidligere haft det ekstremt svært med første skoledag.

0: Anøjo fra Taylor Swift sender os frem til de regionale nyheder. De kommer til dig nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fra i dag vil naboer til Københavns Lufthavn være udsat for en del mere støj end normalt. Et stort arbejde med at udskifte asfalt på den ene af lufthavns start- og landingsbaner starter nemlig. Her skal i alt ca. 70.000 kvadratmeter asfalt skiftes frem til den 2. oktober. Og det er beklageligt over for naboerne, siger trafikchef i Københavns Lufthavn Samuel Rode.
3: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
2: Arbejdet vil foregå på hverdag om natten mellem kl. 23 og 6. Når børn i dag finder vej tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, så bliver cyklen hos mange hjemme i garagen. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole, selvom politikerne siden år 2014 har haft en strategi om, at det tal skal hæves. Og det er trist, mener direktør i Cyklistforbundet Kenneth Øreberg Krav.
4: Så får vi jo også på sigt færre voksne, der cykler, så får vi jo nogle byer, der sander til i biler, fordi selv korte ture bliver ikke foretaget på cykel. Det er den ene konsekvens. Den anden konsekvens, det er jo sundhedskonsekvensen. Det er jo både den fysiske sundhed, men det er faktisk også den mentale sundhed blandt børn og unge.
2: På Vium Skole har de sat sig for at få flere til at tage jernhesten, og her har de i årevis opfordret forældrene til at lade bilen stå og få børnene til at cykle eller gå i skole, og det har givet pote, mener skoleleder Jonas Fisker.
5: Vi har vel omkring slag på tasken 80%, som enten cykler eller går til skole. Og når vi er på udflugter, så er det tit og ofte også, at børnene cykler rundt omkring. Så derfor bliver cyklingen sådan en naturlig del af skolehverdagen og måden at transportere sig på.
2: Vi har taget hul på ugen med gråvejr og regn fra oven. Men senere i eftermiddag, der klarer det dog op med nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 21 grader. Vinden blæser svagt til jævnt omkring vest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren

0: Louise og Mads.
1: Vi har brugt en stor del af dagens udsendelse på at tale om, at det ikke er alle, der synes, at første skoledag sådan er lige sjov og sådan en kæmpestor festdag. For nogen der kan det være både meget angstfyldt og også rigtig svært at komme afsted i skole.
2: Alisa fra Tommerup, velkommen til.
3: Jo tak, og tak for at være med.
2: Ja, selvfølgelig. Du er 24 år i dag og har det rigtig godt, men du har også skrevet til os, at du altid har hadet første skoledag, som har været forbundet med angst, bekymringer hver eneste gang. Især da du gik i fra 3. til 5. klasse. Hvad handlede det om, Alisa?
3: Altså fra 0. til 2. klasse, der gik jeg på en privatskole, og det var egentlig meget fint, og jeg elskede første skoledag for at komme tilbage. Hmm. Men den skole, den lukkede så, og så måtte jeg starte i folkeskolen. Og det var egentlig også fint nok de første par uger. Men så fandt de på et nyt koncept, der hed legegrupper.
2: Undskyld.
3: Ja. Det var sådan, at læreren hun kom ind, og hun valgte fire personer, eller fire elever, der alle sammen, de skulle lege sammen i frikvartererne. Og det var ikke noget med, at man selv kunne vælge, hvem man ville være sammen med, eller hvornår, eller hvorhenne. Det var bare sådan, det var.
2: Og hvad betød det for dig? Altså, det har så betydet, at du bare ikke glædte dig til at komme i skole?
3: Nej, for jeg kunne jo... Altså, undervisningen var fint nok. Da jeg havde ikke rigtig nogen problemer der. Det er mere fællesskabet, hvor det føles tvunget.
2: Ja.
1: Hvordan talte I om det derhjemme, Alisa? Altså, var der sådan en tale om, at du ikke skulle i skole, eller at du ikke havde lyst til at komme i skole? Eller hvordan havde I ligesom snakken, du og dine forældre, omkring sådan din oplevelse af det at gå i skole?
3: Jeg var meget opsat på, at jeg skulle i hvert fald ikke i skole.
2: Mm.
3: Og det var de meget opsat på, at det skulle jeg da i hvert fald.
2: Så hvilken følelse havde du i maven, når du så blev, så at sige, tvunget i skole?
3: Ja, det var jo ekstrem angst.
2: Mm.
3: Og det udviklede sig også senere hen til en depression.
2: Ja.
3: Efter 5. klasse, hvor jeg så flyttede til en anden skole.
2: Altså, det lyder jo... Altså, alle kan jo forestille sig, hvis man skal gå på arbejde hver dag med angst om og modvilje, og man kan slet ikke overskue det, og man er bekymret. Altså, det er jo sindssygt hårdt at være i. Altså, hvordan kom du afsted?
3: Med modvilje.
2: Ja.
3: jeg ville ikke rigtig stå op om morgenen, og jeg kom altid for sent i skole, fordi at mine forældre, de skulle kæmpe med at få mig op.
2: Mm.
1: Hvornår blev det så ligesom bedre med at gå i skole for dig?
3: Efter 5. klasse, der flyttede jeg, der fik min far et nyt arbejde her på Fyn. Og så skulle jeg starte herover på en anden skole. Og den var også fin nok, og det var fint fællesskab. Det var, du ved, den der depression fra tidligere, den havde fulgt efter mig. Og så jeg blev bare skoletræt af helvede til. Så det var egentlig først i 7. klasse, da jeg kom på efterskole, hvor jeg blev fjernet helt fra det der folkeskolemiljø, at jeg faktisk kunne få lov til at, du ved, at slappe af.
2: Så der genopdagede du lysten til, at det kan at gå i skole? Det kan faktisk være rart.
3: Ja. Fællesskabet var helt anderledes.
2: Tusind tak for at være med, Alisa, og tak for at dele din historie. Hvor er vi glade for at høre, at det trods alt endte godt.
3: Ja, det var da så lidt.
2: Og også tak for alle jeres bidrag, beskeder osv. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige husker, skolestart kan være så dejligt for rigtig mange.
1: Mm.
2: Vi skal også bare lige rumme dem, for hvem det der med at gå i skole, det er altså ikke så nemt.
1: Præcis. Nu lukker vi den snak for nul, eller i hvert fald lige for i dag, Louise, og så lige om lidt, der skal vi videre til noget helt andet.
2: Ja, der har du noget
1: til mig. Jeg glæder mig. Du godt glæder dig.
2: Jeg glæder mig.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag, Louise, og der kan man jo tit godt have brug for, du ved, god energi for at komme gang og hverdagen ind tilbage, og det er jo mega fedt.
3: Måske særligt efter smukfest.
2: Oh ja, eller efter en lang sommerferie, som for mit vedkommende, ikke? Altså, men det er noget, man lige hørt før, Mbap med Hansen. Det kunne jo godt være sådan et, der gav god energi, og det kunne passe rigtig godt ind på det, som jo er blevet sådan et kendetegn for os. Altså det her, hvor vi giver gamle, glemte sange,
3: nyt liv,
2: masser af kærlighed. Vi laver den her vores egen formiddag på 4'ens nutidens absolut best music opsamlingsplade med forskellige hits, som du og jeg, vi synes er mega fede.
3: Vi har faktisk helt utrolig mange fede hits på, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Altså Joshua Cattisons Jesse, kæmpe banger fra 90'erne.
2: Jeg er jo meget begejstret for Toploader Dancing in the Moonlight, som jeg er jo sikker på er årsagen til, at jeg fandt den frem, at den kom tilbage i rotation på P4.
3: Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Der er også Østkyst Hustlers, man får for lidt. Den er så ikke helt tilbage på P4.
2: Ja, watch me. Nå, men i sidste uge, der var det jo Rasmus Kynte, der var på min plads her. Og han havde jo taget Hallberg Larsens magi i luften med ind og
3: smidt på listen. Der må jeg bare sige, Mads, den bliver svær at toppe.
2: Ja.
3: Men.
2: Jeg har taget et nummer, som er kommet til at sætte sit præg på den sidste del af min sommerferie.
3: Okay. Ja. Det kan gå mange. Jeg ved, du har været i Østrig.
2: Ja, det har jeg.
3: Er vi ude i noget?
2: Nej, vi er
3: slager?
2: Ikke. Nej, det er ikke DJ Ötzi eller lignende.
3: Nå. Okay.
2: Vi var i begyndelsen af sidste uge nogle dage i København.
3: Ja.
2: Og der var vi på Frilandsmuseet.
3: Ja.
2: Ja, og ude på Frilandsmuseet, der har de hver år det, der hedder Frøsnapperfestivalen. Altså sådan en festival, som hylder Ole Lund Kirkegaard og hans mange fantastiske historier. Yes.
3: Ja.
2: Og den første historie, der var sådan fire forskellige skuespillere, nogle meget, meget dygtige skuespillere. Og det første stykke, de spillede, det var det, der hedder Dragen, som stammer fra, som er en del af bogen Lille Vigil.
3: Elsker.
2: Det første, man møder i det her stykke Dragen, det er karakteren Kong Gulerod.
3: Okay, jeg er helt lost.
2: Kong Gulerod, han kommer så kørende ind her i det her teaterstykke med en lirekasse. Og så introducerer han ligesom sige, nu om lidt, så skal vi se det her teaterstykke og sådan noget. Men inden da, kære børn, så skal I opleve et meget, meget sært fænomen, som er, at børn, eller at voksne, de begynder at synge. Og det foregår på den måde, at de voksne sådan sidder og kigger lidt for lejen på hinanden først, og så begynder de sådan at brumme, og så på et tidspunkt, så starter de med at synge sammen. Og de starter på det her tidspunkt. Så spiller han lidt på sin lirekasse, drejer håndtaget, og så kommer vi så hen til det tidspunkt, hvor forældrene de begynder at synge med. Og ganske rigtigt, så begynder forældrene at synge lige her.
4: Mamma mia, here I go again.
3: Okay, den havde jeg ikke set komme.
2: Nej, der er jo et meget langt indløb på den sang, og det, mens lirekassen spiller, så kan man jo se, at forældrene kigger lidt for lejen på hinanden, og skal vi og sådan. Og så bliver alle ligesom enige om, yes! Det er lige der, vi skal i gang med at synge alle sammen, ikke?
3: Ja. Okay, vi starter noget med ferie, Frilandsmuseet, Lille Vigil, Ole Lund Kirkegaard, Kong Gulerod, lirekasse. Jeg kunne overhovedet ikke regne ud, hvad det var, vi skulle høre.
2: Jeg vidste heller ikke, det vi skulle høre, før han begyndte at dreje på lirekassen. Men
3: så
2: det var
3: Mamma
2: så sådan,
3: Mia
2: det
3: er nu...
2: Ja, den har vi jo så hørt ret meget i bilen siden da jo.
3: Den er simpelthen på vores Absolute Music helt fantastisk sang. Skal vi ikke bare høre den?
2: Jo, fuldstændig. Er du klar?
3: Ja.
2: Kommer jeg.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er altså dejligt, du er tilbage, Mads.
2: Jamen, jeg er også meget glad for at være tilbage sammen med dig, Louise.
1: Det er virkelig dejligt. Det er jo, vi stod lige og talte sammen. Det er jo nærmest 2,5 måneder siden.
2: Ja, 2 måneder og 10 dage, tror jeg, jeg kom frem til. Ja. Altså, jeg kan også godt lide, altså, du var god som altid. Der var rust på din stemme. Det er, hvad der kan ske. Jeg har lige noget rust, jeg skal have banket af. Men sådan er det jo, når man er ude af træning.
1: Ja, det er ligesom at cykle, det her med at trykke på knapperne. Det skal bare lige.
2: Ja, ja. Vi skal lige i gang. Men jeg synes, det har været en dejlig første dag tilbage efter ferien.
1: Det synes jeg også. Jeg synes faktisk også, det har været en rigtig varm og rar og lærerig samtale om det her med skolestart. For alle dem, det godt kan være lidt svært for.
2: Jeg synes, det har været meget rørende. Altså, jeg synes, der har været nogle meget rørende historier fra verdens bedste lytter, som har skrevet ind med deres historier omkring enten dem selv eller deres kære omkring de udfordringer, der er med første skoledag. Men det var også meget rørende at høre Jens fortælle om, hvordan det gik for hans familie, efter de har lavet den her skolens glemte børn.
1: Tabte børn,
2: undskyld. Hvorfor de sad og snakkede om det? Dem burde de ikke glemte. Men hedder det ikke skolens tabte børn?
1: Jamen, nogen vil også sige, de var glemt.
2: Ja,
1: vi har
2: også,
1: fået en sms fra Heidi i forbindelse med, at vi har talt om det her med ufrivilligt skolefravær. Hun skriver, at det er virkelig et vigtigt emne. Jeg har en datter på 21, som i mange år har haft svært ved at tro, at tingene nok skal gå, og hun synes, at ting er svære. Men hør her. Jeg har lært hende, at hun er den bedste, lige præcis som hun er, og hun skal byde ind med det, hun kan. Mere kan hun ikke gøre. Alle kan. Alle vil noget. Alle er gode, som de er. Min datter er i dag den 16. Hun er snart færdig med sin læreplads. Hun kører på med at finde job, og hun gør det super. Lær jeres børn, at de skal være, som de er, og de skal byde ind med det, de kan. Det er det bedste, de kan gøre.
2: Det er virkelig et godt råd for Heidi.
1: Det er et godt råd. Ja. Alle er lige præcis, som de skal være. Og som jeg også sagde tidligere, alle behøver ikke gå den lige vej.
2: Nej, overhovedet ikke. Det nogle gange kan den snørklede vej jo godt inden virkelig, virkelig, virkelig, virkelig godt. Lige så måske endda nærmest bedre end den lige vej.
1: Lige gjort, ikke? Præcis. Vi lagde jo fra land den her mandag formiddag, som vi plejer, med lige at få fyldt ugeplanen med.
2: Ja, og der er jo faktisk også flere ting i indbakken, som ikke nåede første omgang.
1: Ja.
2: Bjarne skriver, hej I to. Fredag formiddag er vi 4 gutter, der kører på MC-tur til Norge.
1: Det skal jeg selvfølgelig på.
2: Det skal vi lige have på. Så er der Hanne fra Gudmød på Syfyn, som skriver, at på onsdag, den 12. august, der skal min norske skovkat-mainkuni kattekilling Torkil til dyrlæge for første gang.
1: Kattekilling Torkil
2: skal vaccineres for første gang, og så skal sådan have sådan et, hvad kalder man det, 10.000 kilometers tjek.
1: Ja, fint. Ved du hvad, Torkil kommer selvfølgelig også på tavlen. Elsker navnet, Hanne, det må jeg sige.
2: Fantastisk navn.
1: Dorte skriver også, jeg sidder på Bornholm, og torsdag, fredag og lørdag skal to af mine døtre, min veninde og jeg være frivillig på Wonder Festival. Det er en musikfestival ved Hammershus. Det er 3. år, vi skal afsted, og det er super fedt, skriver Dorte. Jeg er i gang med at hækle ens bøllehatte til os.
2: Åh, det vil jeg jo gerne lige se et billede af, hvordan de bøllehatte
1: ser ud. Det lyder helt fantastisk, Dorte. Vi skal til gengæld sige tak for i dag, og vi høres ved igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
2: Det bliver mega dejligt.
1: Det bliver dejligt.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 30-40 meter, og vi ikke er i skudlinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvad fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden, og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt, selvfølgelig lidt utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned, så er der sådan en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med for Holbæk-reporter Trine Varejul. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
5: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofferne. Hende kan vi høre her.
6: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere, og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg river min faldkasse, og så løber jeg ned og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskud på en ny konflikt i området?
7: Det er jo sådan noget, politiet frygter, at det her det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
7: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion. Vi hører nu, der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør i den her sag med de tre anholdte klokken 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag der er skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
9: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt ind til næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
9: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom søn ikke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
11: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
9: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
9: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
12: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
9: Også selvom vejret er lidt skidt.
12: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
9: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede førsteklasseelev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
13: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad.
14: Hvorfor?
13: Fordi jeg synes, det er sjovt.
9: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katarina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn. Men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
14: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enhus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Bøje Lassen.
15: Ja, jeg står midt på en cykelsti ude foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO, og jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
16: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
15: Og hvor meget transporterer de sig selv?
16: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
15: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
16: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
15: Du skal have tak, fordi du er med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her, det er, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år, der har den danske nazist og Waffen-SS-soldat Walter Friis været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn, de står nu tilbage med spørgsmålene, hvordan kunne det ske og hvorfor? Maj Bæksgaard fortæller.
17: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han tre af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
18: Hej, Mathias.
19: First date.
20: Hallo, der bist du.
17: De er taget til Odden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
3: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre?
17: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
3: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre.
17: Opdagede han først 7 halvsøskende.
18: Det her ting, vi står her.
17: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
19: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
17: Danske Walter Frisch meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
17: Sammen har Thomas og flere af hans søskende ledt efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Frisch. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
20: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
0: Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
21: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
22: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
21: Tupacs stedbror Maurice Mopreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
23: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
21: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
24: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
21: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
24: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keithy D., for the murder of Tupac Shakur.
21: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtigt fuldt, ikke bare af Tupacs familie, men også af musikinteresserede over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø.
25: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen, den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Er det ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu?
1: Nej, ikke over hos jer. Hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over så dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig. Det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen.
4: Det her er P4.

0: Den nye single fra Sommer var det her. My body isn't ready.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers i fuld gang med det hele igen her, sådan en mandag, sådan en hverdag for mange jo, efter en forhåbentlig god, lang sommer. P4 Play ligner i hvert fald sig selv, så det vil sige, at der er et nyt hit på vej til dig lidt senere. Ugens album skal vi også, da det kommer fra colombianske Karol G, og ugens dansk musiknavn vender også tilbage efter en sommerpause. Og lige straks nyt fra Ella Augusta. Velkommen til.

Og det er jo som noget ny musik fra Ella Augusta, der er på vej. Ella Augusta, som vi jo kender for ret så mange sange efterhånden, må man sige. Hun har været rigtig produktiv, siden vi hørte hende første gang for efterhånden 3 år siden. Og en af hendes seneste sange er jo, den hedder Prøveperiode, så vi lige fik en bid af. Den sang vil også være at finde på det album, Ella Augusta vil være klar med på fredag. Hendes første album er det, der hedder Lilla. Og sangene på bladet, de kredser sådan overordnet set om livets vej fra ungdom til voksen. Og det nummer, vi skal lytte til nu, er endnu en lille forsmag selvfølgelig på, hvad der er at finde på pladen. En sang, hvor Pil er med som gæsteartist, som handler om at savne den person, man var engang tættere på hende, hedder sangen.

Sådan, lidt nye toner fra Ella Augusta var der jo altså her, og Pil var som sagt også med på sangen, der hedder Tættere på hende, som altså er en forsmag på det debutalbum, som Ella Augusta har klar på fredag, Lilla, som det kommer til at hedde. Så skal hun i øvrigt også til oktober ud og spille en hel masse. Hun tager på Danmarks turné den 7. oktober, starter det hele i Odense, og så går det ellers slag i slag derude frem til den sidste koncert, som finder sted i Roskilde den 23. oktober, så sådan det. Og så er vi ellers på vej mod de regionale nyheder her på B4. De kommer om lidt, når klokken bliver halv et efter denne her med blad.

0: Det var det der sang, vi havde som vores hit-tip i P4 Play sidste uge. Kærestersang, som den hedder Med Blaue Blume, som bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 21-årig mand, som onsdag blev efterlyst af Københavns Vestegns Politi, er nu varetægtsfængslet frem til den 2. september. Det skriver politiet via Politiupdate. Manden er sigtet for blandt andet narko og ulovlig våbenbesiddelse og meldte sig selv til politiet. Tidligere har politiet oplyst, at han er mistænkt for at have forbindelse til to skarpladte pistoler, som blev fundet i en lejlighed i Vallensbæk ved en ransagelse. I Hvidovre skal der mere kontrol over vielser mellem udenlandske par. Derfor mødes borgerrepræsentationen i Hvidovre Kommune i dag for at diskutere, hvad de skal gøre ved den store stigning af udenlandske vielser, som de har oplevet de sidste par år. Indtil nu i år har kommunen allerede viet 72 udenlandske par. Det er mere end en tredobling siden 2024, hvor 22 udenlandske par blev viet. Og det kræver gerne 4 medarbejdere at lave en enkelt vielse, herunder en giftefoged, en rådhusbetjent og 2 vidner. Derfor vil SF-borgmester i Hvidovre, Anders Wolf Frisdal Andresen, gerne mindske antallet af udenlandske vielser.
3: Et værktøj, som kunne være rigtig godt at få, det kunne være at få lov til at tage et gebyr, som kan dække vores omkostninger til opgaven. Noget andet kan være simpelthen at få lov til at lægge loft på eller lave nogle tider.
2: Men det er dog ikke lige til uden en lovændring, siger Anders Wolf Frisdal Andresen.
3: Det skal vi have noget ny lovgivning på. Vi kan ikke bare sådan finde på et gebyr, selvom det vil være en ret hurtig, effektiv måde at prøve at få lidt styring på det her område og få dækket vores omkostninger.
2: Og det er Socialministeriet, der har ressortansvaret for den centrale lovgivning om borgerlige vielser. Vi arbejder på at få en kommentar fra Socialminister og Minister for Nordisk Samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne, i forhold til den lovændring, der efterspørges. Overskyder med regn i dag. Senere klarer det dog op med nogen sol mellem 18 og 21 grader, og vinden blæser svagt til jævn omkring vest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.

Mandag her 12:35, Ariana Grande var det, vi havde fat i på Hey But I Made You Love Me, hittet fra hendes nye album Petals, som vi sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. Og vi har jo selvfølgelig også et ugens album i den her uge, det er klart. Det skal vi til lige straks. Det er et nyt udspil fra colombianske Karol G. Og senere i programmet kan jeg blandt andet byde på vores nye hit-tip i den uge, og så faktisk også på en ny sang fra amerikanske Alex Warren. Så det er altså på vej lige nu. På vej, Emmy White.

0: Danske Amy White, som sagt her. Oh, hold on.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu det, vi jo altså har som vores udvalgte album, vi skal til, nemlig det nye fra Karol G, som er en af Colombias helt store musikalske stjerner. Og ikke mindst i den spansktalende del af verden, der har hun simpelthen millionvis af fans, som elsker hendes reggaeton og latinpræget popsang. Men jeg har også i andre dele af verden, der er hun simpelthen godt på vej til at blive et stort navn. Karol G, hun synger primært på spansk, og sådan er det også på hendes nye femte album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke at føle så meget. Og det er jo altså den plade, vi skal lytte til sang fra i den her uge, og vi begynder som endt med en af de få sange, der er på pladen, hvor det er engelsk, det foregår på, nemlig den, som Bruno Mars også synger med på. Så her får du simpelthen to stjerner på en sang. Bruno Mars og Karol G på Still.

Utalbum i den uge i P4 Play er altså Nome Arrepiento de Sentir Tanto, som er titlen på det nye album fra colombianske Carol G. Som sagt var Bruno Mars på besøg på sangen, vi hørte her, som jo også foregik på engelsk stillhed. Men de øvrige sang, vi skal høre fra pladen de kommende dage her i programmet, de vil altså være på spansk, så der er lige nogle titler, jeg skal have øvet mig på der, tror jeg. Nu skal vi videre her i programmet til det danske toner. Det her er Elba og hendes nye sang.

0: cirka.
1: Er du cirka? En bombe er aldrig cirka.
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til løb, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Elba. Sangen hedder Bombe Sikker, så bagefter her Augusta Schackinger og Drømmer som dig. Jeg har et nyt hit-tip klar til dig lige straks her i P4 Play efter den her med Katja.

0: var det her med Kærtej.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og dermed lad os så nu komme videre til den sang, vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge i programmet. Hit tippet jo altså, som er med en artist, vi har lyttet til nogle enkelte gange tidligere i P4 Play, men så vi altså nu kommer til at lære noget bedre at kende, vil jeg sige. Hun hedder egentlig Alma Kjær Agergaard, men når hun laver musik og optræder, så gør hun det under kunstnernavnet Jomfru. Det er en 5 års tid siden, hun første gang lod høre fra sig, og hun har været ret så produktiv med sin sangskrivning i tiden, der er gået siden, da jeg ikke mindst hos vores kolleger på B6, der har de været rigtig glade for hendes sang. Og den nye single fra Jomfru, den er vi altså også blevet rigtig glade for her i B4 Play. En sang, hvor hun er i selskab med sanger og sangskriver, der kalder sig Prototymer, som kort fortalt er en yndest til venskabet. Den hedder Duer og Dåseøl.

0: under en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Sangen, der altså er vores hit-tip i denne uge, fik du her fra Jomfru, der var i selskab med prototypen, duer og dåseøl er titlen på nummer. Så det bliver altså en sang, vi kommer til at høre nogle gange her de kommende dage og uger i P4 Play. Mere play i næste time efter radioavisen, og frem til den, der er det her, Nile Holland Taste So Good.

0: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.
1: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Sagen i Holbæk er et opgør i det kriminelle miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
2: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Der var tre sårede efter gårsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare. Og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
3: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne vil have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
5: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
6: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Fortalte her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
7: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologisk Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
8: Det går nok alt sammen. Tak skal du have, Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, lige præcis. Vi rykker igen. Shakira og Burna Boy var det her med dig, dig. Og dermed er det så bare mig, der er klar med endnu en time her. Et nyt udspil fra amerikanske Alex Warren er jo altså på vej lidt senere i timen her. Og der er også en ny sang på vej med danske Lowly. Og så er hitdepotet faktisk tilbage igen efter en sommerpause med tre du kan lide fra et år 10. Og tilbage er også ugens danske musiknavn. Hør, hvem det mon kan være i den uge. Og så ellers velkommen til P4 Play. Hitdepotet, eller rettere sagt, ugens danske musiknavn skal vi til lige straks.

0: Jeg er klar med et nyt album på fredag. Lucas Graham var det her. Oh, good times.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og skulle vi så ikke nu se at få opklaret, hvem det er, vi har udvalgt til ugens danske musiknavn. Vores første jo her efter, at musiknavnet lige har holdt en lille sommerpause. Det er som et infertil, det kommer til at handle om. Danmarks dynamiske dagstue bestående jo af Paul Lagermann og Lina Raffen. Og det er simpelthen, fordi sidstnævnte altså Lina Raffen, hun på onsdag fylder rundt, hun bliver 50. Er vi i det nu? Skal lytte til det lille udvalg af de sange, de har givet os gennem årene. Bare som en lille markering af den der runde fødselsdag der. Infernal blev dannet tilbage i 1997, så ja, det kunne du også godt tænke, så vi kommer forbi dem igen til næste år, når de har 30 års jubilæum for. De har nemlig i årenes løb på ingen måde ligget på den lade side i forhold til at skrive og udgive numre, så der er simpelthen nok at tage, må man sige. Lad os begynde i dag i 2008, året, hvor de udgav deres fjerde studiealbum Electric Cabaret, og hvor det her er åbningsnummeret Downtown.

Vores danske musiknavn i P4 Play, det du er jo altså en fornelig anledning af, at Lina Raffen fra Duen, hun på onsdag kan fejre rundt fødselsdag, hun bliver 50 der. Så i den her uge, der lytter vi jo altså til sangen fra Infernal, og vi er startet i dag her med et nummer fra deres album Electric Cabaret tilbage fra 2008, Downtown Boys var det, og et par andre kendte nummer fra den plade er Whenever You Need Me, og så ikke mindst også Electric Light, som vi har spillet en hel del her på P4. Nu en sang, vi har spillet en hel del her i P4 Play på det seneste tidligere hit-tip er det fra Birdie Twice, Broken Hearts Club. I used to

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: et par sange her, som vi faktisk begge to af som hit i P4 Play de seneste uger. Først var det, som sagt, var det Twice og Broken Hearts Club, og så bagefter Ali Doe og Playboy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu, den står på ny musik fra et band, der i løbet af de godt 10 år, de har eksisteret sådan stille og roligt, har fået opbygget sig en pæn stor fanbase, ikke bare herhjemme, men faktisk også mange steder ude i Europa, med deres fascinerende meget fine indie på præget sang. Lowly er det, vi skal lytte til, som på deres nye singel gør sig i fin drømmepop, tilsat lidt amerikaner, præget guitar og luftige vokalharmonier. Sangen er en forsmag på et nyt fire album, bandet har klar til oktober, der kommer til at hedde det samme som sangen her, nemlig Softie.

spændende nytårsmusik fra bandet Lowly var der altså her. Og som sagt, titelnummeret for det album, de har klar til oktober, Softly. Om lidt her i P4 Play, der er jeg klar med Hitdepotet, som er tilbage efter en sommerpause. Tre du kan lide fra 1 og 10 er det, jeg kan give dig her. Og lige nu, der kan jeg også give dig Gracie Abrams og Look at My Life.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det nemlig, og det hele begynder jo efterhånden at ligne sig selv her i programmet, efter at tingene måske har været lidt anderledes de seneste mange sommeruger. Men ja, hitdepotet er jo altså tilbage igen her i P4 Play. Det er der, hvor vi lige tager en time-out, kan man sige, fra alle de nye sange, og hygger os i en 10 minutters tid med tre gode sange, lidt ældre dato. Så tre, du kan lide fra 1 og 10, får du altså nu. Og årtiet, som sangen er hentet fra i dag, er 90'erne. Right about now, the funk soul.

90'erne var vi jo altså tilbage i hitdebutet i dag. Først med Fatboy Slim og hans The Rockefeller Skank fra 98. Og fra 97, Brand Van 3000, deres Drinking in L.A. De var ikke fra L.A., de var fra Montreal i Canada, men lad os ikke være med det. Og så til sidst her Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. Den var fra 1993. Mere fra hitdebutet i morgen her på 4 Play.

Et godt gammelt back-to-back hit her, som er blevet lavet i en ny version af Rune Rask og Hampenberg og af Blæst og back-to-back. Der er mange mennesker om den sang. En som dig altså her, EP4 Play, lige straks nyt fra amerikanske Alex Warren i programmet. Men inden da, en sang vi har spillet del her over sommeren fra Emma Seestad.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

altså været godt gang i den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren det sidste år, det må man sige. Hits der er jo simpelthen kommet i en lind strøm fra ham, hvad enten de er hedder Eternity, Carry You Home, Ordinary eller Fever Dream. Sidst lidt du sang for det, vi lige fik en bid af her, og er også en forsmag på et nyt album, han er på vej i slutningen af den her måned. Wild Child kommer det til at hedde. Og sang vi skal lytte til nu er selvfølgelig også en forsmag på, hvad der er i vente på den nye plade her. En hyldest til den kvinde, der nu er hans kone, influenceren Cooper Annan er det. Alex Warren har lavet her, den hedder Rescuer. Cover my trucks, I can't bear.

Rescue, hvad hedder den altså. Den her nye single fra Alex Warren, som altså er en forsmag på det album, han er på vej i slutningen af måneden. Det udkommer helt nøjagtigt den 28. august. Wild Child bliver titlen på det. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. Et samarbejde mellem Martin Garrix og U2 på Fireflies.

0: Sådan lyder det, når den hollandske DJ, remixer og producer Martin Garrix laver musik sammen med god gamle YouTube-nummeret var Firefly. Så det var så det for i dag med P4 Play i morgen, og lige straks her på P4, det vil sige efter radiovisen, der er det Poulsen og Holm, der er klar til at have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play
2: med Andrew Jensen.
3: Sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
3: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på jernhesten, siger skoleleder Karina Hårgaard.
5: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
3: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
3: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige, for i dag der begynder udskiftningen af asfalt nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
7: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen, den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
3: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
7: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
3: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen.

0: Coldplay og BTS med My Universe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen hjem igen.
2: Ja, ja.
0: Dejligt at være ude, og så godt at komme hjem. Der er mange vigtige sager. Ved du øvrigt, hvad nu BTS her, det er jo et band, men ved du, hvad der også står for?
2: Nej.
0: Åh, du har fået det hvide. Blå tænder og smitter. Nå. Det er det, man siger til hinanden, når du sidder og drikker dårlig vin.
2: BTS.
0: Så siger man den lige videre, fordi så er den galt, ikke? Det er mere diskret.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Vi kommer tilbage til vin senere, men jeg vil lige starte ved Osted Friskole. De kan prale at have Danmarks bedste lærer ansat. Og det skal de være glade for.
0: Lade du ordspil der?
2: Ja.
0: Okay,
2: jeg vender tilbage til ansat.
0: Jeg kan godt fornemme det. Vi er jo lidt i gang med lidt gode ting ved sådan en dejlig lille tirsdag som i dag.
2: Der går 200 elever på den her skole, og det var... Det var her, at man så tog fat i Victor Juul Groth Berntsen, som er Danmarks bedste lærer. Det fik han at vide tidligere på året.
0: Ja, okay.
2: Og han har faktisk kun... det er hans første job. Altså første stilling.
0: Og så går han lige ind, og så tager han rydder hylden.
2: Det er, fordi han er fyldt med energi, og han kører, han går ind og starter en Pokémon Club. Han laver et skoleband. Alt det her.
0: Men sig mig en gang, herhold. Nu siger du det for noget tid siden.
2: Mm.
0: Det har vi da ikke hørt noget til. Godt nok er der med på, at der har været sommer, vi har travlt alt muligt.
2: Yeah.
0: Men man har da gået stille med dørene.
2: Nej, man vil jo også helst skrive om, at det ikke går så godt med folkeskolelærerne og så videre, eller skolelærerne.
0: Men
2: det gør det.
0: Ja, vi skal da hylde alle nummer et.
2: Lige præcis. Og hvad kan man så vinde? Altså,
0: det vil være næste spørgsmål.
2: En lønforhøjelse næppe. man burde nok gøre det for at rekruttere.
0: Frit valg på alle klasser.
2: Ja. Nej. Det der sker, og nu er vi tilbage ved det her med at være ansat. Han bliver tegnet i et Anders Andblad. han bliver simpelthen... han skal blive skolelærer, klasselærer for Rib, Rab og Rup. Og det er jo fedt.
0: Nå, det er da meget fint. Det er da en blevende...
2: Det er sgu da en god ting at kunne vise børnebørnene.
0: Ja, okay. Ja, det er da fedt. Jeg læste også min gut. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, han hedder Anders. Bare i forhold til det. Anders Sand.
2: Jo, vi kører
0: en fuldstændig uafhængig historie. Nej, han har taget en for holdet. Han er 28 år gammel, og så... han har godt nok sagt, jeg er ikke så meget til den der hamsterhjulstilværelse og sådan noget. Jeg vil godt ud, og jeg kan godt lide at cykle, har han også udtalt. Så det, han har besluttet sig for, det er, at han vil besøge alle Jyllands værtshuse på cykel. Ruten er lagt 3.000 kilometer.
2: Wow.
0: Ja, wow.
2: Jamen, en ting er, hvor langt, men det er mere, hvor mange steder, han skal besøge, synes jeg.
0: Man må formode, at det er disponeret med en enkelt. Men normalt, så er det jo godt også at cykle og så videre. Så kan du nå flere på en dag.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo en kultur, som er presset.
2: Ja, de bruger en værtshus.
0: Ja. Så det er jo ikke spas og gag det hele. Og så er han lige ude at se, om hvor mange der egentlig også lige har dart, billiard og spilmaskiner. Der skal i hvert fald være en af tingene, ikke? For det er rigtig værtshus. Nå, han bliver så også spurgt, fordi han har solgt sin lejlighed for at kaste over det her projekt. Jo, det skal jo finansieres. Han bliver så spurgt, har du været i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at opsige lejligheden og så bare tage afsted? Og så svarer han, nej. Det er jo det fede svar.
2: Ja.
0: Nej, jeg ved, jeg kan altid komme hjem til mine forældre i Ebeltoft, hvis det går helt galt. Og det er jo simpelthen bare ja-hatteholdningen. Det er der håbkår.
2: Det er rigtigt.
0: Det er fedt.
2: Der er faktisk også lige 28. Det var måske noget, man siger, når man er 22.
0: Oh,
2: jeg mener, 28, er så rigtigt. Er du begyndt at flyve, ikke?
0: Men altså, hvis jeg drikker øl igennem Jylland på cykel, projekt, så tager man da bare den første bedste sted. Hvis det er Ebeltoft hos mor og far, så skal det også nok. Ja,
2: der er lige en her også med det videnskab.dk, der i dag har sådan en voksenartikel om, at børn kan have svært ved at finde tilbage til den normale døgnrytme.
0: Nå, det er jo det her med skolestart og ferie.
2: Ja. Sagen er bare den, at det er nøjagtigt det samme for mange voksne.
0: Ja, det er det da.
2: Og det er ligesom om, at det glider man bare hen over. Men altså, videnskab.dk, de kommer så med tre gode råd til børnene.
0: Ja.
2: Faste sengetider og tidspunkter for at stå op. Skab en rolig rutine før sengetid og sørg for at sove altså mørkt og roligt. Der kunne vi faktisk bruge de samme til voksne og så bare lige sige... altså, man kunne skifte hvide ind i solen ud med dansk vand i hverdagen. Det er jo det første skridt på, at man får en bedre søvn.
0: Men stadig faste sengetid er godt.
2: Ja, og sørg også for at sove altså mørkt og roligt. Og så vil jeg sige lydisoleret.
0: Ja,
2: det er klogt i mange sammenhæng. Og så få en tur på lanerne. Alle sover bedre med en tur på lanerne.
0: Så ledes vi godt i gang.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ella Langley og Be Heard. Der er også sket det så, at vi er nået til et nyt skillepunkt i det her programs historie. Og jeg tror måske også i, jeg ved ikke, om man tager munden for fuld her, men i alles historie.
1: Ja, dansk historie. Ja. Skrivning lige nu.
0: Vi er nået til det absolutte nulpunkt, nummer jeg ved ikke hvad, i fødselsdagskvisen.
1: Ja.
0: Hvor vi siger, starter forfra.
1: Lad os rydde bordet.
0: Nu kører vi.
1: Ja, ja.
0: Fordi det er der med stor tydelighed en kæmpe stor fødselsdagsdag i dag. Så lad os da lige få nogle fødselarer igennem på 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Der er fødselsdagskvist. Den første med fuldstændig renvisket tavle. Ja. 70 25 26 00. Og skulle du over sommeren have glemt, hvad er det dog en fortræffelig quiz, som vi er ret gode til? Det er vi da. Statistikken taler sit eget sprog. I fødselsdagskvisten, ja, det går ud på, at du sådan set bare skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Mm.
0: Og så kan det godt være, at du er rigtig god til at lyve, at det slet ikke er i dag. Og vi tror på det, så har du vundet. Det kan også være, at vi er så knivhammerne skarpe, at vi tænker,
1: det er
0: eller ja, den er god nok, du har fødselsdag i dag. Det er det, quizzen går ud på, 70 25 26 00.
1: Hvorfor er det, vi begynder at snakke om fødselsdag? Ja, det er jo længe siden, men det gik jo op for os, at mange i vores ungdomskreds rent faktisk gerne vil have noget opmærksom på deres fødselsdag, men det er ligesom om, den forsvinder, når først man er blevet forældre eller... Ja, bare bliver ældre, så er det ikke noget, man bruger tid på.
0: Vi har gravet ned i statistikken. Det viser sig allerede ved 27-28 års alderen, begynder folk
1: begynder sådan, at hakke
0: ja, ja, fordi de er bange for de 30, ikke?
1: Men der går stadig små børn rundt inde i voksne kroppe.
0: Ja.
1: Og siger, jeg vil også fejres, jeg vil også have opmærksomhed. Så kan det være, at man på sit arbejde siger, nej, I skal ikke, det skal I ikke tænke på, I skal ikke fejre mig. Men det er jo fordi, alle de andre siger det. Så det er jo sådan en dårlig kædereaktion. Vi vil gerne sætte fokus.
0: Det kan også være, at man er omgivet af... en masse personer, som kalder sig familie og venner, de bedste af slags, men når det kommer til fødselsdagen, så glemmer de måske lige, at det er en stor dag og en bestemmer dag.
1: Og der skal sgu, det skal markeres.
0: Så er det meget fedt, fordi uanset om vi gætter det eller ej, hvis du har fødselsdag i dag, og du kommer igennem til fødselsdagskvisen, så lover vi, at så bliver du fejret på national radio.
1: Mm-hmm.
0: Det er den store præmie. Er det sådan, at vi tænker, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare overhovedet ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave.
1: Ja.
0: Den skal vi nok give, i form af, at vi sender den. Der er en lille betingelse. Du må ikke åbne den, før det er din rigtige fødselsdag.
1: Og der er selvfølgelig noget sender på, så vi holder øje med det.
0: Ja.
1: Vi har haft en enkelt inden sommerferien, der havde startet lidt for tidligt, men det har vi taget hånd om.
0: Ja.

0: Lad os bare for...
1: Til og med uge 41. Lad os slå den under.
0: Er det det, vi tager med? Godt. Det er det, vi spiller til. 70 25 26 00. Vores telefonnummer til fødselsdagsquizzen. Her er det Madonna og Don't Tell Me.

0: Tell Me. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der holder fødselsdagsquiz i dag. Quizzen, hvor du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Du må godt løbe, hvis du tror, du kan løbe for os. Apropos, Holm.
1: Ja.
0: Ja, det har jo været sommer. Og jeg ved, for mit vedkommende, jeg isolerer mig altid med puslespil og portvin over sådan en sommer. Så jeg ved ikke rigtigt, om det har gjort, at jeg er blevet skarpere, eller om jeg er blevet en lille smule slatten i fødselsdagsquizzen. Hvad tror du selv er?
1: Jeg er blevet skarpere. Jeg har brugt meget, meget tid på at... Jeg quizzer faktisk i privaten. Fødselsdagsquiz med mine to børn. Så skal jeg huske deres
0: fødselsdag. Og du har vundet?
1: Ja.
0: Fedt, mand.
1: Det er vildt, ikke?
0: Ja. Jamen, det er godt. Så lad os da sige, at vi er i relativt god form. 70 25 26 00. Men inden vi når så langt, så skal vi også kigge på lidt småt og godt historie, der ikke er så store, at de skal fylde alverden, men heller ikke så små, at vi bare kan lade dem fise forbi os.
1: Nej, men der er en historie, der fylder meget i dag. Det har også noget at gøre med, det er jo trods alt mandag, det er udgangen af gurketiden, så vi skal jo få det til at fylde.
0: Vi er en overgangsperiode.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Kraftig solformørkelse rammer Danmark onsdag aften. Vi tager hul på den i dag. Det skal vi snakke om i dag også, ikke?
0: Jo.
1: Månen vil dække omkring 85% af solen over Danmark onsdag aften mellem klokken 19 og 21. Og altså klokken 21 er max i forhold til skolebørn. Nu snakker man om at få dem i seng.
0: Nå, ja.
1: Lad nu være at holde dem op for det. Fordi så kommer de aldrig.

0: ind i rytmen. Onsdag aften, der er ved formørkelsen her til landsværk kraftigere, end vi længe har set. Den vil også være kraftigere, end vi kommer til at restere hjemme mange år, ikke?
1: Altså, jamen, jeg synes bare, at sofamørkelser, de er simpelthen så kedelige, du.
0: Det er sgu da ikke, når vi skal snakke om det i tre dage, Poulsen. Nej, men så er det mega spændende.
1: Eller også skal vi lade være.
0: Ja.
1: Jamen, jeg mener, en solformørkelse, det er jo en mere ligegyldig hændelse, end brug, du ikke kan lugte.
0: Ja, fuldstændig.
1: Jeg mener bare, så er der jo ingen, der opdager den, vel?
0: Nej.
1: Det er jo ikke, der er jo ikke noget menneske, der kan gå oprejs på to ben og ellers er velseende og sansende, som ikke har haft oplevelsen af, at der er glidet en sky forbi solen.
0: Ja, og det er jo ikke sådan, at der bliver...
1: Det er lidt det, det er.
0: Kulsort. Det er ikke sådan, at du sidder og spiser aftensmad klokken 19, at du lige pludselig ikke kan ramme munden med din flæsteg.
1: Altså, hvis solen går i stykker, og vi går fra buff, så er der slukket.
0: Sådan noget andet.
1: Det er fedt.
0: Ja.
1: Men så bliver man jo også bange, og derfor så er det vigtigt at udbrede det med sådan, at den lige er nede og dykke lidt. Jeg ved ikke, jeg synes, det er kedeligt.
0: Jeg vil bare lige nævne det.
1: Der er også god tid
0: her på redaktionen,
1: Men der er folk, der går mok over det.
0: Ja,
1: jeg har også set det fylde. Jeg synes bare, det er kedeligt. Det er noget af det kedeligste, jeg kan komme tanke om. Så kan jeg vælge stjerneskud, men de skulle også komme bagefter.
0: De smager også godt.
1: Ja, det gør de.
0: Ja.
1: Nej, ved du hvad, noget andet? Det synes jeg heller ikke er en stor ting, men det bliver lidt beskrevet sådan her, fordi der står Emil Thorup.
0: Det er ham, der er inde i ChatGPT.
1: Han har en masse meninger til, og man kan sige, at hans regler og visdom er jo ikke den kirke, vi går i som sådan. Men der står så her, Emil Thorup har regler for babybesøg, deler opsigtsvækkende liste.
0: Spændende.
1: Bemærk i ordet opsigtsvækkende. Ja, men altså inden familie og venner, de får lov til at så møde hans nye, 3 uger gamle baby. Jeg vidste ikke, det var kommet så langt, men tillykke med det. Det er en god idé.
0: Ja, det kan vi godt sige.
1: Så lander der en PDF med regler i deres indbakke.
0: Ja.
1: Jeg starter med sådan en dejlig tur med Søberg, og så kommer listen. Det er der nogen, der har fået indsigt i. Mm. Listen, den har 5 punkter, og det er det, jeg synes, der er interessant. Og der skal vi stadig lige huske på. Deler opsigtsvækkende liste.
0: Ja.
1: Punkt 1. Bliv hjemme, hvis du er den mindste smule syg. Er det ikke helt logik?
0: Jo.
1: Punkt 2. Vask hænder, når du kommer ind.
0: Ja.
1: Punkt 3. Ingen kys på ansigt, hænder eller isse.
0: Nej.
1: Kom uden parfume eller duftende håndcreme. Tag skoene af ved døren. Prøv, det er fuldstændig, jeg forventer det, at mine gæster på nær det der med parfume, det må de egentlig sætte
0: det, ja.
1: Så længe det ikke er så meget, at det ødelægger mine slimhinder.
0: Så længe det ikke er teenage-parfume.
1: Ja, det er det, jeg mener.
0: Ja.
1: Altså, når du kan mærke talgemaljen boble, fordi folk de har gjort sig forsøg på at dufte godt, så har de gjort et for stort forsøg.
0: Det er meget sødt, det her. Det er jo sådan en førstegangsforælder, der lige vil gøre det så godt som muligt, og vi kan sige, at erfaring, det smule er løbet stille og roligt 2-3 år.
1: Men
0: så
1: her...
0: de også havde slik, og jamen, du kommer ikke til at styre det der.
1: Det der. Jeg kunne lave meget af det. Jeg synes, det er måske også lidt voldsomt at sende på PDF, fordi det er logik, selvfølgelig gør man det. Jeg hader da også, når folk kommer ind og kysser mig i ansigtet og på hænderne på isen. Det synes jeg er for meget, jeg vil have.
0: Nej.
1: Så det er sådan en, den kunne jeg også stå under min dør. Jeg kunne også have flere punkter. Men det, der synes jeg så... Det, jeg synes, der er opsigtsvækkende, det er, at udover de 5 regler, så vil de ikke gøre så meget ud af kønnets betydning. Det er meget vigtigt, at de kalder barnet for den.
0: Ja.
1: Og det synes jeg, der er helt skævt.
0: Fuldstændig.
1: Jeg kan da huske, hvor sur jeg blev, når nogen sagde den og min hund.
0: Ja.
1: Det er bare sådan...
0: Det er det fandme ikke.
1: Det er en hund. Det er en dame. Har et navn. Har stamtavle en måde. Vær venlig og melde ud.
0: Ja, men der er jo... Åh, vi har jo været igennem det hele.
1: Ja,
0: vores...
1: det er længe siden, vi har stået med sådan en lille ny en.
0: Selvom det er pige, så behøver hun ikke være i lyserødt, selvom det er en dreng, skal han ikke være i blå.
1: Nej,
0: må ikke få sukker, og det skal der.
1: Ja,
0: men lad dem bare lege med det. Det er jo meget sjovt.
1: Men jeg kan godt lide, at der er klare regler. Hvis man nu har lidt sære forventninger til det, så er det fint nok ude.
0: Ja.
1: Så kan man altid sige, tak for indbydelsen, vi bliver hjemme. Jeg kan ikke lade være at kysse folk på isen, når jeg besøger dem.
0: Og så lad os lige huske på, at det her barn bliver ældre, og jo flere regler, du stikker ud, jo mindre vil komme og passe dit barn, når du skal ud og føre dig tosset igen.
1: Og hvor længe går man med den der, den? Hvad er vel en deadline? De har vel vendt apparatet, lige at se, hvad det er.
0: Det kan gå for evigt. Det kommer sådan lidt an på, hvad vej vi
1: indlæser. Det sorterer mere og mere under småt.
0: Gider du tage den sidste med?
1: Ja, den kan jeg så ikke sige, hvorfor vi skal have med. Det er jo bare en historie.
0: Bare læs den op. Den er god.
1: Det er fra TV2 Bornholm. Halmballer spærrede vej. 3 tabte halmballer spærrede søndag middag et spor på Rønnevej i Åkirkeby. Det oplyste TV2 Bornholms reporter på stedet kl. 12.15. De tabte halmballer var fjernet igen kl. 12.30.
0: Ja.
1: Hvorfor skal vi det med? Det er et kvarter.
0: Du skal læse videre. Jeg har skrevet en pointe.
1: Hvorfor blev de tabt?
0: Ja. Kom nu.
1: Ja, hvorfor blev de tabt?
0: De følte sig presset til det.
1: Åh, Gud, det var en joke. Ej.
0: Det er jo det, man gør med halmballer. Altså, hvis jeg kan forklare den.
1: Det skal du ikke.
0: Ej, okay.
1: Nej, det skal du virkelig ikke.

0: værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Taylor Swift med Blank Space. Så skal vi hilse på en af dagens mange fødselarer. Det er nemlig dig, Louise. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak skal du have.
2: Har du fri fra arbejde, så?
1: Jeg er altid fri fra arbejde om mandagen.
2: Nå, okay. Hvad laver du så nu? Så
1: jeg er frisør i Nexø på Bornholm.
0: Kan du så selv bestemme, eller er det fordi, der bliver klippeløs i weekenden?
1: Ej, jeg er selvstændig, så jeg kan selv bestemme, så det er dejligt.
2: Genialt. Det er jo altid sjovt med frisørnavn. Hvad hedder din?
1: Ja, det er det. Min? Breikling Hår.
0: Hvad for noget?
1: Breikling Hår.
0: Nå, jeg synes, du sagde Breiket Hår.
2: Breiket Hår.
0: Nå, sådan, der skal jeg ikke klippes.
2: Nå, okay.
1: Nej, Breikling Hår.
0: Ja. Okay. Nå, men Louise, fortæl os om din fødselsdag. Vi skyder på sådan en slut 20, start 30. Er det korrekt?
1: Ja. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Hvor er vi inde?
1: Vi er 40 plus.
2: Nej, hold op. Nå, men det er jo ingenting. Hvordan er dagen startet?
1: Jamen altså, det er jo skolestart, så mine børn har startet skole.
0: Ja.
1: Og så var det jo op og ud i skole og hjem. Og så har jeg hentet mit midtste barn, som går i 3. klasse. Og så er min store datter og jeg, som blev student i sommer, så vi kørte ud og fik en is på Duodde.
0: Nå, det var godt, du kom til det, for jeg tænkte, det var der en frygtelig masse logistik. Hvor bliver flagen af? Hvor bliver fødselsdagssangen af? Hvor bliver, ja, hvad end du gerne vil have at starte dagen med?
2: Og stort, og du blev student samtidig med din store datter. Det er også stort.
1: Ja, det er ikke vildt.
2: Jo.
1: Ja, det er vildt. Der er flag, men ikke nogen fødselsdagssang endnu.
0: Nej. Nå. Er der udsigt til, at den kommer?
1: Det håber jeg. Min mor, hun siger, at jeg blev født klokken 16, så der har jeg inviteret gæster til.
0: Okay, og hvem har du inviteret?
1: Jamen, min mor og min far og min søster og min svigerinde og selvfølgelig min mand og mine tre dejlige børn.
2: Okay. Ja. Hvad skal I spise hjemme?
1: Vi har faktisk, min mindste søn og jeg har lige bagt en squashkage. Mm. Og så hørte vi, at der var fødselsdagsquiz i radioen.
0: Ja.
1: Altså, synes vi, det var lidt sjovt at ringe ind.
0: Okay. Vi skal ikke dykke ned i kage med, altså, hvad er pointen med at putte squash i en kage?
2: Ja, hvor,
0: altså, om det er gulerød, eller sådan noget. Bare bekendt ligesom, til sukker.
1: Det er ligesom gulerødskage, så kommer man bare squash i det. Det smager virkelig godt.
0: Ja. Synes, Nå, det er din fødselsdag, det er bestemmer dag, så hvis du vil have squashkage, så skal du have squashkage.
2: Selvfølgelig.
0: Ja,
2: selvfølgelig.
0: Det er det.
1: Lige præcis.
0: Men så er der
1: lige
0: også lidt udsigt til både fødselsdagssang og måske også lidt gaver. Har du noget i ønskeskyen, der er værd at nævne?
1: Jeg ønsker mig faktisk ikke særlig meget. Bare, at man har det godt. Jeg har det hele.
2: Ja. Du er et godt sted i livet, Louise.
0: Det er en dejlig fødselsdag.
2: Hvad med en fest i den kommende weekend? Er der lineet op til det?
1: Vi skal til Wonder Festival, faktisk, op på i Alling. Så jeg tænker, der bliver måske lige noget champagne, der lige skal deles med nogle andre.
0: Ja, så går du jo fejre den der. Jamen, folk, der har det hele, det er jo så skønt at også være gæstet. Så ved man, så kan du slippe afsted med en dusk blomster eller en par kattunger. Så bliver det glade. Louise, vi vil lige vurdere lidt, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så hvis du bare bliver hængende, så tales vi ved lige om lidt. Her, der er det Dominic Feig med Three Nights.

0: problems, you can't reach me.
1: Her er P4 Trafik med en melding til bilister, der kører på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For der er sket et uheld lige efter 20 København C, hvor en lastbil lige nu holder og spærrer det højre spor. Det giver noget voksende kø frem mod stedet, som I møder omkring 19 Ørestad. Og det er altså på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at et uheld spærrer det højre spor lige efter København C.

0: Dominic Fike og Three Nights. Vi har talt lidt sammen i dag. Mm. 17.263 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Det er en stor fødselsdagsdag, og Louise, du er påstået af dig en af dem.
1: Ja,
2: stor dag. Stor dag. Du har jo fri i dag, og det har du jo hver mandag, siger du, fordi du har en anden frisørsalon. Jeg er lige været inde og tjekke din hjemmeside.
1: Nå, der
2: er
1: sådan.
2: Der er jo mange, der er både klipning og hårkur og permanent og sådan noget. Du arbejder ikke sådan med at få hår til at gro igen. Du har ikke noget.
0: Nu tager det kun væk.
2: Du tager det nærmest kun. At der er ikke noget, hvor man.
1: Jeg tager det kun væk. Ja, jeg tager det kun væk.
2: Du kan ikke gøre noget for, når det går den anden vej.
1: Ja, nej, ikke rigtigt.
0: Heller ikke, hvis det ikke er mere end en bordsko under, der mangler.
1: Altså, jeg sælger par rykker, så man kan bestille en toupé, hvis det er.
2: Ja. Nu begynder vi at snakke.
0: Ja, fordi Holmer er jo snart fødselsdag. Vi skal ikke langt frem. Nå, det var et lille tidsspring. Vi skal jo koncentrere os lidt om din fødselsdag, om det nu også er i dag. Ja, nå, skal vi lige først fokusere på, hvad taler imod?
2: Ja, det var da tilfældigt, hun lige skulle have fri på sin fødselsdag, kan man sige.
0: Ja, ja. Ja, og der er ikke mange vidner til det der.
2: Nej.
0: Og så også måske, vil jeg sige, hvis man skulle lyve, så ville det da være oplagt at prøve i dag. Altså, hvor vi lige har nulstillet, og hvor vi er sådan lidt usikre på formen. Ja, ja. Jeg kan mærke, at nu er jeg i gang, så jeg er egentlig ikke så usikker.
2: Føler man sgu heller ikke rusten på nogen måde?
0: Nej, fordi så når vi kigger på, hvad der taler for, altså, det lyder jo rigtigt nok. Og der er vi ude i den der, det kan også godt være en fødselsdag i går eller i morgen eller noget tæt på. Der er ingen tvivl om, at den er tæt på at være der.
2: Ja.
0: Men når vi så lytter ned i den der stemmens små vibrationer, så nogle gange, selv når folk er dygtige til at lyve, de laver sådan det der lidt skæve vejrtrækning i det, og det har jeg bare overhovedet ikke hørt hos Louise. Så
2: nej, det
0: vil jeg sige, det er en kæmpe ja. Og nummer to, hvis fødselsdagssangen mangler, hvem ringer man så til?
2: Så ringer man til Poulsen og Holt, men jeg har... Ja. Jeg har en lille ting, der er det her med, det var først skoledag, og du har været op og følge i skole. Men det er selvfølgelig også sådan meget moragtigt, kan jeg godt sige. Men jeg vil da tænke, du skulle bare være blevet liggende på de her laner, og bare blevet begavet og forkælet fra morgenstunden af din mand. Så skulle han tage
0: hold, ungerne i skole. Vi skal ikke spekulere i, hvad Louise sover i.
2: Nej, de fleste bruger laner.
0: Det kunne være brænder, det kunne være mos, det kunne være som helst.
2: Jo.
0: Ja. Nå, men har du fødselsdag i dag? Føler vi os overbevist om, at du har.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Det har jeg også.
0: Ja! Yeah!
2: Er du vildt start?
0: Så skal det jo fejres.
2: Tillykke, Louise.
1: Tak.
0: Kan du mærke fødselsdagssangen?
1: Jeg kan mærke den så meget. Tusind tak.
0: Altså, det manglede der bare på sin fødselsdag, når man ikke har fået fødselsdagssang. Og i stedet for at have været udsat for logistik og praktik, og vi er slet ikke færdige.
2: Har du nogensinde været fejret i hele landet?
1: Nej.
2: Nej, det er nærmest kun kongen.
0: Nu vil det alle, at Louise fra Salon Brækket Hår har fødselsdag.
2: Yes.
1: Tak.
0: Dang. Sådan der.
1: Mange tak.
0: Og det var vist en omgang, alle vinder.
1: Ja.
0: Du er blevet fejret, og vi noterer os for det første point i fødselsdagsquizzen.
1: Tillykke med det.
0: Tak skal du have, Louise, og tillykke med fødselsdagen, og tak fordi du ringede.
1: Tak skal du have. God
0: dag. Få det bedste ud af resten af dagen.
1: Tak.
2: Adjø.
1: Adjø.
0: Er vi ikke et adjø-program, du?
2: Det blev vi lige der.
0: Nej, det er vi bare ikke.
2: Det blev vi sgu lige der.
0: Det gider jeg simpelthen ikke være med til.

0: The Calling og Wherever You Will Go. Nu havde vi meget fokus på Louise, hendes fødselsdag, du hende ringede, men vi skal da også huske at sige tillykke til de 17.262 andre.
1: I den grad.
0: Det er vel der, hvor vi rammer mest rigtigt ved at sige, I ved godt til, hvem I er.
1: Ja. Ja, der er ingen grund til at begynde at nævne, fordi der glemmer man nogen, og det går ikke.
0: Nej, bare lige husk lige at kigge til, om alle nu også bliver fejret. Ja, Holm, er det dig eller mig, der holder øje med pointet, eller er det sådan en fælles opgave?
1: Jeg synes, jeg har så rigeligt at se.
0: Må jeg ikke tage den?
1: Jo, tager du den ikke?
0: Jo.
1: Godt, fordi jeg er rigtig overskuet.
0: Nå, men vi fører med en pind.
1: Jeg synes bare, jeg har rigtig meget at se til.
0: Jamen, det har du da også.
1: Bare brevkassen.
0: Det anerkender jeg. Jeg siger ikke noget andet.
1: Ah, nej.
0: Jeg tager den.
1: Ah, ja, fint. Godt.
0: Men flot var det. Og skulle man have en lille tirsdag, der måske har lidt flere tårne end vores, så kunne man godt få brug for en løftesang.
1: Ja.
0: Og det er jo en skål. For alle os med glasset halvt fyldt, til alle jer med glasset halvt tomt. Og tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne danse til den.
0: Ja.
1: Synge med på den. Og tromme.
0: Ja.
1: Det er sådan set det.
0: Og så en dag med skole, der starter festivalsblues og tilbage på pinden og alt muligt, så skal det være løft for en sang, der er så blid. Er det helt umuligt at stikke sig på den, uanset hvem man er. Sådan lidt en hundevalp af pophit.
1: Ja.
0: Og det kan Janice give som dagens løftesang, I Love Your Smile.

0: dagens løftesang. Shanice og I Love Your Smile. Tilbage i 91, da den er kommet. Der var der ikke så mange, der hed Shanice, som der var i 92 og 93. Nej, det er jeg ved ikke, om det er en skrøne, men fordi hun var så sød, så er der bare rigtig mange, der blev døbt Shanice.
1: Fedt.
0: Også nogle små drenge, ja. Men det måtte de leve med,
1: ja, ja.
0: Fordi Shanice er for sød.
1: Ja.
0: Ja, Holm, vi skal jo lige finde et eller andet godt sted og ringe af på. Og jeg ved af erfaring, man skal jo ikke drage for store konklusioner ud fra de ting, man selv oplever, og så smøre det bredt ud over hele landet og sige, det er en fælles problemstilling, det er det, alle smager, lugter og ser.
1: Det er jo også sådan en influencer-tilgang, du har der.
0: Nej, jeg siger, altså, hvis... det gør vi ikke.
1: Nej, det gør vi ikke. Nej, okay, fair nok. Godt. Men,
0: skulle der være en undtagelse, så er det i dag.
1: Okay.
0: Nå, det er bare fordi, at jeg har bare hørt det mange steder, jeg hørte det også i går. Nu er... Suk, sommeren er slut, attituden, og du kan se det på folk. Ja. Det er jo bare noget pjat.
1: Det er noget fis.
0: Sommeren er langt fra forbi. Ja. Der er masser af sommer endnu. Nu hører vi lige fra en af dagens fødselarer, Louise fra Bornholm. Der er Wonder Festival.
1: Lige præcis. Så er der jo Tønder Festival, Copenhagen Pride, Syd for Solen, Uhørt Fest.
0: Altså, alt
1: man
0: muligt
1: andet. Man kan blive ved med at hive ned af hylderne. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Sommeren er overhovedet ikke slut. Og hvis vi lige kigger lidt på vejrudsigten, så siger den altså stadig sommer over 20 grader, så langt øjet rækker, alt efter hvordan man kigger. Men i hvert fald så længe vejrudsigten gider at være med os. Og så kan man også sige, det har jo været den varmeste juni og juli måned i Vesteuropa nogensinde. Det er selvfølgelig lidt noget hø, for det er klima. Og...
1: ja, ja. Ja.
0: Det er ikke en jubelhistorie. Men jeg siger bare, at det kan måske også lige trække sommer lidt ind i september.
1: Ja.
0: Så gør alle en tjeneste, og så lige lade være med den der og melde sommeren forbi.
1: Lyd det.
0: Der er masser sommer endnu. Du lytter til Poulsen og

P4 Trafik med en opdatering, og det er til jer, der kører på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, for I møder en efterhånden lang kø fra omkring 18 Tårnby. Det skyldes et uheld, der er sket længere frem lige efter 20 København C. Vejhjælp, de er kommet frem til uheldet her, og det højre spor er spærret. Og det er altså på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at det højre spor er spærret efter København C på grund af et uheld.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: De tre mænd, der nu er sigtet i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Weinhardt blev sendt ud.
1: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
0: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre besårede ved skyderiet, men ingen er i livsfare. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
2: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
2: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
3: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en sexforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
4: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
4: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hulen har de valgt sådan en som donor med den historie.
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt med op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
5: Det her er P4.

0: Charlie Puth og Meghan Trainor og Marvin Gaye.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Velkommen ind for til en mandagsversion af P4 Eftermiddag, hvor det blandt andet handler om, at vi skal have udødeligt gjort min gode kollega Cynthia. Hvordan vi kommer til at gøre det, ja, det bliver du klogere på forhåbentlig. Lige om lidt allerførst, så skal vi lige have en trafikmelding. Det er Katrine, der giver dig den.
3: På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, der møder I en voksende kø kort efter lufthavnen. Det skyldes et uheld, der er sket lidt længere frem lige efter København C. Her er det højrespor spærret, mens politi og redning arbejder på stedet. På resten af regionsveje er det myldretiden, der fylder, og det kan mærkes på flere af de klassiske strækninger. Blandt andet på Motorring 3, og her der samler I jer i flere omgange på den sydgående tur.
0: Tak for den melding, Katrine. Jeg skal lige høre, inden du løber. Hvorfor hænger der flag bag ved dig?
3: Jeg bliver 30 år i dag.
0: Ja, tillykke med fødselsdagen.
3: Ej, tak. Tak.
0: Tænk altså at være på arbejde på sin fødselsdag. Nå, men altså, som jeg kom til at sige lige før, så har vi en fælles ambition, min kollega Cynthia Sanchez og jeg, om at hun skal udødeliggøres i dag. Cynthia, du er i studiet. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan er det, det kommer til at ske?
4: Jo, nu er det jo sådan, at der er en helt almindelig, men også virker det til fantastisk folkeskolelærer fra Osted Friskole, der simpelthen er blevet nomineret gennem Anders Sand tegneseriebladet til at være Danmarks bedste lærer. Og fordi han har fået den her pris, gør det så også, at han faktisk får fornøjelsen af at være med i det nye blad, der udkommer på torsdag.
0: Hvilken ære, siger jeg bare.
4: Hvilken ære, og så har vi jo brainstormet over, hvad det her eftermiddagens program skulle handle om, og så tænkte jeg jo som den main character energy, jeg har. Jeg vil da sindssygt gerne være en karakter i Anneby. Så det er det, vi går efter.
0: Så planen er, at du skal simpelthen have overbevist dem, der laver Anders Sand i Danmark, om at du skal være en karakter i et eller andet kommende Anneby Anders Sand-blad.
4: Fuldstændig.
0: Jamen, du har indtil, hvad skal vi sige, 2005?
4: Det er en aftale.
0: God arbejdsløs.
4: Tak.
2: P4 på mission.

0: Det er Alex Warren, der har lavet det her nummer, der hedder Passenger. Nu skal det handle om skoler, for mens store skoler og sammenlægning af mindre skoler hitter rundt omkring i flere kommuner i landet, ja, så går Herlev nu mod strømmen. I dag, når eleverne igen begynder i skole efter sommerferien, ja, så er kommunens tre skoler blevet til fem skoler med selvstændig ledelse. Fysisk har der hele tiden været fem skoler, men, eller fem matrikler, kan vi jo sige, men fire af dem har indtil nu været opdelt i afdelinger med samme ledelse. Men nu bliver eksempelvis Herlev Byskole til Elverhøjens skole og Engskolen med hver deres ledelse. Mange skoler at holde styr på, og den, der skal holde styr på det hele, det er Marco Damgaard, S-borgmester i Herlev. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad får eleverne sådan helt konkret ud af, at Herlev nu går fra tre til fem skoleenheder, kan vi vil sige, med selvstændige skoleledelser?
1: Jamen altså, det helt store mål er jo en øget tryghed og en øget trivsel og en øget læring. Men hvordan sker det så? Jamen det sker vi ved, at vi er lidt mindre enheder, og der kommer en nærhed. Lederne skal kende alle medarbejdere, men også eleverne på skolen og forældrene. Og der skal ligesom være en lokal forankring, og den her nærhed skal give tryghed og omsorg i fællesskabet. Det tror vi meget på.
0: Man bruger jo på den her måde nogle flere penge på administration, altså mere ledelse i stedet for f.eks. nye bøger eller forbedring af de fysiske rammer. Og vi har også her på redaktionen talt med skoleforsker Andreas Rasch, som siger til os, at det her med at decentralisere, det er altså en meget, meget dyr løsning. Hvorfor er det pengene værd?
1: Vi kan se, at vi i Herlev, som i så mange andre kommuner lige rundt om os, desværre har haft en udvikling, hvor at flere har valgt folkeskolen fra. Der er også flere elever, som er blevet segregeret til et specialtilbud. Vi tror på, at noget af den måde, vi kan lave folkeskolen til det absolutte første valg, og også sørge for, at det er et lidt mere inkluderende og velfungerende elevfællesskab, det er ved at have mindre enheder, mere nærvær og kan man sige, en bedre lokal forankring.
0: Men hvis det er dyrere, hvor skal pengene så komme fra?
1: Jamen, vi fandt pengene i det budget, vi lavede her for 2026. Så vi er en kommune i vækst og har dermed haft råd til i vores servicebudget at prioritere noget. Og der var vi en enig kommunalbestyrelse, som virkelig gerne vil satse stort på folkeskolen.
0: Mange kommuner landet over, de gør jo det modsatte, nemlig at oprette store skoler og sammenlægge mindre skoler. Det gør man blandt andet, siger man, for at sikre en ensartet kvalitet af undervisningen. Hvordan vil I sikre, at der ikke kommer forskel på jeres fem skolers tilbud til eleverne?
1: Jeg tror, at det, man skal vide, er, at en folkeskole er ikke en pølsefabrik. Så det der med at standardisere og ensarte, det er alt for meget, tror jeg ikke på. Jeg tror, det er meget vigtigt, at en folkeskole lever som lidt et forsamlingshus i det lokale område, det nu engang er og agerer. Og her skal man jo i fællesskab, elever, forældre, lærere, pædagoger, ledelse, skabe det bedste mulige fællesskab, hvor læring finder sted. Vi har nogle overordnede mål, kvalitetsmål. De skal være fælles for alle, men det må gerne være fem forskellige skoler derude, som virkelig afspejler de børn og voksne og det lokale miljø, der er.
0: Og så lød det altså fra Herlevs socialdemokratiske borgmester Marco Damgaard. Tak fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag.

0: Det er Mumle, der har lavet den her, der hedder Et for dig.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er en eftermiddag, hvor min gode kollega Cynthia og også lidt jeg har besluttet os for, at vi skal se, om ikke vi kan få gjort hende til en karakter i et Anders Sandblad. Inspireret af dag er en friskolelærer fra Osted, som rent faktisk bliver lige præcis det i det nyeste nummer af Anders Sandbladet. Jeg tænker, man kan jo godt lege lidt med tanken om, hvis nu man var en Anders Sand karakter, altså en karakter fra hele Andeby-universet, hvilken karakter var man så? Jeg går og står og tænker på, jeg tror faktisk, jeg ville være Minnie Mouse. Fordi Minnie, hun er faktisk journalist, og derudover, ja, så bor hun i et hus sammen med en kat, der hedder Figaro. Og jeg har godt nok ikke en kat længere, men det har jeg haft. Og jeg er lidt en kattedame. Så jeg tænker, jeg er måske nok Minnie Mouse. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, ude ved jer, hvilken Anders Sand-karakter, altså hvilken karakter fra Andeby, er du egentlig, hvis nu du skulle være en karakter fra Andeby? Du kan tænke lidt over det, så send en sms til 1212, start med at skrive KPH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Altså, hvis du var en karakter i Andeby-universet, hvem var du så afsted til 1212? KPH, mellemrum, afsted med din besked. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

0: One Republic og Good Life. Hvis nu du var en karakter i Anneby-universet, hvem ligner du så mest? Er du en fætter højeben? Er du en fætter guf? Er du en Minnie Mouse? Eller er du måske en af Kylle, Rylle og Pylle? Ja, det har jeg udfordret dig lidt til at tænke over. Send en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum og så afsted med din besked. Altså, hvilken karakter fra Anneby-universet er du, hvis nu du skulle være en karakter fra Anneby-universet? Klokken er blevet 4:05, og her der er det Katrine, der har styr på trafikuniverset.
1: På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre er der nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket efter København C. Det betyder, at begge spor igen er farbare, og at køen frem mod stedet nu kan blive afviklet. Lige nu der er det omkring Lufthavn Øst, at de møder køen her. På Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk, der møder I noget fartdyk forbi Ringstedvej og Roskilde Vest. Det skyldes et tidligere sammenstød, hvor bilerne altså er kommet videre. Ellers er det fortsat myldretid, som I møder rundt omkring, og det betyder, at I blandt andet samler jeg på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, og det er altså særligt på stykket fra Nærum til Hørsholm Syd, at I må træde lidt ekstra på bremsen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

Rasmus Seebach teamet op med søn her på det her nummer, der hedder Sprækker. Jeg har fået en sms fra Anne. Jeg har jo spurgt, hvis nu du var en karakter i Anneby-universet, hvilken karakter var du så? Og Anne, hun skriver, jeg blev som lille altid kaldt for Madame Mim. Spørg mig ikke hvorfor. Anne, jeg håber ikke, jeg fornærmer dig ved at sige, jeg håber virkelig ikke, det har noget med din frisyr at gøre, fordi jeg kan godt huske, hvordan Madame Mims hår så ud. Der er også Lasse, som skriver, ja, den oplagte Anders Sand. Jeg er altid uheldig. Jeg nyder at sove til middag. Og så læser jeg altid de gamle Anders Sand-blade. Der er kommet flere sms'er ind. Vi kigger på dem efter de regionale nyheder. Du kan også nå at være med, hvis du var en karakter i Anneby-universet. Hvem var du så? Send en sms til 1212. Skriv KP, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Om lidt, så er der nyheder til dig.

0: Fleetwood Mac og Everywhere. Ja, den får du altså ikke mere af, fordi nu skal du have nyheder fra hovedstadsregionen. Klokken er nemlig blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter flere år med en generel tendens om færre, men større folkeskoler, går de nu en ny vej i Herlev. Her på første skoledag har kommunen nemlig slået dørene op for i alt 5 mindre skoler med selvstændig ledelse. Borgmester Marco Damgaard beskriver målene for decentralisering med en større lokal forankring, tryghed, nærvær og trivsel for eleverne. Ifølge skoleforsker Andreas Rasch Christensen fra VIA University College kan flere, men mindre skoler have en positiv effekt på eleverne, fordi tiltaget giver blandt andet bedre mulighed for tættere relationer og mere nærvær for både elever og lærere. Karina Nielsen er mor til et barn, der i dag startede i 0. klasse på den nye mindre skole, Elverhøjen Skole, som før var en af 2 afdelinger under Herlev Byskole. Og hun kan se både fordele og ulemper ved ordningen.
3: Det er en fordel, at de skal blive på den samme skole hele tiden, men det er en ulempe, at klasserne er blevet større. Der kommer flere elever i samme klasse.
2: De røde badeflag plejer at advare også mennesker mod farligt badevand, men nu sætter miljøorganisationen Greenpeace flagene op for at advare fiskene om, at vandet er blevet for farligt. Flagene bliver spredt rundt om i landet, blandt andet ved Isefjord, der grænser op til Lejre og Frederikssund kommuner. Og det er en del af en større iltsvindsekspedition, der handler om at få iltsvindskrisen op til overfladen. Det fortæller Emil Beyer-Petersen, der er kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov hos Greenpeace.
4: Det her er et rødt badeflag for fisk, som simpelthen signalerer, at det her enten er et sted, hvor der ikke er nogen fisk, eller hvor fiskene er døde, eller hvor de i hvert fald ikke burde svømme hen. Så det er for at bringe den her krise, som der er under vandoverfladen, op.
2: Og selvom der allerede er søsat flere politiske initiativer, vurderer Greenpeace, at udviklingen til at sikre et godt havmiljø ikke går hurtigt nok.
4: Som det ser ud lige nu, der har man prøvet fra politisk hold, og sætte fokus på det her. Man har prøvet at gøre noget i rigtig mange omgange, og senest med aftalen om grøn trepart her for et par år siden. Men vi kan bare se, at det går alt for langsomt, og hvis vi bare fortsætter det tempo, som vi har nu, så kommer vi på intet tidspunkt til at rette op på noget som helst.
2: Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, erkender, at der gennem årene er gjort for lidt for havmiljøet. Han afviser dog Greenpeace's kritik af, at der ikke bliver handlet. En konflikt om en kæreste endte i maj måned med, at en 22-årig mand fra Køge bliver overfaldet foran Køge Handelsskole, hvor han blev slået, sparket og trampet på af flere overfaldsmænd. En 17-årig ung mand fra Køge tilstod i retten i dag i Roskilde og har deltaget i overfaldet, og han blev idømt 1,5 års ubetinget fængsel for overfaldet. Det klarer op resten af eftermiddagen med tørvejr og en del sol og temperaturer mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager og bliver jævn til frisk fra vest. Ved Kattegat-kysten kan den blive op til hård. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: godt ud.
1: Sofine 98 gennembrud sit sang til forældrene Marianne og Henrik.
2: Du lytter
3: til B4 Eftermiddag
2: med Hanna Masbjerg.
1: Og det er altså en eftermiddag, hvor vi er sådan måske lidt mere tegneserieagtige, end vi plejer at være. Fordi der er en lærer fra Osted Friskole, som via en stor konkurrence, landsdækkende konkurrence, er blevet valgt til den bedste lærer i Danmark, og dermed også er blevet valgt til at blive en karakter i det kommende Anders And-blad, som udkommer her senere på ugen. Og det har inspireret min kollega Cynthia, som har kastet sig ud i en hemmelig mission, der handler om, at det vil hun også. Og om det lykkes, det bliver vi klogere på om en times tid. Men jeg har jo også spurgt jer, hvis nu du skulle være en karakter i et Anders And-blad, hvem skulle du så være? Og der kom nogle meget gode ind. Der var blandt andet hende, vi hørte fra tidligere i programmet, som skrev, at hun blev som lille altid kaldt Madame Mem, det Anne, som har skrevet. Der er også kommet en sms fra Dorte, der skriver, så vil hun gerne være fedt mule, fordi hun er lige så klodset og uheldig som fedt mule. Men hendes humør er næsten altid godt. Der er også Tom, der skriver, at han ville egentlig gerne være fedt og guf, altså bedstemor Ans hjælper. Og så er der en anonym, der skriver, måske Luske fra Sorte Pære. Om der er en grund til, at den sms den kom et anonymt, det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, når nu vi snakker om det her, så er det jo altså, fordi der er en lærer fra Osted Friskole, som simpelthen har fået den store ære at blive til en Anders And-karakter. Det er jo ellers normalt kun noget, som ligesom sker for folk, der er kendte. Der er blandt andet Jonas Vingegaard, der har været en Anders And-karakter osv. Men nu er der altså en helt almindelig lærer ude fra Osted Friskole, som har fået den ære. Og jeg har talt med den lærer. Det interview kan du høre lige om lidt efter Gazeller fra Moses Andreas. Det er jo et mandag eftermiddag, og klokken nærmer sig 20 minutter i 4. Velkommen indenfor.

0: Anders Ine, Anders An, Ribu Rappe Rup, ja, det er bare for at nævne et par af de mange karakterer, som vi kender fra tegneseriebladet, som alle sammen bor i Andeby. Men på torsdag, der melder sig altså en helt ny karakter til Andeby og til Anders An-bladet. Det er en folkeskolelærer fra Osted Friskole i Lejre. Det sker, fordi Anders An-bladet har afholdt en landsdækkende konkurrence, hvor elever har skulle nominere den bedste lærer, og mere end 100 lærere fra hele landet har været nomineret i den her konkurrence. Men til sidst, så faldt valget på Victor Groth fra Osted Friskole i Lejre. God eftermiddag, Victor.
1: Goddag.
0: Det er dine elever fra 4. klasse, som har nomineret dig til den her pris, som du altså så har vundet. Hvordan var det for dig at modtage den her nyhed?
1: Altså, at jeg var blevet nomineret?
0: Ja, at du havde vundet.
1: Jamen, det var to forskellige ting, fordi da jeg blev nomineret, der kom de ligesom med et brev til mig, hvor de havde skrevet nomineringen i brevet, og hvorfor de havde nomineret mig til det. Og det var en stor oplevelse for mig. Altså, der blev jeg virkelig rørt, fordi der satte de ord på det. Og det var også ufarligt, fordi det var jo bare dem, der kom med et sødt brev. Og så gik der lidt tid, nogle måneder eller sådan noget, og så en morgen til morgensang, hvor altså hele skolen er samlet hver morgen til morgensang, så sad jeg der og spillede cajon og så lidt træt ud. Og så pludselig så kom der en, der hed Svend fra Andeby, og skulle ligesom så overrække den der pris. Og der blev jeg jo taget fuldstændig, hvad hedder det, på sengen eller sådan. Det var, ja, så der, det var en anden, en lidt mere intens og vild oplevelse, pludselig at skulle stå og blive interviewet. Men det tager jeg med, og børnene synes jo, det var mega fedt og spændende og sjovt. Og sådan, så det er jo dejligt.
0: Du har kun arbejdet på skolen i et år, har jeg fået at vide, at det er din første stilling som klasselærer. Hvad gør du særligt for eleverne, som gør, at de har nomineret dig til den her pris?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo ikke, at jeg gør noget specielt særligt, men jeg synes jo, at jeg gør noget vigtigt, som er at passe på fællesskabet, sørge for, at alle er med, og ja, sørge for, at alle har en plads, og det sætter sig i en hel klasse, når man arbejder med det. Men det er jeg sikker på, at alle andre lærere også godt ved at gøre. Så jeg ved ikke, hvad jeg gør særligt.
0: Udover den her flotte titel som landets bedste lærer, så følger der jo altså som sagt også den her præmie med, nemlig at fra på torsdag, så kan man se dig optræde som klasselærer for ingen ringere end Rib, Rap og Rup i Anders And & Company. Jeg tænker, Anders And er sådan et blad, som alle har en eller anden form for forhold til. Hvordan føles det, at nu er du Rib, Rap og Rups klasselærer?
1: Det føles jo meget, meget mærkeligt. Det er det eneste, altså det er jo en ære. Men det er virkelig mærkeligt, og nu har jeg, der var lige en af mine elever, der kom i dag, han har abonnement på det, så der var bladet allerede kommet i weekenden. Så nu kan jeg se, faktisk mens vi snakker her, så står jeg og kigger på den der figur, der hedder, jeg ved ikke engang, om den hedder Victor, eller hvad den gør, men altså, det er mærkeligt.
0: Kan du genkende dig selv i figuren?
1: Ja, men der er sådan noget med, at han har en rød skjorte på, og det har jeg også tit, og nogle blå bukser og sådan. Og så har han jo et sødt smil, det ved jeg så ikke, om det er noget, som de har tillagt, men ja.
0: Ved du hvad, Victor, tillykke med æren, og tak fordi jeg måtte låne dig.
1: Jamen selv tak.
0: Ja, så lød det altså fra Rib, Rap og Rups nye klasselærer, Victor Groth fra Osted Friskole. Og det er jo altså den her historie, der har inspireret min kollega Cynthia og os. Og selv en lille smule til, at vi skal se, om ikke vi kan få gjort hende til, om ikke andet, bare en lille bitte bifigur i et kommende Anders And-blad om en time. Der besøger Cynthia simpelthen den københavnske Anders And-redaktion og præsenterer sin karakter og ser, om det så kan lykkes. Er det om en time, vi finder ud af, hvor gode overtagelsesevner Cynthia hun har.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. P4.
7: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Mads Langer, you're not alone. Og er du ude i trafikken, så er du faktisk heller ikke alene. Du har nemlig den allerbedste co-driver med dig. Det er Katrine Barslund, som har styr på trafikken.
1: Og der er en hel del trafik på vejene her til eftermiddag, og I samler jer mange steder. Særligt den sydgående tur af Motorring 3 er med mange fartdyk undervejs. Fartdyk er der også masser af på motorvejene til og fra Amager. Fra Amager mod Avedøre, der stimler I sammen fra Lufthavn Øst. Og herfra der kører det altså meget langsomt frem til efter København C. Mod Amager, der kører I også tæt, og trafikken den samler sig fra Avedøre og Holme og videre hen over Kalvebod Bro.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

0: Det er Sabrina Carpenter, der har lavet den her. Den hedder Manchild.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: På en mandag, og hvis du skulle være så heldig, at du har tid til at slænge dig foran flimmeren i løbet af i aften, så har jeg et godt bud til dig. Du skal nemlig sidde og se EM i atletik. EM i atletik er begyndt i britiske Birmingham her til eftermiddag. Og vi har faktisk en del atleter afsted fra Danmark, og nogle af dem er altså også nogen, man sådan har et godt øje til, hvis man godt kan lide det der med medaljer. Det gælder blandt andet Katrine Kopp Jacobsen, som er hammerkaster. Hun kommer fra den københavnske klub Sparta, og ja, hun kunne godt være en af dem, man måske skal holde et ekstra øje med. Hun begynder altså sin konkurrence i aften kl. 20.10, for at være helt præcis. Der er også masser af andre danske atleter, som er i ilden her i løbet af i aften. Der er blandt andet 60-spring med Janne Nielsen. Der er også 5.000 meter finale og 3.000 meter forhindring for kvinder. Der er virkelig, virkelig masser af god atletik. Du kan følge det alt sammen, både på DRTV, på DR2 i aften fra kl. 20, og så naturligvis også i vores liveblog på dr.dk. Om lidt, så er der radioavis til dig.

0: Du hører den tit i den udgave, som Faith No More har lavet. Men jeg tænkte, vi lige skulle have den i originalen. Lionel Richie og Easy. Og med den, ja, så kom vi til radioavisen. Klokken er blevet 16.
1: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede førstehjælp.
2: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
1: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
2: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme, det hele det. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvamp for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
1: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
3: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september, og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop fortalt mig. Men ellers så har der været lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden, men altså alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
1: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra syv til fire folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
4: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogle pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
1: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
5: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 500 millioner kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer nemlig blev anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
6: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har haft med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
1: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35 fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnikamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 kilometer fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig dryppe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, men jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Medina har lavet den her, den hedder Vi To.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Hvis du lyttede med i radioavisen for lidt siden, så kan du høre Niels Christian Lang fortælle om, at i Lolland Kommune, ja, der bliver man af sparehensyn nødt til at slå skoler sammen til nogle større skoler. Og i Herlev, ja, der går man faktisk lige præcis den modsatte vej. Det er en af de historier, vi fortæller her i P4 Eftermiddag. Der har man nemlig valgt at tage de tidligere 3 skoler og lave dem til 5 skoler, altså at få mindre enheder i skolerne. Vi har talt med nogle af forældrene i Herlev, og hvad sagde de så til det? Ja, det kan du høre om en 3-4 minutters tid her i P4 Eftermiddag. Allerførst, så skal vi lige forbi trafikken. Det skal vi sammen med Katrine.
3: Trafikken på motorvejene til og fra Amager er fortsat rigtig presset, og I samler jer i begge retninger frem mod Kalvebodbroerne. Særligt mod Avedøre, der hænger køen ved, og I stimler sammen allerede ved lufthavnen. Så der er sådan en del trafik på resten af regionens veje, og I møder derfor kø mange steder i øjeblikket. Blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse. Her der kører det langsomt i flere omgange, men særligt på stykket forbi Hillerød.
0: Tak for den melding, Katrine Barslund. Altså med styr på trafikken. Den her eftermiddag, vi skal også lige nå forbi min gode kollega Cynthia Sanchez. Cynthia, du er jo på mission her til eftermiddag, og for dem, der sådan lige er hoppet med i P4 Eftermiddag, kan du så ikke lige opsummere, hvad er det, din mission går ud på?
4: Jo, det kan du tro. Nu skal I høre. Det er sådan, at en lokal folkeskolelærer er blevet nomineret til at være Danmarks bedste lærer gennem tegneseriebladet Anders And. Og den pris har han altså vundet. Og det gør blandt andet også, at han nu får lov til at blive en helt ny karakter i det blad, der udkommer på torsdag. Og det er jo for vanvittigt og fedt. Og det gjorde, at vi sådan på redaktionen tænkte, det kunne da være lidt fedt, hvis jeg kunne få en karakter med til det næste blad, der udkommer. Så det er altså missionen og ambitionen for dagens program. Jeg er meget spændt på, om det her lykkes, Hanna. Jeg kan mærke lidt sommerfugl i maven i, at jeg er nu ved Østerbro, hvor redaktionen holder til, og jeg skal altså ind og pitch min karakter til redaktøren, som også var ham, der valgte, at Victor Juhl skulle være Danmarks bedste lærer.
0: Jamen
4: så
0: altså,
4: wish me luck.
0: Du, jeg krydser alt, hvad der overhovedet kan krydses på min krop, og så tænker jeg, at du har simpelthen så meget energi, så de kan ikke sige nej. Men om en halv time, der får vi afklaret, om du måske kan gå læreren Victor i bedene, ikke?
4: Jo.
0: God arbejdsløst.
2: P4

0: Scarlet Pleasures nyeste, de er teamet op med Sharma, som du også hørte her. Det her nummer, der hedder Wide Awake. Mens mange kommuner sammenlægger folkeskolerne til få, men større skoler, ja, så går man altså nu den modsatte vej i Herlev Kommune. Her åbner man i dag dørene på første skoledag på i alt 5 skoler, hvor der før sommerferien altså kun var 3 skoler. Fysisk har der sådan set hele tiden været 5 skoler, men 4 af skolerne har altså hørt under 2 samlede ledelser. Reporter Camilla Hole har været med til første skoledag på en af de, vi kan jo kalde dem, nye mindre skoler, nemlig Elverhøjens skole, som altså før var en af 2 afdelinger under Herlev Byskole.
1: Der er blevet pakket en masse is ud, fordi at for at fejre, at skolen nu er blevet til sin egen skole, så har alle eleverne altså her på skolen fået en is. Og det er fordi, at 3 store skoler er blevet til 5 mindre skoler. Og Carina Nielsen, du har en datter, der lige startet her i 0. klasse. Altså, hvad foretrækker du, at man har store skoler eller mindre skoler?
2: Jeg vil sige, der er fordele og ulemper. Det er en fordel, at de skal blive på den samme skole hele tiden. Men det er en ulempe, at klasserne er blevet større. Der kommer flere elever i samme klasse.
1: Og altså, hvad var din første reaktion, da du hørte, at Elverhøjskolen nu bliver delt op i 5 mindre skoler?
2: Det var, at jubi, så skal han ikke krydse en stor vej, fordi han skal ned på en anden skole. Og han skal ikke splittes for de venner, han har gået med siden fra 0. til 6. klasse. Og ikke til at, altså til at danne nye relationer, men stadigvæk også, ja.
1: Og altså, kunne du være nervøs for, at altså, der handler meget om ressourcefordeling og sådan noget. Nu skal det jo, alle de ressourcer, man har, skal deles ud på nogle mindre skoler. Er det noget, der bekymrer dig?
2: Det bekymrer mig lidt, at man skal det. Og altså, før har du været sådan, i sommerferien har de været samlet, og det håber jeg, at de fortsætter med, så man ligesom udnytter ressourcerne lidt bedre i sommerferieperioderne, fordi at det er virkelig der, hvor jeg tror, det betyder noget, at man bliver færre voksne og til stede, og der vil være mindre mulighed for at lave noget sjovt og sådan noget med at starte et bål udenfor og lave snobrød og sådan nogle ting, hvis der vil være endnu færre voksne.
1: Og altså, det er jo sådan, at nogle skoler vil måske få nemmere ved at rekruttere lærere og personale og sådan nogle ting. Er det også, altså, er det noget, der bekymrer dig i forhold til den her sammenlægning? Eller?
2: Ja, det tror jeg, at der vil være skoler, der er mere populære fra lærernes synspunkt. Der er også skoler, der er mere populære, kan man se, fra forældrene og sådan noget. Jeg ved, der er søgt for mange ind på den her skole, så lige på det punkt er vi jo prisgivet i, at det er en god skole, og det er den skole, der er mest en af de populære skoler i Herlev, men jeg tænker også bare stadig på de andre om, at det er måske ikke så fedt at være landet der, hvor der måske ikke vil være lige så mange lærere, der søger ind.
1: Er det så en bekymring for dig, at der vil blive skabt en A- og en B-skole ved den her nye sammenlægning, eller den her nye udspredelse, er det jo så faktisk?
2: Det ved jeg ikke, om der vil ske. Det tænker jeg, politikerne har styr på, men jeg tror, det er meget godt, at der er 5 skoler, der ikke er sådan. For lederen sad jo også før på den ene skole mere primært end på den anden, og så var det jo lidt en A- og en B-skole også, fordi lederne ikke var lige så meget til stede.
0: Ja, sådan sagde altså Carina Nielsen til vores reporter Camilla Hole. Herlev Kommune lagde oprindeligt flere skoler sammen og lavede en fælles ledelse tilbage i 2011. Hvorfor er det så, man vælger at gå den modsatte vej nu? Ja, det kan du høre byens borgmester forklare i de regionale nyheder, når klokken bliver 16:30. Her der får du Manic Street Preachers.

0: Hugo om forfra, sårbar, og Hugo om frontmand Simon Kvam. Han er en af de mange kunstnere, der var med på den nylig overståede smukfest i Skanderborg. Skal man tro på anmeldelserne? Ja, så var lige præcis den koncert, som Simon Kvam han gav, altså noget af et højdepunkt i netop overståede smukfest. Så tillykke til alle jer, der var så heldige at opleve det. Klokken er blevet næsten 4:05 her. Der er det, Katrine.
1: Køen den hænger ved på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, og I kører langsomt fra omkring Lufthavn og frem til Kalvebodbroerne. I den modsatte retning på Amagermotorvejen, der er også en del tæt trafik, og lige nu der samler jeg efter motorvejskryds Avedøre. Så har vi også fået et opkald fra rute 6 Frederiksborgvej fra Roskilde mod Jyllinge, hvor I møder noget kø. I kommer ned i fart omkring Gundsø Lillevej, og så kører I altså tæt frem til Sognevej ved Gundsø Magle.
2: For alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Miley Cyrus og End of the World. Så gør vi plads til en nyhedsopdatering til dig. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mens mange folkeskoler landet over er blevet slået sammen til storskoler, så sker det modsatte nu i Herlev. På første skoledag i dag har kommunen nemlig slået dørene op for i alt 5 mindre skoler med selvstændig ledelse. Før sommerferien havde kommunen 3 større skoler, og de mindre skoler skal i stedet skabe mere nærhed og tryghed. Grunden til, at andre kommuner sammenlægger mindre skoler til storskoler, er blandt andet for at sikre et ensartet tilbud og kvalitet til eleverne. Men den nye struktur med flere mindre selvstændige skoler i Herlev bliver ikke et problem, mener Herlevs borgmester Marco Damgaard.
3: Men egentlig er det okay, at der er forskel på skolerne. De kan godt have en forskellig identitet eller en forskellig måde at gøre tingene på. Det, som vi vil måle dem på og være sikre på, at det her bliver godt, det er jo, at flere vælger den lokale folkeskole til, men også, at der er flere, der kommer videre i en ungdomsuddannelse, efter at de har gået i skole.
2: Siden Herlev selv oprettede storskoler tilbage i 2011, har man nemlig gjort sig nogle bitre erfaringer, fortæller borgmesteren. Og det skal den nye model afhjælpe.
3: De sidste 10-15 år, der er der flere, der har valgt privatskoler til, og altså ikke valgt folkeskolen til. Vi kan desværre også se, at vi har segregeret flere elever fra almenområdet over i specialområdet, fordi det ikke har været et kvalificeret og inkluderende tilbud, som har været godt nok.
2: De røde badeflag plejer at advare også mennesker mod farlig badevand, men nu sætter miljøorganisationen Greenpeace flagene op for at advare fiskene om, at vandet er blevet for farligt. Flagene bliver spredt rundt om i landet, blandt andet ved Isefjord, der grænser op til Lejre og Frederikssund kommuner. Og det er en del af en større iltsvindsgimmick, som handler om at få iltsvindskrisen op til overfladen. Det fortæller Emil Beyer Petersen, der er kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov hos Greenpeace.
4: Det her er et rødt badeflag for fisk, som simpelthen signalerer, at det her enten er et sted, hvor der ikke er nogen fisk, eller hvor fiskene er døde, eller hvor de i hvert fald ikke burde svømme hen. Så det er for at bringe den her krise, som der er under vandoverfladen, op.
2: Og selvom der allerede er søsat flere politiske initiativer, vurderer Greenpeace, at udviklingen til at sikre et godt havmiljø ikke går hurtigt nok.
4: Som det ser ud lige nu, der har man prøvet fra politisk hold, og sætte fokus på det her. Man har prøvet at gøre noget i rigtig mange omgange, og senest med aftalen om grøn trepart her for et par år siden. Men vi kan bare se, at det går alt for langsomt, og hvis vi bare fortsætter det tempo, som vi har nu, så kommer vi på intet tidspunkt til at rette op på noget som helst.
2: Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, erkender, at der gennem årene er gjort for lidt for havmiljøet. Han afviser dog Greenpeace's kritik af, at der ikke bliver handlet overhovedet. Opklaring resten af eftermiddagen med tørvejr og en del sol og temperatur mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager bliver jævn til frisk fra vest. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: den hedder jo Magisk, og den er fra Nick & Jay.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Dorte skrev en sms til mig tidligere, hvor hun skrev, at hun vil gerne være fit mule, fordi hun er lige så klodset og så uheldig som fit mule, og hendes humør er næsten altid godt. Anne, hun er blevet kaldt Madame Mim, da hun var barn. Lasse, han mener, han er den oplagte Anders And, fordi han er altid uheldig og har nyder at sove til middag. Og Tom, han mener, han vil egne sig godt som fedt guf, bedstemor Ans glade hjælper. Hvorfor spurgte jeg om det? Ja, det gjorde jeg jo, fordi der er en lærer ved Osted Friskole, som er blevet valgt i en konkurrence om at være den bedste lærer i Danmark i Anders And-bladet. Og en del af æren er altså, at han er blevet til en karakter i det nyeste Anders And-blad, som kommer på torsdag. Og det inspirerede sig også her på redaktionen og sagde, at vi har en kollega, Cynthia, som er vores reporter her til eftermiddag. Hun vil også egne sig bravende godt som en karakter til Anders And. Det er altså ikke noget, man bare sådan lige bliver. Men det er altså det, som hun har sat sig for, at det skulle være hendes mission her til eftermiddag. Hun har været så heldig, at hun har fået lavet en date med den mand, der ligesom står bag Aneby i København. Ham er hun på besøg også lige nu. Han ved ikke, hvad der venter ham. Han ved ikke, hvad hun kommer til at bede om. Så det bliver spændende, om missionen lykkes lige om lidt.

0: Sissel har lavet den her, der hedder XOXO. En skolelærer fra Osted Friskole er blevet til en Anders Hand-karakter. Det er han efter, at han vandt en stor landsdækkende konkurrence om at være den bedste lærer. Det var hans elever fra 4. klasse, som havde nomineret ham. Og nu kan man så i det nyeste nummer Anders Hand møde skolelæreren Victor. Det har inspireret os og min kollega Cynthia Sanchez til, at hun skal være en karakter i Anders Hand.
1: P4 på mission.
0: Ja, er du på mission, Cynthia? Hvordan går det?
2: Det er jeg, og jeg er på redaktionen lige nu, hvor det er, de beslutter, hvilke karakterer og historier, der skal med i de nye Anders Sand-blad. Og jeg kigger dig i øjnene, Svend Skytte. Du er redaktør her. Jeg har jo aftalt med dig, at vi skulle mødes i dag, men du ved simpelthen ikke, hvad det er, jeg kommer til at spørge dig om. For jeg har jo været på en særlig mission i dag. Efter at vi hørte, at Victor, folkeskolelærer fra Osted Friskole, fik en helt ny karakter i bladet, der udkommer på torsdag, så tænkte jeg, hvor fedt kunne det ikke være, hvis jeg kunne få lov til at få en karakter. Så jeg har simpelthen været i det kreative hjørne og udviklet på en karakter her i løbet af eftermiddagen. Jeg kigger dig i øjnene lige nu. Nu viser jeg dig min karakter, som jeg har prøvet at lave noget grafik på. Det skulle gå lidt hurtigt. Men her kan du se en kvindelig and med lidt røde kinder, mørkt hår og mørke øjne. Hun har meget lange ben. Fordi der har jeg også, jeg er 1,80 høj, og det sagde Hanna tilbage i studiet også. Hun har meget lange ben. Så det er min karakter, og så har jeg været inde og kigge på hjemmesiden, hvor jeg jo skriver lidt om fødselsdag, slægtning, arbejde osv. Jeg har også spurgt mine kollegaer, om de ikke lige kunne beskrive mig lidt. Og der er nogen, der siger, at jeg er følsom, jeg er påståelig, jeg er begejstret, jeg er højt råbende. Så lidt af hvert, men det, Svend Skytte, jeg vil høre dig om, det er, mangler Anneby ikke en journalist? Jeg er nyuddannet, og jeg tænker, det kunne da være for fedt, hvis min karakter kunne komme med i Anneby. Hvad siger du?
3: Altså, vi har jo den avis, der hedder Anneby Posten, som udkommer nogle gange om året også, og der kunne der sagtens blive plads til noget mere journalistik. Altså, jeg vil nok kalde anden for Cynthian, i stedet for måske for ligesom at holde lidt mere annebysk. Men ja, altså, jeg skal da ikke være afvisende over for det. Det er en flot figur, jeg får lavet, vil jeg sige.
2: Det er jeg virkelig glad for, at du siger.
3: Og kusine til Andersen. Altså, vi kan ikke begynde at rode i de der familieforhold der. Det går ikke, det kan jeg godt se.
2: Okay. Den sletter vi. Det sletter vi så.
3: Okay, ja, men ja. En journalist, Ann. Ja, hvorfor ikke? Altså, vi laver rigtig mange historier, ikke? Og der sker jo ting og sager i Anneby, og der er en god reporter eller en god studievært eller andet. Det kunne der nok godt være plads til.
2: Okay, så jeg hører simpelthen, at du ikke er afvisende, så er det et ja eller nej? Det er nok det, jeg er ude i for at se, om jeg kunne klare min mission.
3: Ja, altså jeg kan jo nok ikke sige, at der bliver lavet en historie med Cynthia Ann her inden for det næste stykke tid. Men jeg vil heller ikke være afvisende. Altså jeg synes, I har gjort rigtigt.
2: Svend Skytte, det vil jo være min drøm. Nu kigger jeg dig helt dybt i øjnene. Det vil jo være min drøm, hvis Cynthia Ann kunne få lov til at interviewe Anders Sand i et Anders Sand-blad. Det ville da være det største.
3: Ja, altså, jeg er nødt til lige at vende den lidt med nogle af mine kollegaer, både i redaktionen og lidt andre godt folk. Men lad mig sige det så meget, så jeg er meget åben over for det.
2: Okay, Hanna, hørte du det? Og ellers så har vi jo også talt på redaktion. Det kunne også bare jeg kunne være en lille bitte myre, eller en lille bitte fugl, eller kat, eller sådan noget i et blad.
3: Altså sådan en eller anden lidt lookalike-agtig, eller det kalder man det jo ikke før, men en eller anden, som ikke er dig, men som måske kunne være dig. Ja. Altså lidt langt, mørkt hår.
4: Lidt høj.
3: En lidt høj and.
2: Ja, eller bare... Hanna griner. Ja, eller vi var bare sådan, kunne jeg blive en lille bille eller sommerfugl, og så kunne vi sige, at det var mig.
3: Ja, altså ja, vi kan nok godt tegne en sommerfugl ind, som hedder... Cynthia på et eller andet tidspunkt. Det kunne man nok godt gøre.
2: Sommerfuglia?
3: Sommerfuglia, ja.
0: Altså, Hanna, hvad siger du? Cynthia, jeg kan høre, at der, uanset hvad, så kommer der måske en sommerfugl, der hedder Cynthia, og måske, hvis Svend han kan blive enig med de højere magter i... det er jo ikke bare lige sådan at komme i Anders Sand-bladet, så kan det måske godt. Så jeg synes faktisk, du skal have den her.
2: Jeg får... Faren af, jeg har lykkedes med motionen, for du har ikke været helt afvisende. Ej, Svend. Men kan vi ikke lige runde af på, kan du ikke lige fortælle, hvorfor er det egentlig, jeg har valgt at køre den her folkeskolepris og tage nogle helt almindelige ind i bladet?
3: Jo, men man kan sige, at Danmark er fyldt med en masse fantastiske lærere, og selvfølgelig skal de hyldes. Det er dem, der lærer vores børn at læse, og det er dem, der uddanner os alle sammen. Og hvis de kan være med til at øge læselysten hos børn, og gøre dem bedre til at regne, og gøre dem bedre til alt muligt, og gøre dem til bedre mennesker, så skal de da hyldes. Og Victor, han er klar igen, der allerbedst.
2: Tak skal du have, Svend. Og tak for at tage imod min pitch her.
0: Ja, så lød det altså fra Cynthia Sanchez, som havde talt med Svend Skytte fra Anneby, som endt. Og det er altså skolelæreren Victor fra Osted Friskole, som er blevet til en karakter i det kommende Anders Sandblad.

0: Thomas Helmi og hans groovy day. Klokken nærmer sig 10:05. Her er det Katrine, der har overblik over trafikken.
1: Og hvis man skal med S-toget, så kan det være en god idé at tjekke rejseplanen en ekstra gang, for på grund af kabeltyveri, så kører linje E, som kører mellem Holte og Køge, med færre afgange resten af dagen. På vejene, der møder I fortsat kø og tæt trafik rundt omkring, og særligt på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, hvor et tidligere uheld altså fortsat driller i trafikken. Her der støder I på noget kø omkring Tårnby, og så kører det langsomt frem til Kalvebodbroerne.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

Erika Jane og Lisa Ligeglade. I sagen om skyderi i Holbæk er tre mænd blevet varetægtsfængslet, men to af dem i forløbig kun 8 dage. Det er en af de historier, som Niels Christian Lang har med til dig i radioavisen, når klokken bliver 17. Og det er lige efter et genhør med Back to Back og Jonathan.

0: Så er det tid til radioavisen her på B4. Klokken er blevet 5.
1: Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et skyderi i Holbæk i går. To af de tre er fængslet i 8 dage, mens den ene skal sidde inde frem til 1. september. Skyderiet foregik ved en legeplads i bebyggelsen Agerhaven i Holbæk. Tre personer blev ramt, men de er alle tre uden for livsfare. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, fortæller Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
3: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
1: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnene ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Guri på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen for 1991 til 2020, og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster til sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
4: Jamen, det har en bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Og også vandet i havene er rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
4: Jamen altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere. Og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu. Med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Noget her fra Philip Knarr Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind, det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevarer helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
5: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
1: Og finansieringen, den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
6: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
1: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
7: Det her er P4 med dig.

0: Lord Siva og Vera og Paris.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, og fra Paris så vender vi altså hjem til hovedstadsområdet. Det gør vi blandt andet i selskab med Katrine Barslund, som har fødselsdag i dag, og som giver os en trafikmelding her.
3: Og det begynder at køre pænere og pænere på vejene, og det er altså efterhånden kun enkelte steder, I samler jer i øjeblikket. Og det er blandt andet på motorvejene til og fra Amager. I stemmer sammen i begge retninger frem mod Kalvebodbroerne.
0: Tak for den melding, Katrine. På onsdag, der er der et ganske særligt skue til os alle sammen. Der kommer nemlig til at være den største eller kraftigste solformørkelse, man har set i Danmark siden 1954. Når den er på sit højeste, så vil vi se en delvis formørkelse, hvor omkring 85% af solen er dækket af månen. Og så er det ovenikøbet på et godt tidspunkt. Det er fra omkring kl. 19 og sådan en times tid frem, at den her solformørkelse vil foregå. Det er jo sådan med solformørkelser, at de egner sig bedst til klart vejr. Det er ikke helt så sjovt at kigge på en solformørkelse, hvis det er overskyet. Men nu ligger min gode kollega fra DR Vejret, Louise Gadsig. Hun ligger simpelthen hovedet på blokken og siger, det tegner til, at vi får alle tiders vejr til solformørkelsen på onsdag. Og når så den er færdig, og solen er gået ned og det er blevet mørkt, ja, så kommer der også masser af stjerneskud. Det er en historie, du kan læse meget mere om lige nu på DR.dk. Her der får du en rigtig god en for Darling. Den hedder Det Hele Værd.

0: Nu skal det handle om skoler, for mens store skoler og sammenlægning af mindre skoler hitter rundt omkring i flere kommuner i landet, ja, så går Herlev nu mod strømmen i dag. Når eleverne igen begynder i skole efter sommerferien, ja, så er kommunens tre skoler blevet til 5 skoler med selvstændig ledelse. Fysisk har der hele tiden været 5 skoler, eller 5 matrikler, kan vi jo sige, men 4 af dem har indtil nu været opdelt i afdelinger med samme ledelse. Men nu bliver eksempelvis Herlev Byskole til Elverhøjens skole og Engskolen med hver deres ledelse. Mange skoler at holde styr på, og den, der skal holde styr på det hele, det er Marco Damgaard, S-borgmester i Herlev. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad får eleverne sådan helt konkret ud af, at Herlev nu går fra 3 til 5 skoleenheder, kan vi vil sige, med selvstændige skoleledelser?
1: Jamen altså, det helt store mål er jo en øget tryghed og en øget trivsel og en øget læring. Men hvordan sker det så? Jamen det sker vi ved, at vi er lidt mindre enheder, og der kommer en nærhed. Lederne skal kende alle medarbejdere, men også eleverne på skolen og forældrene. Og der skal ligesom være en lokal forankring, og den her nærhed skal give tryghed og omsorg i fællesskabet. Det tror vi meget på.
0: Man bruger jo på den her måde nogle flere penge på administration, altså mere ledelse i stedet for f.eks. nye bøger eller forbedring af de fysiske rammer. Og vi har også her på redaktionen talt med skoleforsker Andreas Rasch, som siger til os, at det her med at decentralisere, det er altså en meget, meget dyr løsning. Hvorfor er det pengene værd?
1: Vi kan se, at vi i Herlev, som i så mange andre kommuner lige rundt om os, desværre har haft en udvikling, hvor at flere har valgt folkeskolen fra. Der er også flere elever, som er blevet segregeret til et specialtilbud. Vi tror på, at noget af den måde, vi kan lave folkeskolen til det absolutte første valg, og også sørge for, at det er et lidt mere inkluderende og velfungerende elevfællesskab, det er ved at have mindre enheder, mere nærvær og kan man sige, en bedre lokal forankring.
0: Men hvis det er dyrere, hvor skal pengene så komme fra?
1: Jamen, vi fandt pengene i det budget, vi lavede her for 2026. Så vi er en kommune i vækst og har dermed haft råd til i vores servicebudget at prioritere noget. Og der var vi en enig kommunalbestyrelse, som virkelig gerne vil satse stort på folkeskolen.
0: Mange kommuner landet over, de gør jo det modsatte, nemlig at oprette store skoler og sammenlægge mindre skoler. Det gør man blandt andet, siger man, for at sikre en ensartet kvalitet af undervisningen. Hvordan vil I sikre, at der ikke kommer forskel på jeres 5 skolers tilbud til eleverne?
1: Jeg tror, at det, man skal vide, er, at en folkeskole er ikke en pølsefabrik. Så det der med at standardisere og ensarte det alt for meget, tror jeg ikke på. Jeg tror, det er meget vigtigt, at en folkeskole lever som lidt et forsamlingshus i det lokale område, det nu engang er og agerer. Og her skal man jo i fællesskab, elever, forældre, lærere, pædagoger, ledelse, skabe det bedste mulige fællesskab, hvor læring finder sted. Vi har nogle overordnede mål, kvalitetsmål. De skal være fælles for alle, men det må gerne være 5 forskellige skoler derude, som virkelig afspejler de børn og voksne og det lokale miljø, der er.
0: Og så lød det altså fra Herlevs socialdemokratiske borgmester Marco Damgaard. Tak fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag. Ja, her der får du mere musik. Det er Empire of the Sun, og den her, der hedder Walking on a Dream.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?

0: Det er Lasse Skriver, der har lavet den her, der hedder Roaring Hearts.
1: På vejene kører det efterhånden godt, og I har god plads mellem jer langt de fleste steder. Hos S-tog er der ændringer i køreplanen for linje E, der kører mellem Holte og Køge. Kører med færre afgange resten af dagen. Det skyldes kabeltyveri, så det er altså en god idé lige at tjekke rejseplanen.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Det er Jonathan, der har lavet den her, der hedder Alle Mine Tanker.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: På fredag bliver en god dag i dansk musik, tror jeg. Der kommer nemlig flere nye albums på gaden. Der kommer blandt andet et helt nyt album fra Lucas Graham, som skulle være sådan lidt mere folksy, end det vi ellers har hørt fra Lucas Graham tidligere. Og så er det også blevet meldt ud, at Tina Dickow kommer med et nyt album på fredag. Det er et album, der hedder Surfing. Og det bliver hendes første engelsksproget album siden 2018. Og det fik mig til at tænke, engelsksproget Tina Dickow. Hov, vent. Altid undskyldning for at spille Tina Dickow, You Wanna Teach Me to Dance. Så det er den, der tager dig hen til de regionale nyheder, som John Broby giver dig lige om lidt.

0: Tina Dickow, You Wanna Teach Me To Dance, så er det tid til nyheder her på P4. Klokken er nemlig blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter flere år med en generel tendens om færre, men større folkeskoler, går de nu en ny vej i Herlev. Her på første skoledag har kommunen endelig slået dørene op for i alt 5 mindre skoler med selvstændig ledelse. Ifølge borgmester Marco Damgaard skal det give en større lokal forankring, tryghed, nærvær og trivsel for eleverne. Og det kan give god mening, siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen fra VIA University College.
3: Det er ikke sådan, man kan sige, at en mindre skole er bedre end en større skole. Men en mindre skole tæt på lokalsamfundet kan gøre, at man laver et bedre skole-hjem-samarbejde, og det kan betyde, at lærerne får med nogle mere overskuelige miljøer at gøre, og dermed også kan sætte ind med bedre grundlag for elevernes faglige og sociale udvikling.
2: Men Herlevs model med flere mindre skoler er også en dyr løsning, siger han.
3: Det, der er helt afgørende, det er jo, at man kan bemande de her nye skoler med uddannede lærere. Kan man det, jamen så gør det jo, at nogle uddannede lærere og pædagoger, som er i skolen, kan arbejde med elevernes relationer og deres faglige udvikling på nye og måske bedre måde, fordi de har med lidt mindre elevgrupper at gøre.
2: Karina Nielsen er mor til et barn, som i dag starter i 0. klasse på den nye mindre skole, Elverhøjens skole, som før var en af 2 afdelinger under Herlev Byskole. Og hun kan se både fordele og ulemper ved ordningen.
4: Det er en fordel, at de skal blive på den samme skole hele tiden. Men det er en ulempe, at klasserne er blevet større. Der kommer flere elever i samme klasse.
2: Og fra Herlev til København, hvor tusindvis af børn i dag også har haft deres første skoledag. Og i København har man i kommunen de seneste år investeret mere end 500 millioner kroner i folkeskolen. Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester, har ambitioner om at skabe et sundt miljø til de mange nye elever. Og når et barn starter i Københavns folkeskole, begynder en dannelsesrejse, hvor vi lægger vægt på både faglighed, trivsel og livsduelighed, siger han i en pressemeddelelse. Kommunens nye elever møder ikke kun ind til nye bøger, de har også mulighed for teaterture og frokostordning. Frederikssund Kommune fraråder, at du går i vandet ved Marbæk Strand. Det sker efter, kommunen har modtaget en analyse af badevandet, som viser et forhøjet indhold af E. coli-bakterier. Badning frarådes derfor ved blå flag badevandsstation Marbæk Strand, indtil der er kommet nye analysesvar. Og Frederikssund Kommune forventer at få svar om det om 2-3 dage, skriver kommunen på sin hjemmeside. En konflikt om en kæreste endte i maj måned med, at en 22-årig mand fra Køge blev overfaldet foran Køge Handelsskole. En 17-årig ung mand fra Køge tilstod i retten i Roskilde i dag og har deltaget i overfaldet, og han blev idømt 1,5 års ubetinget fængsel. Opklaring resten af eftermiddagen, temperatur mellem 18 og 21 grader. Nyheder, der var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Masbjerg.
2: Og Dua Lipa. Og det er nummer, der hedder Dance the Night. Jeg skal glædeligt indrømme, jeg kan godt lide sport, men jeg er ikke sådan en, der går vildt meget op i en bestemt sportsgren. Jeg er heller ikke sådan en sportsnørd, der bare fortærer alt slags sport. Jeg tror, noget af det, jeg holder meget af ved sport, det er, at vi er så fascineret af, hvad det er, nogle af de her atleter, de kan med deres kroppe. Og der vil jeg sige, især sådan noget som atletik, kan godt ende med at fascinere mig helt vildt. Jeg kan ende med at sidde og se timevis af atletik i tv, fordi der er bare noget med de der kroppe, og der er noget med, med de atleter, hvor jeg bare tænker, det er jo ikke muligt, det I gør her. Hvordan kan I hoppe så højt og løbe så hurtigt? Derfor så er det også sådan lidt juleaften for mig, når der blandt andet er EM i atletik, som det er lige nu. Det er begyndt i dag, det er i Birmingham i Storbritannien, og der er jo også danske atleter til stede, blandt andet hammerkasteren Katrine Koch. Og hende kan du høre mere fra lige om lidt. Hun skal nemlig også i ilden i aften i de indledende runder. Men allerførst mere musik, Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing.

0: EM i atletik er begyndt i Birmingham i dag. Der er hele 28 danske atleter med. Og der er også et par stykker, som forventer sig at kunne gøre sig sådan helt pænt. Og så er der også dem, hvor man måske håber på, at de kan komme op og blande sig i toppen. Det gælder ikke mindst den danske hammerkaster Katrine Koch. Hun kommer til EM efter en sæson med dansk rekord og et kast på over 75 meter. Så hvad synes hun egentlig selv, at hun kommer ind til det her EM med? Ja, det har min kollega Tobias Bolt spurgt hende om.
1: Forhåbentlig kan jeg tage lidt på den erfaring og de gode præstationer, jeg har haft i år, til netop at vise, at jeg godt ligesom kan, at jeg hører til i den finale og ligesom kunne gå ind med noget ro, når jeg skal kvalificere mig i morgen. Så det tror jeg helt klart er godt, fordi det giver alligevel noget tryghed, når først jeg står derinde i morgen.
2: Hvad har du sat som personligt mål?
1: Som jeg har sagt højt til folk, så er det klart at gøre det bedre end sidste EM. Og det synes jeg også helt klart er muligt. Men der er alligevel lang vej. Vi har rigtig mange talentfulde unge i Europa i år, som har sat vanvittige personlige rekorder. Og jeg tror, i top 10, der ligger vi rigtig, rigtig tæt. Så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt. Men det gør jo også, at det bliver svært. Og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
2: Og hvad der skal lykkes for dig, hvis du skal forbedre en femteplads, som du endte på i Rom for 2 år siden?
1: Jamen, jeg tror ikke, jeg skal forbedre så meget. Jeg tror, jeg har hele sådan grundbasen på plads, så det er nok egentlig bare at nyde det og tro på, at jeg sagtens skal gøre det og have hovedet med i det hele mentalt, så skulle det nok være muligt i hvert fald.
2: Og for første gang i mange, mange år, så har Dansk Atletik sat en medaljemålsætning op for det her mesterskab, og de fleste, de peger jo på dig som sådan den bedste medaljemulighed. Hvordan har du det egentlig med det?
1: Jamen som sagt, så er der jo nogle andre gode kaster og kandidater om budet, og det er i hvert fald ikke givet på forhånd, men jeg vil i hvert fald gøre mit for, at den, den målsætning, den bliver realiseret. Så det er da klart en mulighed, men der er alligevel en lang vej. Der er lige en kvalifikation i morgen, der skal gå godt.
2: Men lægger det et ekstra pres på dig som atlet, føler du, at der nu officielt er meldt det her ud med, at i år går man altså efter en medalje?
1: Jamen, det giver jo altid et eller andet pres, og jeg tror også, at folk udefra ikke har en forventning, men godt ved, at det vil kunne lade sig gøre. Så selvfølgelig har det da også påvirket mig lidt, men jeg prøver ligesom at smide det helt tilbage i bussen og lade være at tænke over det. Fordi så længe jeg bare gør det, Carsten, min træner og jeg har snakket om til træning, så burde det også være en mulighed.
2: Og det her med at håndtere pres, nu har du efterhånden prøvet en del ting, en OL-finale, du har præsteret godt ved VM, ved EM. Hvordan har du lært at arbejde med det pres, som du konkurrerer under?
1: Lært og lært. Det er altid lidt nervepirrende at skulle til et mesterskab, men jeg synes, roen omkring alle de procedurer, der er til et mesterskab, og det her med at komme ind på et fuldt stadion med tilskuer og sådan noget, det har alligevel gjort, at jeg ikke som sådan ser, at der er nye ting, der ligesom kan provokere mit fokus. Så sådan trygheden ved ligesom at vide, hvad der sker, det er klart.
0: Ja, sådan sagde altså Katrine Koch, og nu sagde både hun og Tobias Bolt i morgen her i interviewet. Det er fordi det her interview, det er optaget i går, sådan så at Katrine, hun kunne få fred og ro til at forberede sig i dag. Men det er altså i aften, at Katrine Koch, som jo også er fra Københavnerklubben Sparta, at hun skal i ilden ved EM i atletik for første gang. Du kan følge med. Både i alt det, hun skal, og i alle de andre discipliner. Det er både på DRTV, det er på DR2 fra kl. 20, og så er det på vores live-blog på DR.dk. Og så er det jo altså kl. 20.10, altså 10 minutter over 8 i aften, at det går løs med hammerkast for kvinder med Katrine Koch Jacobsen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
1: P4.
3: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Det er ulige numre, der har lavet den her. Du skal ikke gå alene mere. Her der får du lige en melding fra Katrine i trafikken.
1: Eftermiddagens trafik er kommet i hus, og I har god plads mellem jer derude. Det gælder også på motorvejene til og fra Amager, hvor den tætte trafik ellers har hængt ved det meste af eftermiddagen.

0: Et genhør med et ganske kægt popnummer her, Liga og Julia.
1: Julia.
0: Over 300 skoler er blevet nedlagt de seneste 18 år. Næsten halvdelen af de skoler, der i dag er på Lolland, kan være væk til næste år. Det fortæller radioavisen med Niels Christian Lang mere om, når klokken bliver 18. Og efter klokken 18, radioavisen, ja, så er der fristelse til at sige mere Liga. Der er nemlig Liga her på P4 i radio, ja, her på P4 lige efter radioavisen. Og her, der siger jeg pænt farvel og tak for den her P4 eftermiddag. Mit navn er Hanna Masbjerg. Her får du Tyler og Water.

0: Så får du radioavisen. Klokken er blevet 18.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det kan få flere konsekvenser end dem, der har glæde af skolerne til hverdag, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
2: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Lolland Kommune skal frem mod næste år spare op mod 500 millioner kroner, men det er fuldstændig urimeligt, mener Steffen Damsgaard.
2: Der er simpelthen nødt til at skal laves en ny tilskuds- og udligningsreform, som man er ved at gøre forarbejdet til. Man er også nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
1: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegger.
3: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
1: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
3: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
1: Lyder det altså herfra, Henrik Lindegger. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper, Biggie Smalls, i sangen Hit 'Em Up fra 1996.

0: Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes at vare i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her, hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle, at der har været et jordskælv i Colombia. Der er foreløbige meldinger om 20 dræbte, mens flere huse i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6 og 7,4 ifølge de colombianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Det her er P4.

0: Dum for dig fra Barbara Moleko.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det har været sådan en periode, Havsborg, hvor der har været forskellige events i sportens verden, men alligevel en lidt stille periode. Vi har sendt Liga, der har været en fodboldkamp osv. Det er som om i dag er der skruet væsentligt op. Vi skal både forbi atletik-EM, svømning-EM, langbane i Paris, VM i ridesport starter i morgen. Der er også endnu mere fodboldkamp.
3: VM i ridesport starter i morgen.
0: Yes. Også i morgen. Vi sender dressur her på DR. Det kan vi snakke mere om i morgen, der sender vi jo også. Jeg siger bare, at der begynder at ske rigtig, rigtig meget på én gang i sportens verden.
3: Ja, det er jo det, vi bedst kan lide. Det er jo, vi har nok. Hvor der er mange bolde i luften.
0: Præcis.
3: Altså, risikoen er selvfølgelig, at vi tager over nogle af dem.
0: Det...
3: Men bare vi har bolde nok at spille med. Det er jo det, det handler om. Hvis man kun har én bold, så er det ikke sjovt.
0: Nej, vel? Det er alt for nemt.
3: Altså, det bliver lidt kedeligt. Hvem gider at gå i cirkus for at se en jonglør med én bold?
0: Ja, præcis. Vi er oppe på 4-5 bolde i dag.
3: Ja.
0: Det kan kun går rigtig godt, ikke?
3: Ja, jo, vi har jo en rigtig... Altså, ja, vi har jo så en lille bold i den store sammenhæng, egentlig. Fordi når nu er det mesterskab internationalt, så blegner Superligaen jo trods alt en lille smule. Men...
0: Synes du, det er tredje runde?
3: Vi har sat vores bedste mand på opgaven til at håndtere opgøret mellem Silkeborg og OB i aften. Og Mathias Jacobsen, det kan jo gå hen og blive en rigtig banger.
4: Jamen, jeg synes jo nærmest, det er respektløst og uforskammet at tale sådan om Superliga. Det er vores liga. Jeg er da fuldstændig ligeglad, og de går væk mig en tirsdag nat. Ovenpå 4 uger uden søvn. Måske endda 4 uger på Roskilde Festival.
3: Men hvis de vækker dig, så har det ikke været 4 uger uden søvn, jo. Så sover du.
4: Ja, okay, men du... Ej, og du er skar. Og allerede der er en grund til at lytte med i aften.
0: Det er mandag, Havsborg er på
4: pletten. Ja, det kommer så også af, jeg får ikke så meget søvn på tiden. Min datter, hun har lige haft første skoledag, og det har hun godt kunne mærke sådan oven i hovedet de seneste dage. Så. Men det ændrer ikke på, at jeg holder af at sidde på Superliga-stadion. Og det er fantastisk med Silkeborg OB, kunstgræs, knap så fantastisk, med 2 hold, der gerne vil spille fodbold. Så jeg tror da, det bliver en sjov aften. Det tror I da også.
0: Jeg tror slet ikke, lytterne er i tvivl om, at det her det er en ligaudsendelse i høj, høj klasse. Stemningen er god for start.
3: Ja.
0: Vi holder hinanden.
3: Ordene kom jo fra manden, der aldrig sover. Bortset fra, når han sover.
0: Og med det, velkommen til Liga på B4.

0: Eller august er her med prøveperiode. Jeg kan se, der allerede er kommet 2 sms'er i indbakken.
1: Det er snyd.
0: Det er nemlig snyd. Det er folk, der allerede er klar på at gætte på første mål i aften. Superliga opgør Silkeborg mod OB. Men, vi har altså ikke sat gang i det endnu.
1: Nej. Nå, det tager væbner som et tålmodighed.
0: Vi skal også lige, du ved, have lidt mere viden om det, så man har noget sådan godt grundlag at gætte på, ikke?
1: Jo. Skal vi stadigvæk snakke med Mathias?
2: Så skal jeg ringe.
1: Mathias Jacobsen, du skal være klar til at kommentere Silkeborg mod OB i kampstart kl. 19. Jeg kunne godt tænke mig lige at have fokus på Silkeborg, der jo i sidste sæson jo virkelig døjede med at overleve i Superligaen. Det så jo sort ud for Silkeborg i lange perioder. Og det var først hen mod slutningen af foråret, at de sådan begyndte at bevæge sig op i det gode selskab igen. Tror du, at man der i det midtjyske skal forberede sig på en sæson, hvor det igen kommer til at være sådan den evige kamp om hver eneste livsvigtige point?
2: Det tror jeg, og det tror jeg også godt, man er klar over på de her kanter. Altså ikke kun på fanbasis, men også i trup og i stab og i ledelsen, at det handler om. Og det kommer jo på bagkant af en sæson, hvor du selv siger det. Altså det så rigtig sort ud. De havde jo over 2 måneder i løbet af foråret, hvor de låner nedrykningsstregen. Endte så med at overleve med en enkelt runde tilbage, fordi Fredericia dummede sig mod allerede nedrykket Vejle. Og så kunne Silkeborg så egentlig fejre det allerede, før de skulle til Fredericia i sidste spillerunde. Det kunne være blevet endnu mere dramatisk, selvom det egentlig var dramatisk. Og så var det alt sammen noget, der skete, og noget, der så ikke skete alligevel, altså nedrykningen, fordi de havde nogle erfarne kræfter, eksempelvis en mand, der nåede næsten 200 kampe for Silkeborg ind i målet, var også anfører Nikolaj Larsen, en mand, der har stået altså i Superliga-regi over 37.000 minutter, ind imellem stingerne for enten Silkeborg, han har også været i OB, han har også været i Lyngby, han har også været i Nordsjælland, masser af erfaring, og så oppe på toppen, mand, der lavede stort set alle Silkeborgs mål, Tony Adamsen, og det er altså 2 spillere, der ikke er her længere, så jeg ved ikke, hvor jeg skal finde optimismen, men det kan være, at jeg finder den i løbet af det her opgør. Nu kan man sige, nu er de kommet i gang med sæsonen og har fået et enkelt point i de første 2 spillerunder. Det fik de på udebane mod Randers, som de måske kan tillade sig at måle sig med, og altså også i forhold til den der nedrykningskamp, og så tabte man så her for en uge siden mod FC København her på banen, men jeg tvivler godt nok på det, medmindre der kommer noget vildt og voldsomt ind, at de skulle have sådan de bedste forudsætninger for at overleve.
1: Og det er jo ikke bare inde på banen, at der er mistet noget erfaring. Det er der også ude på trænerpositionen, hvor Kent Nielsen jo altid har været den sikre hånd på rattet, som nok skulle navigere skuden gennem lidt oprørte vande.
2: Ja, næsten 300 kampe som Silkeborg træner. 7 år Kent Nielsen, altså Superligaens grand old man, som jo nu er assistenttræner for Brian Riemer på det danske landshold. Det vidner også om, hvilken trænerkapacitet han er. Så har man så fået en ung gut ind, Morten Dam Kjærgaard, som kommer fra Aarhus Fremad, hvor han har været også i en håndfuld år. En spændende træner, helt klart, men det, jeg tror ikke, det er sjovt at blive kastet for løverne eller ulvene i den her situation, som han nu engang bliver, fordi han ved også, at det er med flere profiler, altså der har sagt farvel til Silkeborg. Der kommer måske endda også endnu et farvel, Callum McCart, en af de offensive profiler, har også været rygtet væk her hen over sommeren. Så at det er noget af en opgave, men okay, kan man løse den, så er det jo lige før, han har verden for sine fødder.
0: Ja, du har været lidt inde på det, men hvis vi skal finde lidt sådan positivt i det her, der er jo mange, der siger, Silkeborg, de kommer til at rykke ud, og så videre, og så videre. Hvis det skal lykkes for dem at blive oppe trods de her udfordringer, hvad er det så, der skal til? Nu har vi set dem 2 kampe. Hvad

0: også træner på det her underlag. Så det er en fordel, og igen, altså, de har også nogle dygtige unge spillere, som jo allerede har testet sig af i Superligaen. Så jeg dømmer dem ikke ude. Jeg siger bare, at de er klar blandt favoritterne til at rykke ud af Superligaen.
1: Og der er altså kampstart mellem Silkeborg og OB. Det er om 40 minutter.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, nummeret Honey Boy.
1: AGF kommer godt nok på udebane i kvalifikationen til Champions League, altså gruppespillet. Det er jo det, det handler om for de danske mestre i fodbold, fordi de er dampet hele vejen afsted til Azerbaijan, hovedstaden Baku.
0: Præcis.
1: Og med der også vores gode kollega Tobias Hansen. God aften, Tobias.
2: God aften til jer hjemme i Danmark.
1: Oplevet noget interessant indtil videre i Azerbaijan/Baku her i de få timer, du har været i landet?
2: Altså, jeg har været her meget kort tid, fordi at, jeg landede klokken 16 lokal tid, det var klokken 14 dansk tid, og så direkte en taxa ud til det stadion, hvor de skal spille på. Jeg havde godt læst sådan lidt om det, at det er et stadion, der ligger i udkanten af Baku, og Baku, det er en stor by, der bor 2 millioner mennesker her i Baku. Så tænker jeg, udkanten, okay, det er fint nok. Så jeg tog en taxa derud, det tog en time og et kvarter fra lufthavnen og sådan noget, og det er ikke udkanten af Baku. Altså, det stadion. Og jeg ved, at folk er i gang på vores hjemmeside med at smide ting op, som jeg har lavet hernede fra. Altså, det stadion, det ligger ude i vitterligt ingenting. Det er, altså, det er som at kalde Randers en forstad til Aarhus. Det er så langt væk fra noget, det kan blive.
0: Hvad siger altså, du til den, Havsborg?
2: Har det? Ah, nu vil jeg være, at Havsborg bare smider på.
0: Det er godt, Tobias, du ikke kan se Havsborg i øjnene, fordi det blik, jeg får, det kan dræbe. Så jeg skifter emne. Lad os snakke mere om Randers og forstæder til Aarhus. Lad os snakke om den her kamp.
2: Det er jo der, de plejer at spille deres hjemmekampe.
0: Ja, ja, ja.
2: Når de spiller europæisk kamp, det kan du ikke blive sur over.
0: Han har ikke blinket, siden du sagde det.
2: Tobias
0: Hansen, lad os lige vinde den her kamp. AGF mod Baku, det er altså kvalifikationen til Champions League. De skal vinde for at gå videre til den sidste kvalifikationskamp. De vandt 2-1 mod Baku i første opgør, så er det altså returopgøret.
2: Ja, jeg bliver nødt til at rette det, fordi det hedder altså ikke Baku, det hedder Shabba. Shabba.
0: Nå, ja,
2: og
0: det
2: hænger jo simpelthen sammen.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
2: De kommer bare fra, siger man, Baku. Men det gør de altså ikke. Det ligger 15 km her fra centrum af, måske 25 km her fra centrum af, hvor jeg befinder mig lige nu. Så jeg vil ikke sige, at det er noget som helst med Baku at gøre. Dem, der har set lidt til aserbajdsjansk fodbold, så tænker man Karabakh, eller Karabakh, eller hvad det nu hedder. Og de har jo deres egen hjemmebane herinde i Baku, og så spiller de store kampe på nationalstadion, hvor der kan være, jeg tror, det er 31.000 eller sådan noget. Der har de spillet mod FC København, mod Chelsea. Store, store hold. Det her stadion, de skal ud og spille på i morgen af AGF. Altså, det er et lille bitte stadion. Der kan være, jeg tror, det er 8.500 tilskuere eller sådan noget. Meget, meget lille og elgammelt. Altså vanvittigt gammelt. Sådan helt, hvor man tænker, okay, det her det er tilbage til sådan noget engelsk fodbold dengang. Det var rigtig, rigtig fint. Normalt, det her hold her, det er sådan en helt nystartet klub. Tilbage i 2017 blev den startet. Og normalt i deres turneringskampe her i Azerbaijan, som de jo så vandt. De vandt turneringen sidste år, det er derfor, de spiller Champions League-kvalifikations nu mod AGF. Der er der kun 1.500 tilskuere i snit. Og det siger jo lidt om, hvad det er for en klub. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke som at komme til Karabakh. Altså, det er noget helt andet. Jeg ved godt, de er på vej til at bevæge sig derhen, men det er sådan en ny klub. De har ikke nogen fans, og der kommer... Altså, de sagde derude i dag, at de regner ikke med, at blive udsolgt i morgen. Selvom det er storholdet AGF, der kommer på besøg.
0: Og du har jo snakket med træner Jakob Poulsen og spiller Tobias Beck. Det lyder på dig, som om det her er en kamp, de bare skal vinde. Er det også det, de selv synes?
2: Nej, det siger de jo ikke, og det gør fodboldspillere jo aldrig, men det bliver altså nødt til at sige, at hvis man skal være ærlig, så kan du ikke som dansk mesterhold tage til Azerbaijan, og så, synes jeg, slippe afsted med at sige, at det er et rigtig godt hold, så vi skal være rigtig gode og skarpe for at slå dem osv. Jeg vil simpelthen våge den påstand, det skal de bare, ikke? De skal simpelthen vinde den her kamp i morgen, eller bare holde uafgjort, ikke? Fordi så er de også videre til den sidste playoff-runde, inden det så gælder Champions League. Der er så stor forskel på at spille fodbold i Danmark versus Azerbaijan, også selvom det er et hold, der har masser af penge. Det her azerbaijanske mandskab, det har cirka det halve spillerbudget af, hvad AGF har. Det synes jeg også bare siger lidt om. Altså, så spiller sig for spiller, så bør AGF simpelthen være bedre. Så ved jeg godt, det er lidt noget andet det her med, de har været ude på en lang rejse. De kom i går hertil. Via Rumænien tror jeg, de lige skulle ned og tanke deres chartrede fly. Men altså, det er jo ude af benene nu, så jeg synes ikke, der er nogen undskyldninger. Og jeg synes, de her AGF-spillere, de har bare at levere. Altså, og prøv at, der er jo så mange folk, der i Aarhus, inklusive Jakob Nielsen, deres direktør, som jeg lige talte med for 2 timer siden, der bare har drømt om det her. Prøv at tænk at kunne sige, efter hvad, 40 års drillerier om det her med Champions League. Prøv at tænk, de tre kampe fra det lige nu. Altså prøv at overveje en eufori, der så igen kommer til at foregå i Aarhus, hvis det ender sådan. Og ja, altså, jeg synes, med det udgangspunkt, jeg tog et efter den første kamp, og haft en pause hjemme i Superligaen, de kommer friske og udviklet op til det opgør, så skal jeg ikke videre for den her kamp. Det synes jeg godt, at vi må kræve af dem.
0: Og det er jo i morgen kl. 18, der er kampstart. Tobias Hansen, vi snakkes ved i morgen i Liga.
2: Så tager jeg ud og spiser lidt god mad. Lokal
0: det,
2: mad.
0: Ikke? Det har du fortjent. Kan du have det godt?
2: Hele Sarpsborg.
1: Var det sidste, vi fik fra... Hvad var det, vi sagde navnet var?
0: AGF Sabah?
1: Nej, det var mere ham der.
0: Nå.
1: Det har jeg ikke. Jeg har det ikke i mine notater. Får vi ham igen i morgen, tror du? Er det planen, at vi skal have ham igen i radioen igen?
0: Det er Mathias, ikke?
1: Jeg synes ikke, det var så godt. Det der.
0: Nej.
1: Kan vi ikke få en ny en derovre? Nå, her er der god musik i det mindste.

0: Det her, Hausborg, det beskriver dit og Tobias Hansens forhold meget godt.
1: Vi har intet forhold. Manden eksisterer ikke i dit univers længere. Så kan der nogle sviner at lave helt uprovokeret på sådan en højhellig mand.
0: Så står du bare der helt forsvarsløs, hænderne op.
1: Godt, han. Ja, som at de andre hører han hjemme.
0: Ja, man kan ikke se dig i øjnene imens. Nå, det vrimler ind med sms'er i indbakken.
1: Så jeg synes, vi sat gang i den?
0: Nej, men det gør vi nu.
1: Nå.
0: Det gør vi da nu, fordi der er Superliga-opgør på programmet. Der er kampstart kl. 19. Det er Silkeborg, og det er OB, det her mandagsopgør. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have en mulepose på højkant.
1: Ja. Og der er det jo vigtigt, at man så opfylder alle betingelser, når man kommer med sit bud, at man ikke for eksempel glemmer detaljer, som Flemming for eksempel har gjort. Flemming, der godt nok er i stand til at forudsætte målet. Første mål med Sikker OB vil komme efter 19 minutter 33 sekunder, men Flemming, han mangler bare noget centralt. Der er ingen adresse.
0: Hvor skal vi så sende den hen, Flemming?
1: Det er jo bare
0: Flemming, hvad skal vi gøre?
1: Hvad skal vi gøre?
0: Så kan du ikke vinde.
1: Nej, så kan du ikke vinde. Det er jo bare ærgerligt. Og 19 minutter og 33 sekunder er altså et godt og solidt bud. Men hvis man kan finde ud af det her med både at komme med et bud på første scoring og kunne skrive sit for- og efternavn og en adresse, så er man jo fuldgyldigt med i konkurrencen, der kører hele vejen frem til kampstart, det vil sige kl. 19.00. Du sender dit bud ind til 12.12, starter med P4 lav mellemrummet, minutter, sekundtal, og så... Kom så.
0: Det er dit fulde navn og din fulde adresse, selvfølgelig.
1: Ja, så bliver det godt.

0: Martin Garrix, Repeat It.
1: Det er altså Silkeborg og OB, der skal spille Superliga-kamp her om små 20 minutter. Vi har været forbi Silkeborg, Mathias Jakobsen. Vi skal selvfølgelig også lige snakke om OB. Thomas Thomasbjørn fik jo sin debut for en uge siden i deres kamp, hvor de altså vandt deres første opgør her i Superligaen. Det er vel også spændende at se, hvad han har formået at rykke, eller om han har formået at rykke OB på en uges mere træning.
2: Ja, fordi hvad havde han været der? Han kom om torsdagen, havde første træning.
1: Ja, præcis. 2-3 dage eller sådan noget, ikke?
2: Så det er ikke mange dage, og alligevel så synes jeg godt, man kunne se et lille Thomasbjørnsk aftryk, altså med, at man skal være fysisk i duellerne, man skal ikke give noget til modstanderen. De gav jo ikke særlig meget væk til Sønderjyske. Det var i bund og grund et opgør, der skreg 0-0. Jeg talte med Thomas Thomasbjørn efter kampen, jeg kommenterede også den kamp, og hvor han så siger, han var faktisk ret rolig hele vejen igennem, til trods for, at der skulle gå 80 minutter, før det lykkedes, når han også scorede til 1-0, og dermed sikre OB-sejren og sikre Thomas Thomasbjørn den perfekte debut. Men ja, jeg er da også spændt på at se, hvad der skete i løbet af den seneste uge. En ting, jeg kan skrive under på, at der er sket, det er ikke så positivt. Det er, at Jonas Nimic, en af de tyske offensive profiler, en mand, der oftest starter ude, men kommer ind og gør en forskel, han blev alvorligt knæskadet efter et sammenstød med midterforsvarer Julius Bertel Asgaard i fredags, altså til træning der, og er i hvert fald ude i lang, lang tid, måske endda resten af sæsonen. Og så samtidig, da man offentliggjorde truppen til i dag, ja, så lå det også lidt i kortene, at han ikke ville være med, men det er han så heller ikke. Jan Fiete Arp var fraværende til træningen i går. En anden af de her tyske profiler, og en starter, en mand, der jo i bund og grund skal spille hele kampen, og er mand, der sparker dødebold. Han er god på frispark, han er god på hjørnespark, han er heller ikke med. Så det er nogle fravær, som kan komme til at gå ondt på Thomas Thomasbjørn, men må ikke den rutinerede mand, der altså har været 50 meter vest for, hvor jeg sidder, blev dansk mester for 2 år siden med FC Midtjylland. Jeg tænker, han skal nok hive et eller andet op.
1: Ja, har du allerede nu set nogle startopstillinger? Hvem skal ind og erstatte dem? For det er jo det, der har fyldt meget, særligt Jonas Nimic har fyldt meget i nyhederne i dag, det her med, at han ikke har kunne spille, og den her knæskade ret alvorlig. Hvad kommer han til at gøre som erstatning for de her 2 tyskere?
2: Ja, så den egentlige erstatning for den eneste startende i kampen for en uge siden, det er jo så Jan Fiete Arp. Han glider ud, og så får man Rasmus Falk ind, og det er jo et okay alternativ, kan man sige. Ikke, han overhovedet er samme type, det er han ikke, men han er OB's anfører, og han har ikke været fit nok til at spille fra start i de 2 første kampe i den her sæson. Spillede slet ikke i første runde, kom så ind der for en uge siden mod Sønderjyske og fik det sidste der. Nu er han klar til at spille, starter ind på midtbanen i dag, og så gør man nok det. Antager, at man rykker Topi Keskinen lidt længere frem i banen. Topi Keskinen, den finske landsholdsspiller, som jeg virkelig synes er et frisk pust til Superligaen. 23 år gammel, vil gerne ligge over på venstre side, udfordrer hele tiden. Får han slutprodukt på, så er det måske endda en kommende Superliga-topscorer, eller i hvert fald en topscorer på assistlisten, der kunne ligge og vente der. Så det er det, han gør, altså får Rasmus Falk ind på midtbanen. Det er stadigvæk et slagkraftigt OB-hold, og jeg vil også sige, når jeg sidder med de 2 holdopstillinger over for hinanden, så peger jeg altså på OB som favorit.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: That way. Backstreet Boys med I Want It That Way.
1: Nu er det jo cirka 2 år siden, jeg kom hjem fra Tour de France, og med i min bagage, og den var tungt lastet, der havde jeg en del muleposer, som jeg fik foræren dernede, sådan nogle souvenirgenstande. Når man kom til en ny by, så var det ikke usædvanligt, at der så lå inde i pressecentret en mulepose med lidt godt i. Og jeg var altid mest interesseret i muleposen. Ja, det var altså en hobby for mig.
0: Ja.
1: Og det, jeg kunne konstatere, er, vores er bedre. Vores, altså den mulepose, der er ingen sammenligning rent kvalitativt. Det, jeg fik dernede, det var altså, rent du sagt noget juks.
0: Det var noget skrammel.
1: Det var det. Man kunne mærke, det ikke ville holde. Og det ved jeg, at den der ligamulepose, som vi har, den er bundsolid. Der er mange ord i den.
0: Den er faktisk ret massiv i stoffet.
1: Jamen, det er det, den er.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Så hvis folk tror, at det er sådan noget almindelig reklamestag, som man får smidt i nakken rundt omkring. Nej. Det her, det er Superliga.
0: Men det er jo også det, vores program er kendt for, ikke?
1: Jo.
0: Kvalitet.
1: Ja.
0: Kvalitet. Og du har faktisk både fornøjelsen af at lytte til kvalitet. Altså, det er jo kæmpe gave i sig selv. Jo. Men du har altså også mulighed for at vinde en kvalitetsmulepose, hvor der er et flot Liga-logo på den sorte pose.
1: Altså, man får den jo ikke for ingenting. Man får den jo kun, hvis man er den, der en given aften er bedst til at regne ud, hvornår det første mål kommer i en Superliga-kamp. Og i aften, der er det opgøret mellem Silkeborg og OB, der begynder her kl. 19, og det er også der er deadline for bud ind til 12-12'eren. Så når du har gjort op med dig selv, hvornår du tror, det første mål kommer, så sender du det ind til 12-12, starter med P4, laver et mellemrum. Giv mig minut og sekundtaler, og vi kan igen se i aften, at de fleste byder på mål i første halvleg. Det kan jo også komme efter pausen. Nu nævner vi det bare. Og så efter man har afleveret sit minut- og sekundtal, så husker man også fornavne, efternavne og den fejlfri postadresse.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Kampstart Silkeborg OB om et kort øjeblik. Først skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: Mindst 47 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, skriver flere medier, blandt andre AP. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet, der er blevet målt til 7,4, fandt sted i morges lokal tid. Det kunne også mærkes i landets hovedstad Bogotá, 400 km væk fra epicentret, og i nabolandene Ecuador og Venezuela, skriver Reuters. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå 2,79 grader over normalen for 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Det er også rekordvarmt til søs, blandt andet i Atlanterhavet og i det vestlige Middelhav. Og det har også konsekvenser på land, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
2: Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden, og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, det siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften tørt med nogen sol, og i nat kan der falde enkelte byger. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til kuling med kraftige vindstød. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Camila Cabello og nummeret Havana.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen indenfor. Vil jeg gerne byde jer alle sammen på vegne af jer selv. Mit navn er Morten Havsborg, og så naturligvis min gode kollega Rik Smed. Fordi det er jo Superliga-bold, der bliver spillet i denne spillerunde. Det er en lille smule amputeret, fordi de hold, som skal spille europæisk i de kommende dage, er ikke med i denne spillerunde. Så vi skal jo glæde os over de kampe, som vi trods alt får. Og altså i aften, så er det Silkeborg mod OB.
0: Og lad os da bare springe direkte på stadion til dig, Mathias Jakobsen. Der er spillet 6 minutter i kampen. Du kan jo lige starte med at give et lille referat af, hvordan den er kommet i gang.
4: Ja, det var lige ved, at det blev en kontra, som så gjorde, at jeg måtte afbryde mit referat. Men nu kører vi jo tit det her, i hvert fald når det er turen på B4, Le Resumé. Og der er ikke så meget at berette om indtil videre. Jeg synes egentlig, det er to hold, der gerne vil angribe, men det er ikke blevet sådan forfærdeligt farligt endnu. Vi har set Silkeborg være meget på bolden. Vi har set Jens Martin Gammelby, som jo egentlig er bak, gå rigtig, rigtig højt op på banen og true nærmest som angriber i perioder i det her opgør. Og så har vi så også set OB prøve sig særligt med kontrastød her for kort tid siden. Altså en bold over mod Adam Sørensen, som ligger som højre kant igen i dag. Han er også normalt bak, men man spiller altså nærmest med to højre baks i dag, og det betyder så, at Adam Sørensen gør sig lidt mere som kant, altså en mere offensiv spiller, og han skulle så have fundet Noah Ganaus med en aflevering. Den savnede altså noget kvalitet i den sekvens. Men igen, positive takter, og så altså et OB-mandskab, der er kommet til Silkeborg, et sted, hvor de ikke har vundet i 3 år. Ja, de har slet ikke slået Silkeborg i 3 år, 6 kampe i træk, uden at slå silkeborgenserne 4 gange, er det Silkeborg, der har trukket sig sejrigt ud af opgøret. Så det virker lidt som om, at det er midtjyderne, der har det bedste tag på fynboerne. Men lad os nu se, der er spillet 7 minutter af mandagskampen Silkeborg-OB, og det er 0-0.

0: lanterner, med de to lanterner, Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Mathias Jakobsen, jeg så på det store internet, at alle drikkevarer i fanzonen i dag koster 17 kroner. Jeg tænker, det må betyde fuldt hus på stadion.
2: Ja, så vil jeg så sige, så er det nogen, der har overset nyhedsstrøm fra for en uge. Ikke dig, men fra for en uge siden, fordi der var udsolgt allerede omkring pausen i Odense, da OB spiller på hjemmebane mod Sønderjyske. Så hvis man sætter priserne ned til 17 kroner, jeg siger bare, der har været 700 medrejsende OB-fans, så er der snart tomt i tanken, kunne jeg også forestille mig i dag. Men det er da meget godt, meget godt påhit. Der er ikke udsolgt, kan jeg så i øvrigt fortælle. Jeg tænker, hvad er der? 5,5, måske 6.000. Nej, det er der heller ikke. Der er 5.500. Det er mit bedste bud. Jeg synes jo heller ikke rigtigt, at sommervejret lige viser sig fra sin allerbedste side i dag. Det har været skønt vejr i løbet af dagen, men nu hvor solen efterhånden er forsvundet, i hvert fald bag skyer, og så senere hen også ned bag horisonten, så bliver det småkøligt. Vi snakker en 16 grader, og så er der så godt gang i vestenvinden, så det er semikøligt, og det er da også lige før jeg fortryder, at jeg kun tog en t-shirt på og så min sommerjakke udenover. Det kunne godt blive lidt køligt, men igen, i går i Randers, 27-28 grader. Der var det ikke nødvendigt med jakke, så men fin stemning, og som nævnt en masse medrejsende OB-fans dernede også, og de har set OB forsøge sig. Det var en bold over i bagrummet, hvor Jakob Bunde så fik sat hovedet på. Det lignede nok mest af det forsøg på at aflevere bolden ind til Noah Ganaus videre inde i straffesparksfeltet, men afleveringen den endte som er at ryge ind til Aske Andresen, som jo er Silkeborgs nye keeper for den her sæson. Det vil sige, han er ikke helt ny, fordi han var altså også Silkeborg keeper i seneste sæson. Der sad han bare mest ude på bænken, fordi veteranen og på det her tidspunkt anfører Nikolaj Larsen jo vogtede målet i langt de fleste kampe. Nåede næsten op på 200 kampe for Silkeborg inden kontrakten løb ud. Silkeborg vil ikke forlænge, det ville Nikolaj Larsen nok egentlig gerne, men nu røg han så i stedet for til Vejle Boldklub på en fri transfer. Så Aske Andresen altså i Silkeborg-målet, han har ikke haft super travlt ud over den der sekvens, og nede i modsatte inden William Myhre, han har slet ikke haft travlt. Vi har spillet 12 minutter, og det er uden scoring Silkeborg mod OB.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Og så skal vi til Silkeborg i en fart, for der er hjørnespark, Mathias Jørgensen.
2: Adam Sørensen, som fremtvang hedder det hjørnesparket fra OB. Han sparker det også over for højre side med venstre ben ind og skruet ind i det lille målfelt. Kan der komme hovedet på? Det kan der godt fra Noah Ganaus, men uden saft og kraft og så direkte ned i jorden, så er det et problem for Aske Andresen i den her sekvens. Og det er jo så også bare, kan man sige, benzin på bålet i forhold til Rikke Smeds. Hvad kan man sige? Tese om, at der aldrig nogensinde bliver skruet på hjørnesparket.
0: Jeg er så glad for, at du bringer det til bordet.
2: Jeg glemmer det ikke, da du sagde det, fordi det er jo faktuelt forkert. Så
0: kunne du mærke begejstringen i Harvids påstemme? Står der hjørnespark. Han vidste, nu kunne du tage og levere et mål fra hjørne. Men den kommer ikke, Mathias, så den kommer ikke.
2: Den kom ikke den her gang, men prøv at høre, det skal nok ske på et tidspunkt. Hvis vi nu laver en aftale om, at samtlige hjørnespark fra nu af, så sørger vi for at være til stede på Jysk Park, så kan det
1: de
2: være, der kommer
1: mod. De seneste 45 sekunder får vi aldrig igen.
2: Nej. Og de næste 45 sekunder får I heller aldrig igen, så nyd dem, fordi nu kommer det her OB på bolden ned i egen forsvarszone. Det er Julius Bert Lasgaard, den store forsvarsgeneral, som han jo egentlig har udviklet sig til at være på det her OB-hold, til trods for, at han kun er 20 år gammel. Altså dem er der mange af, de her store, store spillere, trods blot 20 år. Altså vildt, hvad der bliver leveret af fodboldspillere i dansk fodbold for tiden, synes jeg. Julius Bert Lasgaard, en af dem selvfølgelig, søn af den tidligere Silkeborg-legende, i øvrigt Jens Bert Lasgaard, som spillede rigtig mange kampe på det gamle Silkeborg. Nu er de rykket væk fra akvariet Aqua og op i den nordlige del af byen i stedet for herude på, ude på Søholt, som det hedder, på de her kanter, hvor Silkeborg så spiller på kunstgræs nu. Og således opmuntret en lille historie fra de gamle dage, kan man sige. Jeg sidder og savner noget power og rent offensivt. Silkeborg, de kommer tit op på OB's banehalvdel, men det bliver aldrig nogensinde farligt. Hvad mangler de deroppe i? Ja, de mangler selvfølgelig Tony Adamsen, manden, der var topscorer for Silkeborg i seneste sæson og har været det i flere sæsoner. Altså en mand, der scorede i snit over de der 150 kampe, han spillede i Silkeborg. En gang hver tredje kamp. Ham mangler de i dag. Det kan være, de finder en anden målmager frem. Vi har spillet 17,5 minutter, så det er uden mål i Silkeborg.

0: indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Så har vi haft det første sådan stjernestøvsmoment fra hjemmeholdets side. En høj bold ned bag OB's defensiv. William Kirk, den 19-årige midtbanespiller, tager bolden ned, suger den til sig med vristen i fuld firespring. Er lige ved at tippe den forbi William Myhre med en stor redning af den norske keeper. Og derfor, efter 22 minutter spil, stadig 0-0 mellem Silkeborg og OB.

0: Normal picture of you.
1: Og så sidder de jo så der med skæg i postkassen. De lyttere, som godt kunne tænke sig en liga mulepose, men som valgte at bruge deres bud på et tidligt mål mellem Silkeborg og OB. Og jeg synes ikke, vi har været ligefrem forbløffende tæt på at få en åbningsscoring indtil videre, Mathias Jacobsen.
2: Nej, jeg er meget enig, og jeg er meget, meget glad for, at jeg ikke fik lov til at komme med mit bud på, hvor tidligt det her første mål ville komme, om der ville komme noget mål. Jeg troede jo sådan set, at der ville komme nogle mål, og måske endda også relativt tidligt. Det er så ikke sket, så vi må også sige, at der er simpelthen kvalitetsmangel nede på kunstgræsset, som de spiller på her i Silkeborg. Der var lige det her ene fine glimt, fine moment, hvor Silkeborg får smidt en bold ned. Jeg tror, det kalder McCown, der slår den ned bag OB's relativt høje baglinje, hvor William Kirk så altså tager den ned med vristen, som en anden Lionel Messi tilbage ved VM i 2018, hvor han jo scorede et guddommeligt mål mod Nigeria, var det. Han scorede jo også et nærmest tilsvarende

0: under VM her den her sommer i Nordamerika. Får den taget ned, men han klapper ikke til den hårdt, som Messi han ville have gjort, eller gjorde. Men han prøver sig for lige at tippe den forbi William Myhre, men han er kommet fint ud, den norske OB-keeper, for lige stukket den ene lap op, venstre lappen op, og får afværget en Silkeborg-scoring. Ellers så havde det været William Kirks første mål som seniorspiller i Silkeborg IF i sin kamp nummer 16. Et af de her store talenter, som alligevel er en af dem, der så også fylder rigtig meget på Silkeborg-holdet, og en mand, der har taget fat i takstokken, kan man sige, og dominerer på midtbanen. Nu igen Silkeborg igen, når i venstre side her, appeller for et straffespark, og hvad siger kampen stopper? Straffespark til Silkeborg. Den tror jeg er semi-tynd, den her, men straffesparket er altså dømt, og det er Oliver Ross, der bliver nedlagt dernede. Jeg tror, det er Marcus McCoy umiddelbart, der går for meget i ryggen på ham, og ja, jeg synes, den der, så skal der godt nok dømmes mange straffespark i Superligaen i løbet af en sæson. Nu får jeg den her Marcus McCoy, der kommer lidt bagom, så kommer der et lille bitte puff. Jeg har set rigtig mange af de her nærdueller, eller nærkampe, hvor den ikke er dømt, og så vil VAR ikke gå ind og intervere og gå ind og sige, prøv at høre, der, du har taget en, eller begået en fejl, du skal ud og kigge på den her. Nu kommer de heller ikke til at sige, at han skal ud og kigge på den. Dommer Svend Funder, altså Jakob Sundberg, der sidder i VAR-rummet og skal sidde og kigge på de her billeder, han kommer ikke til at sige, at det er en klar og tydelig fejl, fordi der er et lille puff, men det er godt nok ikke særlig meget. Men til gengæld straffespark dømt til Silkeborg, så kan det være, at vi får et mål, så kan I godt begynde at kigge efter bud på første scoring, altså efter omkring 27 minutter spil, og så alligevel lige nu straffesparkstjek, tror der. Jeg tror altså, den kommer til at stå. Jeg kan ikke forestille mig andet. Så spørgsmålet om vi bare lige skal blive, eller om I lynhurtigt har et overblik over, at der er rigtig mange, der er budt på 27 minutter måske endda.
1: Og det var optimistisk, og tror, vi allerede har dykket ned i hele sms-indbakken.
0: Jeg har rigtig, rigtig høje forventninger til jer to.
1: Det har... Havsborg kan jo bare tage at smage processen.
2: 24.
1: Kære lytter, de her 30 sekunder får du aldrig tilbage.
2: 24.44 lige nu. På et eller andet tidspunkt, så bliver du igen nødt til at overtage mikrofonen, Mathias Jacobsen. Er det omkring nu?
0: Eller? Ja, det er omkring nu. Lad os lige se. Og Svend Funder, han tegner altså med fingrene. Han skal ud og se den her igen, for at se, om der er et eller andet.
2: Så jeg lyder her. Og det, altså, man kan jo sige, det er jo lidt bitter, hvis nu du sidder og lytter, der har budt på 27 minutter. Nå nej, vi skal lige ud og kigge på VAR.
1: Klar til at tage muleposen over skulderen. Været nede i indkøbscenteret for at shoppe lidt. Nej, nej.
2: Ja, for eksempel Helle fra Hundested, som har skudt på 27 minutter og 25 sekunder. Og det er nu.
1: Den kunne faktisk godt have været der.
2: Bittert.
1: Men der skal ses fjernsyn.
2: Så ser det bedre ud for Pernille med 28.03.
0: Ja. Jeg tror ikke, han kommer ind og siger, at der er straffespark, altså, fordi nu får vi igen og igen og igen. Det er et meget, meget lille puff. Jeg synes også, det var tyndt, men igen, når han først dømmer den, det er jo ikke sådan, at jeg sidder og siger, at det er en klar tydelig fejl. Der er ikke frispark den anden vej i hvert fald, så jamen altså, skal vi lige tage et stykke musik og så se, eller hvad tænker I?
1: Lad os gøre det. Jeg tager lige et lille stykke kort musik, og værsgo.

0: I'm Still Standing fra Elton John fik vi.
1: Sidder man derude og tænker, det var da mit navn, der blev sagt. Det er mig, der er Helle. Det er mig, der er Pernille. Mm. I lokkede dem. I troede rigtigt, at nu var det en af dem, der skulle til at vinde. Men nu har I skuffet dem, Hausborg og Mathias Jacobsen. For det bliver ikke de to. Det er straffespark. Det kom ikke.
0: Ja. Men der er jo en årsag til, at folk kalder mig for køkkenet. Du ved. Lover og skuffer.
1: Det er stumt.
0: Den er genial.
1: Jeg har hørt den joke komme fra din mund, altså 10 gange.
0: Jamen altså, jeg bliver nødt til at kreditere Thomas Loft, fordi han fortalte mig den for få måneder siden. Jeg har aldrig hørt den før. Jeg synes, den var fantastisk.
1: Men så vil jeg bare sige, at Mathias han er også i køkken, for han lover at skuffe os.
0: Ja.
1: Han lover altid hurtige mål og mål på hjørnespark, og jeg ved ikke hvad. Mathias, Hausborg dig. Det godt, passer godt ind i køkken.
2: Vi leverer alle sammen, og forleden dag, der var det også Thomas, der var DJ til et rubinbryllup. Altså, det, jeg synes bare, det leverer virkelig for tiden, og skønt med en. Jeg har ikke hørt den der før, Hausborg, så tak for den. Den er noteret i baghovedet, kan man sige, så jeg har den i kataloget også. Jeg vil sige, jeg er ærgerlig over at sidde og love ting og sager for den her kamp mellem Silkeborg og OB, fordi det er ikke noget, der bliver leveret ned på grønsværen, der gør, at jeg skulle tro, at jeg kan tillade mig at love noget. Fordi der mangler kvalitet, og det er i midt på banen, og det er jo der, det hele skal starte, når man skal skabe chancer. Og så kom der den her i dybdebolden altså til Oliver Ross, der så bliver lagt ned, og vi troede kortvarigt, at der var straffespark, men igen meget, meget tyndt i så fald, og det vurderede kampens dommer Svend Funder så også, efter han har fået lov til at se den på video. Igen nu er det OB på bolden midt på banen. Jakob Bunde spiller den tilbage i banen til Julius Bert Lasker over til en mand, der troede, han havde begået straffespark, Marcus McCoy, og så bliver der så begået frispark akkurat inde på OB's banehalvdel af den unge William Kirk. OB sætter gang i spillet igen, men det går bare for langsomt, og det er lidt som om, at kampen ikke rigtig har åbnet sig op, til trods for, at vi har spillet 32,5 minutter. Det er to hold, der er lidt for bange for at indkassere mål, kontra altså den lyst, der nogle gange skal være til at score et mål. Måske der kommer noget her. Nej, så kommer der lige en dårlig sidste berøring i sekvensen her for Oliver Ross, så bolden ikke kommer over til den nye i Silkeborg startopstilling. Den eneste nye i startopstillingen, Lukas Risgaard, som har en masse fart og en masse gå på mod. Problemet er bare, at han bliver ikke rigtig iscenesat, og så bliver det bare aldrig farligt, hverken i højre side over hos Risgaard eller andre sider på banen sådan set. Så ja, vi nærmer os efterhånden pausen. Vi har rundet en halv time, altså Silkeborg OB, og det er stadigvæk uden scoringer.

0: Blæst var det her. Så var du nu.
1: Ingen mål mellem Silkeborg og OB efter 40 minutter spil i Superliga-kampen. Heller ikke ret mange sådan store målchancer, men så er der jo trods alt muligheden for, at der er tekniske detaljer undervejs, som man i stedet kan sidde og nyde, Mathias Jacobsen.
2: Jamen altså, nu har jeg jo nævnt William Kirks flotte nedtagning, og så ser vi også for kort tid siden et hurtigt taget frispark igen, kalder McCourt som arkitekten her. En dybdebold ned til Lukas Risgaard, der er stukket hurtigt af sted, og OB i forsvaret når ikke at opfange det, så skal han så flugte til bolden. Og det er lige ved, at det lykkes for den nye unge kantspiller hentet i Aarhus Fremad, altså hvor Morten Dam Kjærgaard jo også er kommet til hen over sommerferien. Det er jo nok ham, der har sagt, ham der Lukas Risgaard, ham skal jeg altså have med mig, for han er saftsusme dygtig og et kæmpestort talent. Han flugter bolden lige forbi mål, men ja, flotte detaljer, skønne detaljer, og så er jo også en detalje, hvor der lige skulle bindes snørbånd i omtrent 45 sekunder. Det er så en af de mindre gode detaljer, men vi spiller der fodbold nu med Marcus McCoy for OB på bolden over i højre side. Et indlæg her, og en kæmpe redning dernede fra Aske Andresen. Det er et hovedstød, der kommer fra Jakob Bunde, som altså hætter den over mod det lange målhjørne, og så er det forrygende kommet over Aske Andresen, der jo ikke har haft noget som helst at lave i bund og grund i løbet af de her første 41 minutter. Her skal han være vaks derinde. Han kommer ind, Jakob Bunde, mellem to midterforsvarer for Silkeborg. Den ene af dem altså anfører Robin Østrøm, der ikke kan gøre noget, og den anden det er Alexander Prisborg, og så får han hættet rigtig godt til den med fuld kraft over mod hjørnet. Jamen, det er jo nærmest som en anden target man, til trods for at han jo er midtbanespiller, og i øvrigt et tidligere futsal spiller, altså en mand, der generelt gør sig bedst med fødderne. Her gør han det så med hovedet lige ved. Når hjørnespark er sat i aktion også, så bliver der begået frispark dernede fra Noah Ganaus på målmand Aske Andresen. Der sker lidt mere, synes jeg, desværre for fodboldkampen. Så er der så snart pause, men det er måske meget godt, at de lige kan komme ned og få rusket lidt op i hinanden, så de kan fortsætte på den her måde i anden halvleg, så jeg får lidt underholdning at kunne videreformidle til jer. Vi har 3,5 minutter tilbage af første halvleg. Der er målløs mellem Silkeborg og OB.

0: Sæt det fri. Her var det Malte Ebert. Der er jo andet end fodbold på programmet denne aften. Der er også EM i atletik i Birmingham, og det kan man jo se inde på DRTV og på DR's kanaler. Og der har vi Tobias Bold afsted i Birmingham som reporter. Jeg satser på, at vi hører mere til ham her i løbet af aftenen, fordi der er meget beret om.
1: Præcis, og der er jo også danskere, der skal i aktion her til aften. Det vender vi altså, når der er pause i den her fodboldkamp Silkeborg OB, hvor det lige så stille lakker mod enden, Mathias Jacobsen.
2: Ja, hvor igen, altså jeg må sige, der er kommet lidt mere gang i afslutningerne fra begge mandskaber. Vi har også haft Oliver Ross, der har forsøgt sig med et fint forsøg, der så blev rettet af, hvor William Myhre måtte ud i en fuld længde også for at skubbe bolden ud til et hjørnespark, og så altså den her chance for kort tid siden til Jakob Bunde, der var lige ved at score for OB. Det havde nok været det, vi kalder små ufortjent, hvis det var OB, der kunne gå til pause foran med 1-0, om end Silkeborg ikke har stort domineret på nogen som helst måde. Vi får lagt 2 minutter til i den her første leg, det er netop vist dernede fra kampens fjerde dommer, så lad os da bare lige tage dem her en bold ind til Ismail Ouadraogo, for OB kan ikke holde fast i bolden i første instans, så er det så Rasmus Falk, der kommer tilbage og erobrer den fra Oliver Ross, så de holder fast alligevel fynboerne her. En bold over til Marcus McCoy i højre side, videre over i højre side til Adam Sørensen, som altså ligger som den her offensive, ja, højre wing i det her opgør. Det er en atypisk position, men han jo altså også spillet den position mod Sønderjyske uden sådan for alvor for særlig meget ud af den. Her smider Silkeborg bolden væk ned på egen banehalvdel, så det er Tobi Keskinen, der vil have sig frispark, får han ikke i situationen her. Silkeborg i stedet for måske med en mulighed den anden vej, det er Alexander Prisborg, der får Europa-bolden, som er altså selv lagt ned af selv samme Tobi Keskinen, og så giver det et spilstop og et frispark til Silkeborg med lige på den gode side af 1 minut tilbage af den her første halvleg, hvor det er lidt som om, at hen over de seneste 10 minutter ud over chancer i begge ender, så har vi altså også fået et par mandskaber, der ligesom, det er som om det er gået op for dem, at der bliver faktisk spillet fodbold. Det er ikke bare en sommerkamp, det her. Vi skal altså i gang, og pointene, de er vigtige. Og 1 point, det kan de ikke rigtig bruge til noget. Jeg ved godt igen, det er tidligt på sæsonen, men Silkeborg har kun et enkelt point efter de første 2 kampe, hvor man jo så her på banen har tabt til FC København, og så fik man 1-1 med sig fra Randers i sæsonpremieren. OB fik en sejr senest på hjemmebane mod Sønderjyske for en uge siden. Åbnede sæsonen med et 0-1 nederlag i Viborg, så generelt 2 hold, der ikke rigtig scorer så mange mål. Hvorfor tror jeg så på målene? Men generelt, fordi jeg synes, de matcher hinanden godt, de 2 hold, i forhold til at skulle levere noget offensivt og underholdende fodbold. Det kan være, det sådan for alvor får lov til at blive forløst i anden halvleg. Vi har 30 sekunder tilbage. Første halvleg, det er Nordgenaus på bolden på OB på kanten af feltet. Spiller den så tilbage i banen her, så går det måske lidt i stå. Tobi Keskinen skal løfte den ind i feltet, gør han også. Der er Nordgenaus løbet ind igen, men bolden bliver for upræcis. Så er det over til Jens Martin Gammelby, der losser bolden hele vejen op på midterlinjen. Julius Bert Vaskov følger op for OB. Absolut sidste mulighed i den her første halvleg inden kampen. Dommer Svend Funder, han siger tak for nu, og det tror jeg, han gør her, hvor bolden bliver spillet tilbage i banen igen. Ganske rigtigt målløst mellem Silkeborg og OB efter første halvleg.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You. Pause mellem Silkeborg og OB. Undskyld, Morten Havsborg, jeg afbrød dig. Jeg vil bare sige, så passer det jo, at vi kan hoppe et smut til Birmingham, ikke?
1: Jo, for det er der, det foregår. Altså, det foregår også på DR2 og på DRTV, men det er jo geografisk i Birmingham, at der er EM i atletik. Og det er jo et fint aftenprogram, vi står overfor med masser af dansk deltagelse.
0: Præcis. Tobias Bold, du er til stede. Og altså EM i atletik, 28 danske atleter er udtaget. 8, som Havsborg siger, skal i aktion i aften. Hvad for nogle discipliner skal vi se frem til, hvis man nu tjekker ind på DRTV og skal kigge med?
2: Jamen, vil I høre dem alle sammen?
0: Måske mest dem med dansk deltagelse, ikke? Det er dem, vi satser mest på.
2: Ja, præcis. Og jamen, altså, man kan jo glæde sig til lidt af hvert. Der er både tekniske discipliner og så en masse løbediscipliner med dansk deltagelse. Som jeg siger, 8 danskere til start på en og samme aften. Det er fuldstændig uhørt, at vi til et stort mesterskab har så mange danskere i aktion. Den allerførste, der skal i aktion, det er Katrine Koch Jacobsen i hammerkast-kvalifikationen. Og hun er jo sådan set det bedste danske medaljehåb til de her mesterskaber. Hun kommer fra en femteplads ved seneste EM i Rom, så hende har jeg rigtig, rigtig store forventninger til, og forventer, at hun kvalificerer sig til finalen, hvis ikke i første, så i andet forsøg, eller i hvert fald kommer overkommeligt videre fra kvalifikationen. Så er der hele 3 kvinder med i kvindernes 100 meter hæk, Ida Beider Bumme, Mette Kammer og Annika Halbo. Der er også dansk deltagelse i 3-spring for kvinder. Det er Janne Nielsen, der skal i aktion. Og så lidt af et brag, mændenes 5.000 meter finale. Joel Ibler Lillesø, 22-årig dansker, tidligere U23 europamester i disciplinen her. Han skal altså prøve kræfter mod de rigtig store drenge, skal blandt andre op imod en vis herre, der hedder Jakob Ingebrigtsen, et nord.
0: Jakob Ingebrigtsen, og så springer han. Det forstår jeg godt, for han er en af de atletiknavne, man i den grad har forventninger til.
1: Ja, men jeg kan jo så fortsætte, fordi efter vi har fået 5.000 meter finalen for mænd, som jeg jo ser frem til, ikke bare på grund af dansk etage, jeg elsker de her distanceløb. Vi når at få dem ind, vi går af kl. 22. De starter kl. 21.40. De løber så enormt hurtigt. De er rigtig færdige inden kl. 22. Men derefter, Tobias Bolt, så er der også 3.000 meter forhindring for kvinder.
2: Nemlig Juliane Hvid og Anna Mark Helvig skal i aktion i den disciplin, og der kan Juliane Hvid nok godt kæmpe med om en finaleplacering. Jeg forventer faktisk, at hun går i finalen blandt de 8 bedste i sit heat, og så slutter vi i øvrigt af med et brag. Desværre nok ikke i liga på B4, men på DR2 med kvindernes 100 meter. Vi skal have kåret Europas hurtigste kvinde, så der er masser at se frem til den her aften.
0: Og din forbindelse, Tobias Bold, er en smule shady, så bare lige helt kort her til sidst. Der har jo også været danskere i aktionen tidligere på dagen. Kan du lige sætte os kort ind i det?
2: Ja, vi fik en fremragende start på de her mesterskaber. Gustav Lundholm var med på herrenes 400 meter indledende i morges. Han gik videre til semifinalen, og det samme gjorde Martha Danes Skjold Rasmussen i 400 meter hæk. Det sidste var lidt af en overraskelse. Martha Rasmussen, hun klemte sig videre på 12. og sidste plads og er altså med i semifinalen i morgen. Så en fantastisk dansk start. Lad os håbe, det fortsætter i Birmingham.

0: Stella Lefty, nummeret Boston. Så er det tid til radioavis. Klokken er 20.
1: Mindst 69 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, der har erklæret national nødsituation, skriver flere nyhedsbyråer. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand her i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. For 2 timer siden begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare lidt mere om et af verdens mest omtalte mord på en musiker. Drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi i 1996 i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag bliver en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA. Han er anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men ikke for at have udført drabet. Tupac stod blandt andet bag et af rap-historiens største hits, sangen Hit 'Em Up fra 1996. First of all, fuck your bitch in the click. Grunden til, at retssagen kommer nu her 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
1: Og Duane Davis, han nægter sig altså skyldig og siger gennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Den svenske efterretningstjeneste Säpo har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Säpo ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Säpo oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer har rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos Säpo, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Katy Perry, nummeret Raw.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig med Morten Hausborg og Rikke Smed, og så er der Superliga og EM i atletik på programmet lige nu på DRTV. Og på DR2, der er der altså kuglestødfinale for kvinder. Men hvis du tænker, jeg skal da se atletik og sådan noget, selvfølgelig skal du det, men du kan altså også blive hængende her, fordi vi skal nok sørge for at melde ind, så snart der er danskere i aktion. Og det starter altså allerede om få minutter, når den danske hammerkvast... Hammerkast kvinde, Katrine Koch Jacobsen.
3: Hammerkast.
0: Ja, det var svært faktisk.
3: Det var det egentlig.
0: Ja, det var det lidt. Hun skal i jeres aktion her klokken 10 minutter over 8. Vi skal nok holde jer opdateret sammen med Superliga-kampen.
3: Ja, og vi skal jo simpelthen også holde jer opdateret på Superliga-kampen, og indtil videre ikke har budt på nogen mål mellem Silkeborg og OB. Der er stadigvæk masser af bud i konkurrencen om, hvornår det første mål kommer. Altså bud i anden halvleg. Der er rigeligt, så konkurrencen er stadigvæk hård der. Og det er jo stadigvæk ganske jævnbyrdigt mellem Silkeborg og OB, og men målløs, Mathias Jacobsen.
4: Ja, og jeg kigger sådan lidt, hvem skal målene komme fra? Jeg vil sige, fra OB's side, så har det været Jakob Bunde, der har presset mest på, også af ham med første afslutning her i anden, eller efter små 5 minutter spil. Nu Silkeborg i stedet for at gøre det afslutning fra Bunde, gik flat forbi inde hos Aske Andresen i Silkeborg-målet, så ikke sådan for alvor tæt på. Men igen, hvis de fortsætter takterne fra slutningen, afslutningen på første halvleg, så har vi en underholdende anden halvleg i vente, fordi vi manglede nok noget underholdning sådan helt gennemgående i første halvleg her. Jens Martin Gammelby igen over venstre side tilbage til Mads Larsen, som rundede 100 kampe for en uge siden mod FC København, altså Silkeborgs midtbanespiller, der nedspiller den så længere tilbage til Robin Østrøm, så skal de begynde forfra igen. Silkeborg Jensen har en bold frem i banen. Ja, får de ud af den her William Møller med en 1-2'er her. Den unge midtbanes eller forsvarsspiller selvfølgelig får spillet den tilbage til Oliver Ross ind på kanten af feltet, tilbage til Callum McCart. Kan han komme på skudhold? Det kan han godt! Og der er mål! Callum McCart, den rammer en eller anden dernede i OB-defensiven, og snyder altså OB-keeper William Myhre. Jeg tror umiddelbart, at det er forsvarsspiller James Gomez. Det ser i hvert fald meget, meget spektakulært ud. Og så Callum McCart, en mand, der har været så meget i vælten af i Silkeborg, efter han for en uge siden på bagkanten af kampen mod FC København sagde, jeg kommer aldrig væk fra Silkeborg, han vil jo gerne skifte væk fra Silkeborg den her sommer. Jeg har fået lovning på det ene og på det andet, men det er en af grundene til, at Silkeborg aldrig nogensinde kan sælge spillere, fordi der kommer aldrig nogen spillere til Silkeborg. Det var det, han var ude at sige. Måtte så stå skoleret, hedder det, dagen efter oppe på direktøren Kent Madsens kontor, og nu lader han da fødderne tale. Silkeborg foran med 1-0 mod OB efter 51 minutter spil. Målscorer Callum McCart.

0: Lady Gaga sammen med Bruno Mars, Die With A Smile. Og hvis der er en, der kan have smil på ansigtet denne aften, så er det den dygtige vinder af en mulepose. Og der skal vi til Odense, hvor Carsten var tæt på at ramme den der. Lige bagsmækken. Målet kom efter 50 minutter 31 sekunder. Carstens bud 50 minutter 34 sekunder. Sikke en vinder vi ham. Der sidder allerede en knappenål i Odense.
1: Ja, du kan se. Jeg prøver at kigge lige bag dig. Dit hoved dækker for Fyn.
0: Siger du noget i mit hoved for stort? Jeg skal høre meget af den. Tillykke til Carsten. Der er en kvalitetsmulepose fra Liga.
1: Jeg kunne godt høre, det kom lidt forkert ud. Du har et meget smukt ansigt, Havsborg. Det har ikke noget med størrelsen på dit hoved at gøre. Nå, vi skal til Silkeborg. Vi skal ikke sidde og ryste på hovedet derovre. Silkeborg OB, Mathias Jakobsen. Jeg tillader mig at have lidt højere forventninger her til anden halvleg. Du var også selv lidt inde på det. Det er som om, der er begyndt at komme lidt mere power og lidt mere initiativ i den her kamp.
2: Meget, meget enig. I øvrigt så overser I måske en ret ambivalent følelse hos aftens vinder af muleposen. Han er foruden sig, ikke? Der er vel en vis sandsynlighed for, at han også godt kunne holde med OB, og tænk sig, så vinder han, fordi OB kommer bagud. Der må der være et eller andet der.
1: Åh, det må gøre lidt rent.
0: Jamen, altså, jeg er jo selv den type, hvis et af mine favorithold skal i kamp, så spiller jeg gerne på modstanderen, fordi så vinder jeg jo altid.
2: Det giver meget god mening. Ja. Jamen, kampen er ellers sluttet nu.
1: Altså. Ja, ja.
0: Det er godt tænkt.
1: God hjern gennem det store hoved.
0: Der er også rigeligt med plads.
2: I det store hoved. Der er også stadigvæk mulighed for, at OB kommer tilbage i den her kamp. Men når jeg så kigger ned på bænken og ser, hvad skal de bringe af offensiv kvalitet, så mangler der jo noget. Jeg har jo været inde på, at både Jan Fidarp og Jonas Nimic sidst nævnte ude med den skade, der ser ud til at vare længst tid at komme sig over. De mangler rent offensivt, så det er jo også Jerrod Groth, angriberen fra Surinam. Han er heller ikke med. Så det er virkelig ikke en særlig erfaren og rutineret bænk, der sidder derude. Der er mange unge folk, der også angriber, men der er ikke sådan den der kvalitet, sådan lige nu og her, man kan sætte i spil. Jeg kan se, det er Bakken, Peter Terkelsen, der er på vej ind på banen om et kort øjeblik. Han skal nok bare direkte ind afløse. Ja, måske Adam Sørensen, som igen i dag, synes jeg ikke rigtig har bidraget med super meget offensivt. Der har været mange bolde over omkring ham, men han er jo normalt bakker, og jeg synes altså ikke helt, han passer på den der position som med højre wing. Men okay, Thomas Thomasberg, han er dansk mester med FC Midtjylland for 2 år siden. Det er jeg ikke, så han har jo nok mere ret, end jeg har her, der er dømt et frispark til Silkeborg oppe på OB's banehalvdel. Silkeborg, der også jagter en mulighed for måske at gøre det til 2-0, og endegyldigt afgøre det her opgør, sparke sig sådan lidt fri af den nederste del af tabellen, om end vi jo kun er 3 kampe inde i sæsonen. Men kan de stå efter de første 3 kampe med 4 point, så tror jeg, de gnider sig lidt i hænderne og konstaterer, at det er en meget god begyndelse. Fordi seneste sæson, hvor det har vi jo været inde på, Silkeborg var i store nedrykningsproblemer langt ind i sæsonen, var jo altså under nedrykningsstregen i over 2 måneder i løbet af foråret bare, og redde sig først i næstsidste spillerunde. Der åbnede man altså sæsonen med 5 nederlag i de første 7 kampe, så det kunne være meget værre, end det er lige nu for Silkeborg, der altså efter en lille time spillet fører med 1-0 over OB.

0: Meet Your Love fra One Republic fik du her i Liga på P4.
1: Og mens vi afventer første kast fra Katrine Koch i hammerkast ved EM i atletik, så tager vi altså lige en status fra Superliga-opgøret Silkeborg mod OB.
2: Lukas Risgaard i fuld firespring over højre siden. God bold tilbage i banen, og så også en afslutningsmulighed for Silkeborg Genserne, der ikke får noget ud af den her. Den bliver sparket direkte ind i Nobeer. Kalder Makar, det råber bolden igen. Her igen Risgaard, der får bolden i dybden af selv samme. Kalder Makar, så skal bolden lægges ind i straffesparksfeltet. Det bliver den også herover på bagstolpen over til Jens Martin Gammelby, og så ligner det altså et frispark begået derinde i straffesparksfeltet. Ikke dømt. Oliver Ross kan ikke få bolden ned. Jamen, det er jo altså et flipperspil derinde. Jens Martin Gammelby sparker bolden ind i hovedet på James Gomez, der får hentet bolden væk i sekvensen her. Og så er Pelle dernede for et muligt straffespark, ser det ud til, altså Oliver Ross, der står med begge arme i vejret og signalerer til Svend Funder, den der kammerat, den kan du godt tjekke igen. Nu ser vi lige her igen afslutningen, det kommer, ej, ved hvad, det er armen på, det er armen, der kommer på bolden her fra James Gomez. Det ligner et klokkeklart straffespark, så hvor de blev, ja, fik frataget straffespark.

0: Irreplaceable fra Beyoncé.
1: Vi har jo lænet os op af straffespark et par gange efterhånden i kampen mellem Silkeborg og OB, men straffespark er endnu ikke blevet dømt sådan for alvor, Mathias Jacobsen.
2: Nej, og det mest sådan tankevækkende, det er så, at jeg har taget gruelig fejl begge gange, fordi da de dømte straffesparket til Silkeborg i første halvleg, der sagde jeg, at det var ikke en klar tydelig fejl, så jeg kunne slet ikke forestille mig, at dommer Svend Funder skulle kaldes ud for at kigge på den, og det blev han så, og så kom han ud og kiggede på den og konstaterede, at han synes ikke, der var straffespark alligevel, så det vil sige, intet straffespark til Silkeborg, så sekvensen her, hvor jeg er 100% sikker på, at der er arm på bolden fra forsvarsspiller James Gomez, så vil jeg så sige, jo flere gange jeg ser den, og da kampen stopper, Svend Funder så også vinker spillet videre, efter de har fået meldinger ud fra Jakob Sundberg, eller fra Jakob Sundberg, der sidder i som VAR-dommer til det her opgør, så må jeg også konstatere, at den sidder godt nok højt oppe og nærmest oven på skulderen, men vi gør alle sammen til fejl.
0: Ja, hvordan har du det egentlig sådan med dig selv efter
2: det? Det er klart.
0: Nå, jeg ved ikke. Det kunne bare være, at du havde nogle følelser ind i, du ville dele med os andre.
2: Jeg har ingen følelser. Jeg er følelsesforladt i dette øjeblik. Men til gengæld må jeg så også konstatere, at det var tæt på, at det blev til 1-1. Fordi vi fik et flot indlæg fra Adam Sørensen, som i øvrigt har forladt banen nu. Et indlæg lige ind i panden på Noah Ganaus, den tyske angriber, der scorede for en uge siden og blev matchvinder. Ved den lejlighed, han hætter bolden på indersiden af stolpen. Ingen chance for Asger Andresen for at nå derud. Det gør han så heller ikke. Og bolden sniger sig nærmest hen langs mållinjen og går væk fra mål igen. Så meget, meget tæt på en udligning. Nu er det OB igen, der presser på. Det er Rasmus Falk uden for straffesparksfeltet, spiller den over i venstre side. Muligheden for at få slået bolden ind i feltet bliver så en aflevering direkte ned i skoen på Villas Vest, der kan rydde op for

0: Ikke. Jeg har en følelse af, at der kommer flere mål, men igen, det har ikke været den her aften, hvor jeg har fået ret flest gange. Jeg har nok nærmere taget fejl. Vi har stadigvæk 22 minutter tilbage i Silkeborg. Silkeborg fører 1-0 mod OB.
1: Jeg har en følelse af, at vi skal omkring EM i atletik.
2: Alle de følelser, der er i programmet i aften. Var det hyggeligt?
1: Emotionelt, det hele.
2: Det skal vi nemlig. Der har været en dansker i aktion hos dig, Tobias Bolt.
3: Ja, yeah. I aften, Katrine Koch Jacobsen har netop været i aktion. Det gik ikke specielt godt. Det første kast, desværre glider hun inde i kasteringen, hammerkasteren, og ender med at overtræde det her forsøg, som var noget af en helkik. Så hun tog altså så roligt og god ud i opvarmningen, hvor hun lavede rigtig flot kast ude omkring lige knap 70 meter. Men det her lykkedes ikke så godt for hende. Den gode nyhed, det er, at hun har to forsøg mere, Katrine Koch Jacobsen, der skal forsøge at kvalificere sig til finalen, som jeg stadigvæk forventer, at hun har det, der skal til for at komme i. Det kræver 71,5 meter at kvalificere sig til finalen i hammerkast direkte, eller man kan være blandt de 12 bedste ud af 30 deltagere. Vi vender tilbage, når hun kaster igen om lidt.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: OB presser på og skal forsøge at se, om de kan afværge det første nederlag for træner Thomas Thomasberg, der altså har stået spidsen for det fynske storhold, kan vi godt kalde den store klub i hvert fald, i fodboldmæssig forstand i halvanden uge. Men lige nu ligner det altså et fynsk nederlag mod det her Silkeborg-mandskab, der lukrerer mest alt på kontrastød lige nu, således også en mulighed til Jens Martin Gammelby venstre side, men tager den med ro og spiller den tilbage i banen til Rami Alhart. Så vi er gået ind i de sidste 20 minutter her i Søhøjlandet. OB nede med 0-1 på udebane mod Silkeborg.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det er jo lige paradoxalt, at manden, vi har til fodbold, hedder Mathias Jacobsen. Og ham, vi har til, han hedder Bold. Har du tænkt over det? Det er da lidt kuriøst.
1: Jeg tror, I skal have den. Jeg tror, I skal have den igen.
0: Ikke? Altså, ham, vi ikke har til fodbold, han hedder Bold.
1: Ja, ham vi er til atlet. Og Mathias Jacobsen siger noget.
2: Jeg er en hammerkaster i aktion, og vores vært hedder Smed. Hallo!
0: Se, hvordan vi skaber indhold ud af ingenting.
1: Men, selvom du kommer med så god input, Mathias Jacobsen, så kunne jeg godt tænke mig lige at vente lidt med dig. For jeg tror måske, Tobias Bold, at der er dansker i aktion hos dig.
3: Det er der i hvert fald om et øjeblik. Lige nu er vi ved at være klar med første af tre indledende heat i kvindernes 100 meter hæk. Og her har vi dansk deltagelse i faktisk alle tre indledende heat. Et i hver, Ida Beider Bumme. Det stærkeste navn på papiret står klar nede i startboksen på...
1: Der tror jeg, forbindelsen røg lidt igen. Mathias Jacobsen, så er det godt, vi har dig på en stabil forbindelse. Lad os lige få en kort status fra Silkeborg.
2: Jeg kan desværre ikke hjælpe med, hvordan det går i et arbejde på med, men vi får nok en melding ind længe. Til gengæld et frispark til OB oppe på Silkeborgs banehalvdel, og den skal der bare saves ind i straffesparksfeltet. Den der Tobi Keskinen står dernede, og det gør indskiftet Lasse Legolas også nu, hvor vi var ved kuriøse navne. Så i øvrigt samtidig ved det et varetjek. Er der et straffespark her måske til selv samme Lasse Legolas, eller hvad? Jamen prøv her. Vi får ikke rigtig lov til at spille fodbold. Den skal tjekkes, og måske vi får et straffespark. Ikke til Silkeborg, der gerne vil have to tidligere i det opgør, men måske i stedet for et straffespark til OB. Vi venter lige at se 12 minutter tilbage, altså 1-0 til Silkeborg.
1: Og så kan vi passende hoppe tilbage til Birmingham i atletik hos dig, Mathias Bold. Mathias Bold, se, det gik galt. Tobias Bold.
3: Tobias Bold, ja, lige præcis. Og...
1: Det
0: sådan
1: går
0: er det
1: ikke
0: en gang imellem.
1: Det går ikke rigtigt med den
0: forbindelse. Vi har ikke, med den
3: første indledende heat med Ida Beider. Kan I høre mig nu?
1: Ja, on off. Prøv igen, Tobias.
3: Nå, vi har fået Ida Beider Bumme ind over stregen i 100 meter hæk. Indledende 12.88 lyder hendes tid på næst bedste. Det er de 12 hurtigste tider, der går videre på tværs af de tre heats. Så for tidligt at sige, om hun er til finalen. Men det her det er en rigtig, rigtig fin tid og bør række til en finaleplads for Ida Beider Bumme. Eller semifinaleplads er det jo, i første omgang.
1: Og lad os se, hvordan den plads hele ender. Er der nyt i forhold til dig og dit varetjek, Mathias Jacobsen?
2: Jeg tror, det bliver et straffespark, det her. Det er Lasse Legolas, der takler bolden op på hånden af Silkeborgs anfører Robin Østrøm, den tidligere OB-spiller. Og den har nok heller ikke talt, den var nok heller ikke gået, hvis han har spillet OB fortsat Østrøm. Men det gør han altså ikke. Det ligner et straffespark. Han er ude at tjekke på den, eller kigge på den på video lige nu. Kampens dommer Svend Funder, og jeg tror, de kommer frem til et straffespark. Men igen, det vil så være tredje gang, jeg tager fejl omkring de her straffesparkskendelser, hvis ikke det bliver udfaldet om et kort øjeblik. Altså 11 minutter tilbage, han står stadigvæk lige og tjekker den dernede, så lad os lige måske sunde os et øjeblik, eller hvad, vender han sig om nu? Men det er jo skønt, det er. Han vender sig om, ja. Så får vi det lige med her. Så kan vi vende tilbage, når der er selve straffesparket her. Men ingenting, siger han. Så vi fortsætter med at spille fodbold. Tre gange tjek for straffespark, 0 straffespark. Dømt Silkeborg OB 1-0 til hjemmeholdet.

går i gang med sine rotationer her, og så smækker hun kuglen langt, langt, langt ud omkring den gule linje, som giver plads direkte i finalen. Det er ikke helt ude på 70,5 meter, men jeg tror, det er omkring de 71. Rigtig, rigtig fornuftigt andet kast fra Katrine Koch.

0: Shawn Mendes her med If I Can't Have You. Det var altså danske Katrine Koch Jacobsen, der kastede sit andet kast ved EM i atletik, hammerkast. Du kan altså se med på DRTV og på DR2. Havsborg, der er stille hos dig.
1: Ja, men det er, fordi jeg er simpelthen så betaget af, hvad der foregår i øjeblikket. Det er lidt ærgerligt, vi har det udfald på bold.
0: Det er så ærgerligt, det er vi skulle altså have haft nogle gode live-opdateringer direkte fra Birmingham. Men vi må altså nøjes med lidt halve opdateringer, og så giver vi resten her i studiet. Hos dig, ja. Mathias Jacobsen, der er heldigvis ingen slinger i valsen med teknikken. Det halter lidt med at bedømme straffespark, ja. Men det er godt, der er en dommer til det. Og lad os da så bare lige komme ud til dig, Silkeborg OB.
2: Det kunne det være. For sjov skyld, jeg skulle prøve at se, om jeg kunne tage et dommerkort, for simpelthen bare at svære ydmygelsen ud over det hele. Altså, jeg må sige, jeg har ramt det helt forkert. Jeg glæder mig til at høre, hvad aktørerne siger dernede omkring de her kendelser. Altså, jeg mente ikke, at der skulle være straffespark på den første sekvens, hvor Silkeborg følte sig snydt, og så skulle de så måske have haft det i anden halvleg, hvor det så viser sig, at bolden jo egentlig rammer mere oven på skulderen, end den egentlig rammer armen, som han gør sig klar bredere med James Gomes, forsvarsspilleren. Og så det her, som ligner et straffespark, fordi Robin Østrøm, han har armen stukket direkte ud i luften. Altså, en unaturlig position, vil jeg våge at påstå nu. Måske alligevel mulighed til OB i åbent spil her. Lasse Legolas får ikke taget bolden med, og så alligevel prøver han at komme først på den foran Robin Østrøm, så ender han med at begå et frispark, fordi han kommer ind og sparker til Aske Andresen inde i Silkeborg-målet. Stor utilfredshed nede på Silkeborg-bænken, hvor Silkeborgs cheftræner Morten Dam Kjærgaard jo også gerne vil have, at der bliver der bliver taget hånd rundt om de her situationer, så spillerne bliver beskyttet, og man kan sige, at han er ikke særlig godt beskyttet der, Aske Andresen, når han får lov til at komme hele vejen ind og sådan set sparke ham i nærmest i brystkassen i sekvensen her, den unge Lasse Legolas over for den unge Silkeborg-keeper. Men frispark, det får han trods alt ikke meget mere end det. Vi er altså sådan gået ind i den afsluttende fase, tror jeg godt, vi kan sige. Vi er gået ind i de sidste 6 minutter, og OB, de har efterhånden travlt. De bliver ikke rigtig farlige. De troede, de skulle have sig et straffespark. De havde et forsøg på stolpen, men ellers så er det Silkeborg, der er på vej mod 3 point. De fører 1-0 mod OB. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to

0: St. Clara, How I Love You. Så har vi haft endnu en dansk reaktion. 100 meter hæk ved EM i atletik i Birmingham. Det er Mette Laugesen Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, hvis man bedre husker det navn. Hun løb altså sit heat 12.92. Det er hendes års bedste, og hun ender altså som treer i det her heat.
1: Vi startede jo helt optakten til Superliga-kampen mellem Silkeborg og OB med at tale om Silkeborg og sidste sæson, hvor de unægteligt duftede meget af nedrykning i en lang periode, og hvor der umiddelbart ser ud til at være udsigt til, at man skal kæmpe med det samme spøgelse i denne sæson. Så en sejr på hjemmebane over OB vil jo være glimrende, ikke bare når man kigger på stillingen, men jeg tænker også ganske glimrende for den nye træner hos Silkeborg, Morten Damm Kjærgaard.
2: I den grad, så det der ligner lige nu et clean sheet, til trods for, at man først lige i løbet af den her anden halvleg har fået Pedro Ganchas tilbage i midterforsvaret. En vigtig, vigtig brik der, når han er 100% fit og klar til at gå ind i startopstillingen, så spiller han altså antageligt i stedet for den 19-årige U19 landsholdsanfører William Møller, som har fremtiden foran sig, men meget rart at få noget rutine ind på det her Silkeborg-hold, som er så ungt. Og kan man komme herfra, som nævnt, altså med 3 point, så står man med 4 point efter de første 3 runder, og så ser det jo ganske, ganske godkendt ud, må man sige, for det her mandskab. Der altså er også mange andre end mig, umiddelbart er udset til at skulle kæmpe en hård kamp for at undgå nedrykning til landets næstbedste række. Det er jo altså efterhånden 5 år siden, at de kom op i Superligaen, altså efter at have været nede en tur, bare lige en enkelt sæson. Og jeg er ikke sikker på, at de klarer den. Jeg må stadigvæk sige, at der er en masse mangler. Vi skal også huske på, FC Fredericia rykkede ned seneste sæson, selvom de efter 7 spillerunder lå nummer 4 i Superligaen, startede rigtig godt. Så blev banerne dårlige. Det gør de ikke her i Silkeborg. Det er kunstgræs trods alt, men det gør de rundt omkring. Så kan Silkeborg ikke spille det, de gerne vil, og der begynder at være lidt modgang og så videre. Jeg skal se 32 runder, før jeg tror på, at Silkeborg de nødvendigvis bare lige går ud og overlever. Men ja, vigtigt med 3 point, som det ligner lige nu mod OB. Omvendt bekymrende for OB, selvfølgelig. En ting er, at de mangler nogle vigtige spillere, særligt offensivt. Det har været en tandløs offensivt i dag. De har haft et forsøg på stolpen, Noah Ganaus, men nu har han så forsvundet lidt ud af kampen, efter han har lagt sig ud på højre side, fordi man ikke rigtig har andre løsninger. Normalt ville de jo smide Jonah Nimic på banen. Han blev alvorligt knæskadet i fredags til træning der, altså et internt sammenstød, så man bliver nødt til at smide Noah Ganaus ud på højre kanten, og så mangler der simpelthen bare nogle offensive tænder derinde, og derfor så er det her også meget, meget tæt på at ende ud i et nederlag. Ja, det første for Thomas Thomasberg, siden han altså kom til i kamp nummer 2 her. Vi er 10 sekunder fra en tillægstid. Jeg tror, der bliver lagt en hel del til. Vi kan også lige vente 10 sekunder for at lige se, hvad der bliver lagt til, fordi vi har altså haft trods alt 2 længere varetjek her i anden halvleg, så må det ikke, vi snakker en 5 eller måske endda 6 minutter. Det er Silkeborg på bolden oppe på gæsternes banehalvdel. Bolden tilbage her til Mads Larsen, så kommer tillægstiden 6 minutter lagt til. Dem har vi lige taget hul på, og det er med Silkeborg foran 1-0 mod OB.

0: Christoffer ringer om natten.
1: Vi afventer stadig, om vi har flere danskere videre til semifinalen i 100 meter hæk, og mens vi venter på de resultater, så synes jeg, vi skal have afgørelsen på aftens Superliga-opgør Silkeborg mod OB.
2: Ja, og i gamle dage, i hvert fald frem til 2017, så gamle dage er det heller ikke, men der spillede man jo ude på det gamle Silkeborg stadion lidt længere sydpå i forhold til det her stadion herude i Søholt i den nordlige del. Og hver gang der var hjørnespark, så stod fansene nede på den ene endetribune og sang, der er hjørne, der er hjørne, der er hjørne, hjørne, hjørne. Det kunne de passe at gøre igen nu. Genetablere den sang, den er en skøn sang, relativt simpel. Der er hjørnespark til Silkeborg, kommer ind i straffesparkfeltet her. Vi har sparket væk, der er Marcus McCoy, så skal de så se, om de kan følge op igen. Silkeborg over i højre side, Sofus Bauer får ikke fat i kuglen, men det lykkes alligevel. Silkeborg genserne erobrer den oppe på OB's banehalvdel. Nyt indlæg over mod Jonas Barkis, men den der bold der, den går køkkenvejen, den ryger hele vejen ud til et målspark til OB. Og Fynboerne, de har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af de der 6 tillagte minutter, som de har fået tildelt af kampen stopper Svend Funder efter flere varetjek i det her opgør. 2 af dem altså i anden halvleg. Det er selvfølgelig der tillægstiden. Den er kommet. Nu bolden over i venstre side. Den skal bare saves ind i straffesparksfeltet. Masser af OB'er, der har søgt derind, men den kommer ikke derind. Den bliver i stedet for erobret af Silkeborg igen. Jonas Barkis spiller den så over i højre side. Så skal de erobre bolden her, OB'erne. Det gør de også. Det er Marcus McCoy, der får fat i den for snuden af. Kampens eneste målscorer indtil videre, Callum McCoward altså, som tillod sig at lade sine fødder tale i det her opgør ovenpå en uge, hvor det har handlet rigtig meget om, hvad han sagde på bagkant. Det seneste kamp altså, hvor han var meget, meget åbenmundet og offentligt kritiseret Silkeborg IF, måtte stå skoleret dagen efter på direktørens kontor, og de blev også enige om, at det gentager sig ikke, og så må vi se, om der findes en eller anden køber derude, der vil betale det, som Silkeborg gerne vil have for Callum McCoward, for han kan forsvinde den her sommer. Altså på bagkant af en VM-slutrunde, hvor han jo var med New Zealand i Nordamerika for at spille med om verdens største trofæ, VM-trofæet, vel at mærke. Det gik jo ikke sådan super godt for New Zealand, det havde vi måske heller ikke regnet med, men Callum McCoward var med, og nu regner han med, at han er det største og næste salgsobjekt for Silkeborg IF. Her igen Silkeborg erobrer bolden. OB'erne får simpelthen ikke særlig meget ud af det her. De prøver at smide en masse spillere frem på straffesparksfeltets kant, men de kan ikke få sendt bolden derind. Julius Bertel Asgaard, der sender bolden op, og så er det Silkeborg, der kommer på den. Her Ramel Hatz fordeler over i højre side. Måske en ny mulighed til Callum McCoward. Sparker den ind i Marcus McCoy, og det giver et hjørnespark til stor tilfredshed for hovedparten af de der små 4.000 tilskuere, der er dukket op i dag i Søhøjlandet her på Jysk Park for at se Silkeborg vinde. Altså det, der ligner sæsonens første sejr her i tredje spillerunde, antager, de er meget, meget godt tilfredse. Også med tanke på, at det ikke bare er 3 point. Det kan godt være, at de ikke vælter sig i mål dernede, men de har fået en ny mand på måltavlen, efter at de første 2 mål i sæsonen er scoret af Oliver Ross, så blev det Callum McCoward, og samtidig 0 mål imod den her aften, mandag aften mod et slagkraftigt OB-mandskab, der altså trods alt har nogle skadesproblemer. 15 sekunder tilbage, hjørnesparket er taget. Det blev en kort variant, det kommer ind på kanten af feltet alligevel. Måske en ny mulighed. Silkeborg, en afslutning, der rammer en OB'er derinde og går ud til et hjørnespark mere til Silkeborg til stor utilfredshed dernede. Men jeg synes, at den er god nok. Den rammer så en eller anden afslutning fra Sofus Bauer i sekvensen der. Hjørnespark igen til Silkeborg. Og her har vi rundet de 6 tillægsminutter, samtidig også en advarsel dernede til den meget, meget utilfredse OB midterforsvar Julius Bertel Asgaard, der brokker sig så meget til linjevogterne, at det altså koster en advarsel fra kampens hoveddommer Svend Funder. Hjørnespark endnu et, altså et hjørnespark til Silkeborg igen over i højre side. Der står en Silkeborg-spiller inde i straffesparksfeltet. Det er sjældent, man ser det i forbindelse med et hjørnespark. Han rykker sig sådan set fri, der indkalder McCoward, den bliver spillet kort til Ramiel Hatz, og så siger Svend Funder, slut, brudt, finale, stor jubel for Silkeborg, der vinder en forløsende sejr. 1-0 over OB slutter det her i Silkeborg.
1: Og så er der gode nyheder fra EM i atletik, hvor alle 3 danskere er videre ved 100 meter hækfinalen. Det er altså Ida Beider Bumme, Mette Laugesen Kammer og Annika Halbo. De skal løbe semifinalen i morgen i 100 meter hæk. Du kan se det på DR2 og på DR TV. P4 Play.
3: Nye toner fra Blæs.

0: John Legend med All of Me. Silkeborg, de vinder deres første kamp den her Superliga-sæson 1-0 over OB. Der er mere fra Atletik-EM på den anden side af en radioavis. Klokken, den er 21.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag, kan det meget vel blive sidste gang for flere skoler i Lolland Kommune. En ny spareplan lægger op til at lukke to skoler og slå to andre skoler sammen. Det vil betyde, at Lolland Kommune skal gå fra 7 folkeskoler til 4 fra skolestart næste år. Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
2: Det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år, viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det har store konsekvenser, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, ud over at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur, tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Myndighederne i Colombia har erklæret en national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv. Det skriver flere nyhedsbyråer. Dødstallet bliver ved med at stige, og landets præsident, Abelardo de Espriella, oplyser, at mindst 111 er dræbt. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i landets vestlige del, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium de opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret, enten via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers huske at følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå næsten 2,8 grader over det, der har været normalen fra 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har en bred konsekvens.
1: Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Alex Vargas, Now That I Think About It.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig den sidste time her til aften. Vi sender frem til klokken 22, og vi har altså fået afgjort aftens Superliga-opgør. Det blev 1-0 til Silkeborg over OB. Det betyder også, at Silkeborg har snedet sig op på en 7. plads i tabellen, mens OB er rykket en tak ned under dem og ligger altså på en 8. plads. Det var tredje runde af Superligaen, hvor vi selvfølgelig stadigvæk mangler at se FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og AGF i aktion, fordi de spiller europæisk fodbold, og dermed så venter de altså lige en smule med at få spillet deres tredje runde af Superligaen.
3: Jamen, så er det jo skønt, at vi oven i købet har EM i atletik samtidig, og du har mulighed for at hoppe ind på DR2 og på DRTV og følge med der. Og der er godt nok meget positivt dansk nyt i aften.
0: Ja.
3: Altså, vi har tre hækkeløbere, 100 meter hæk for kvinder. Alle tre ryger videre til semifinalen.
0: Yes.
3: Det er jo grænte lige der.
0: Den kan man se i morgen. Det er
3: hvad
0: bare
3: er finere end at komme i en semifinale?
0: Det
3: er at komme i
0: en... være en finaleplads.
3: Lige præcis, du dansk hammerkaster. Det er Kok Jacobsen. Længste kaster alle indtil videre i aften. 72 meter. 62 centimeter. Det betyder, hun er finaleklar.
0: Halløj, hun er jo også det største og måske også eneste, men i hvert fald største medaljehåb ved, den her, ved det her hjem.
3: Det er jo betryggende.
0: Altså.
3: Imponerende. Det er godt gået.
0: Man kan altså se med lige nu på DR2 og på DRTV, og så har vi altså også en ret fed liveblog inde på DR.dk, som vores gode kollega Jakob Mignon, han sidder og sørger for at skrive både sjove og mindre sjove ting derinde, og også lægger video op, så du kan følge med i det hele inde på DR.dk.
3: 21:40. Bemærk tidspunktet. Altså, det er, for jeg har en svaghed for distanceløbende.
0: Ja.
3: 5.000 meter for mænd. Dansk deltagelse er der også. Det når vi at få med her i Liga. Sikke da en fantastisk sidste time, vi er i besiddelse af med.
0: Skal vi så ikke bare for sidste gang i aften sige velkommen til her på Liga på B4.

0: Shaboozy med nummeret af Barsong.
1: Så skal vi til Birmingham, hvor der er dansk feststemning efter nogle virkelig gode resultater her ved EM i atletik. Tobias Bolt, ikke mindre end 3, er videre til semifinalerne i 100 meter hæk. Og derfor så var begejstringen vel stor blandt de danske deltagere.
2: Ja, for søren. Især vil jeg sige Mette Laugersen Kammer og Annika Halbo, som var seedet som 2 og 3 af de tre danskere. De var lidt overrasket over, at de kunne klemme sig videre til semifinalen. Mette Laugersen Kammer, som mange vil huske som Mette Graversgaard. Hun er blevet gift, siden hun for 2 år siden sidst var med til et stort mesterskab. Det var EM i Rom, har kæmpet en hel masse med skader og har nu brugt lidt tid på at restituere og rejse verden rundt, og er nu vendt tilbage med fornyet tro på tingene og går efter at komme til OL igen om 2 år. Det var en vigtig og stort boost til hende at komme med i den her semifinal og sætte årets bedste, og så personlig rekord til Annika Halbo i det her sidste heat. Også en stor overraskelse, at hun overhovedet kommer med i semifinalen. Så der var fuld plade også Ida Beiter Bumme, som endda sagde i Mixzone, hvor jeg var nede og snakke med hende, at hun synes, det var et elendigt løb, hun fik løbet. Men det var altså det femte hurtigste i det her indledende heat, så helt skidt var det jo ikke, og noget at gå på inden semifinalen.
0: Og hvad med de tider, de så har leveret, de her 3 seje kvinder? Tror vi også på en plads videre i finalen, eller bliver semifinalen nok endestationen for dem?
2: Ja, det bliver svært. Det er sat sådan sammen i år ved...
0: Ja, der er lidt med den forbindelse der. Lad os lige se, om han...
2: Igen, måske.
0: Der var du, Tobias.
2: Kan I høre mig her? Ja. Det bliver svært i semifinalen, fordi de 12 bedste på papiret, de 12 bedst seedede, de har sprunget det indledende heat over og træder ind i semifinalerne. Så det bliver svært, men altså, hvis Ida Beiter Bumme virkelig rammer den, så kan hun måske godt klemme sig med i en finale.
0: Og så har vi jo også lidt flere danskere i aktion her, 2055. Det burde det måske allerede være i gang. Overstået, er der nyt i forhold til Janne Nielsen og træspring, Tobias Bolt?
2: Hun er i gang, men jeg har simpelthen ikke fået overblik over det, for jeg kommer lige fra interview også med Katrine Koch Jacobsen, som jo er videre til finalen. Det ved jeg ikke, om I har nævnt. Det har I sikkert. Hun var også glad efter et kikset første forsøg, og så vender hun tilbage og laver faktisk det bedste kast af alle i sidste runde i den første halvdel af kvalifikationen. Så også et boost til det danske medaljehåb, og lad mig lige se nede i træspringskonkurrencen, Janne Nielsen. Ja, hun har sprunget en enkelt gang, siden jeg er vendt tilbage her til min kommentatorposition. Det var desværre et overtrådt forsøg for danskeren. Hun har 2 forsøg mere, så det følger vi selvfølgelig med i.
0: Ja, du kan lige få lov at trække vejret, og så kan vi få en status fra Janne Nielsen lidt senere. Men flot af Katrine Koch Jacobsen, at hun formår efter et første kikset kast, og så kom tilbage og leverer det bedste, Tobias. Det er da meget godt.
2: Ja, og hun talte også om, altså, at hun har været en lille smule tynget af forventningerne. Det er for første gang i mange, mange år, jamen, så har Dansk Atletik sat en målsætning op om, at de skal herfra Birmingham med en medalje. Det er altså mange år siden, at vi sidst har vundet medalje. Det var Ida Karstoft, for det må være 4 år siden i München, hvis ikke jeg husker helt galt. Og det absolut bedste medaljehåb, som vi har med, det er Katrine Koch Jacobsen. Så en del forventningspres på spartanerens skuldre. Det var godt, hun kunne leve op til det i tredje hug.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: George Ezra, Blame It On Me.
1: Og så vender vi altså snuden tilbage til EM i atletik, der bliver afviklet i Birmingham første dag i dag, og en masse danskere i aktion. En af dem, Tobias Bold, det er Janne Nielsen, der netop har sprunget sit andet spring ved trespringskonkurrencen.
2: Det har hun, og inden overtrådt denne gang fra Janne Nielsen. Godt nyt. Den dårlige nyhed er, at springet ikke var sådan specielt langt. 13,23 meter. Det bringer hende op som 23. bedst ud af i alt 26 deltagere, så det er ikke noget, der rigtig rækker for Janne Nielsen, som sidste år satte dansk rekord, var ud over 14 meter, så hun har det i sig, Janne Nielsen, men skal finde noget helt andet frem i sidste forsøg, hvis hun vil blandt de 12 bedste og med videre til finalen. Det kræver lige knap 14 meter, 13,98 er kravet lige nu, som det ser ud for at komme i finalefeltet.
1: Og Havsborg, jeg skal bare lige høre dig.

0: om du er ved at være klar til 21.40.
1: 5.000 meter for mænd, dansk deltagelse. Det er taktisk, det er ikke bare det her spring, hvor I bare galopperer så hurtigt, hurtigt kan. Man skal jo også løbe med indersiden af knuppen. Det er jo vigtigt at have stort hovedsæt.
0: Præcis, og 22-årige Joel Ibler Lillesø, han skal konkurrere der. Tobias Bold, vi håber også, du får lov at få en kommentar fra ham bagefter. Hvad er forventningerne til ham?
2: Det er svært at sige, ikke? Det er en ung fyr, som skal prøve kræfter nu med seniorrækkerne. Han har jo tidligere vundet både U23 og U20 EM-guld, så det kunne da være flot med en topplacering. Hvis han virkelig rammer dagen og løber et taktisk løb, hvis ikke favoritterne de sætter alt for meget tempo på, så tror jeg godt, han kan være med og blande sig og måske komme ind i en top 8 eller sådan noget i den stil. Men medaljer er slet ikke et scenarie, som jeg ser ind i. Det er det ikke med ret mange af de her danskere foruden Katrine Koch. Men en toppræstation og en god tid, det er det, vi håber på for Lillesø.

0: UMG og Medina, gem dit nummer. Superliga-kampen, den er jo færdig. Det er en halv times tid siden. Men resten af ugen, de næste tre dage, der venter fodbold, europæisk fodbold med dansk deltagelse.
1: Ja, for pokker. Det er jo gået blændende for de danske hold her i denne runde, hvor alle fire trak sig sejret ud af deres kampe. Og jeg tror, jeg læste mig til, at det aldrig nogensinde var sket.
0: Nå. Ja, ja.
1: Det er jo helt forrygende. Vi åbner jo så i morgen med returopgøret i Champions League-kvalifikationen mod danske mestre fra AGF i Azerbaijan for at møde Shabba. Og der har AGF en føring på 2-1.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke alverden, og de skal på udebane. Men, altså, kvalificerede, fodboldkyndige mennesker siger til mig, den skal de bare klare.
0: Det skal de. Det kunne også godt være sådan en, der kunne gå i forlænget og sådan noget. Det skal jo afgøres i morgen, så vi skal altså have fundet en vinder. Og hvis det bliver AGF, så er de altså videre til den sidste kvalifikationsrunde, inden den sådan ægte Champions League-turnering starter. Og hvis de er ud, så skal de altså ned og spille Europa League.
1: Så har vi Conference League, og der er der jo også 3 danske hold med, og de har jo virkelig gode udgangspunkter for deres returopgør. Vi starter med FCK, det er onsdag, hvor de får besøg af ungarske Debrecen. FCK med en føring på 3-0 fra udekampen i Ungarn.
0: Ja, ja, godt gået. Godt gået, FCK. Og det var altså som sagt onsdag, at den skal spilles. Torsdag, der er der 2 kampe på menuen. Det er både Midtjylland og det er Nordsjælland. Først så er det, eller det er samtidig, det er klokken 19 begge kampe, men FC Midtjylland, de vandt altså deres første opgør 2-0 mod Bohemien. Så også en god, hvad kan man sige, første kamp for dem, så gode odds forud for returopgøret.
1: Og så er der Nordsjælland tilbage, som ikke har tænkt sig at gøre det dårligere end FC Midtjylland, fordi de har også en føring på 2-0 fra den første kamp. De møder Valur fra Island, og med fordel af hjemmebane og kunstgræs, og tror jeg også dem fra Island, de har også en vis erfaring med at spille på kunstgræs. Mm. Det er jo ikke nær det. Men altså klar hjemmebanefordel både til FC Midtjylland og FC Nordsjælland med 2-0-føringer fra de to udekampe. Det kan blive en flot uge for dansk fodbold.
0: Det må man sige, at du kan altså lytte med hele vejen igennem i Liga på B4. Alle 3 dage er det fra klokken 18.

0: Hjalmar sammen med Katinka er værd at vente på, og det håber jeg egentlig også, Mathias Jacobsen han er. Hvad siger du, Morten Havsborg? Tror du, han har nogle godter med til os efter at snakke med både Silkeborg og OB-spillere?
1: Altså, vi er jo tidligt på sæsonen. Så man kan jo sige, en kamp gør jo ikke nogen forskel. Det kan man sige, men man kan også sige som fornuftige og betænksomme mennesker vil sige, at tre point, som man får ind i august måned, de er jo lige så gode som dem, der kommer ind i maj, og hvor det hele skal afgøres.
0: Fuldstændig.
1: Ja, der, i sidste ende er der ingen forskel på de her ting. Og det er jo derfor, jeg vil betone, at hvis vi nu forudsætter, at Silkeborg kommer til at skulle kæmpe for overlevelse i Superligaen, også i denne sæson, så de tre point, de får mod OB, de er jo meget anvendelige.
0: Det er lige præcis sådan en kamp her, man skal vinde, Mathias Jacobsen. Hvad sagde spillerne selv fra Silkeborg? De var vel glade for de her tre point?
2: Ja, og min fornemmelse var altså også, at det betyder altså meget at få den der første sejr. Vi talte også om det under kommentering, ikke? Det her med, at jo længere tid der går, før man eksempelvis får scoret det første mål, eller får den første sejr, eller får det første point, jo større bliver det eksterne pres, og selvfølgelig også det interne pres med, hvornår kommer det, hvor stor er krisen, og bla bla bla. Nu kommer den her i dag i tredje spillerunde, og mod et OB-hold, som jo gerne vil med i top 6, og det er ikke et uæffent OB-mandskab. Så dejligt for Silkeborg, også forud for en sæson, eller her i begyndelsen af en sæson, hvor mange peger på dem, når man skal finde en af de to Superliga-nedrykkere.
0: Og så skal vi også lige et smut forbi OB, Mathias Jacobsen. Inden for længe, så skal vi altså også sætte gang i 5.000 meter i EM Atletik, men vi kan lige nå at høre fra de her OB-spillere, du har snakket med.
2: Ja, jeg talte med OB-træner Thomas Thomasberg, der nu også har prøvet at tabe som OB-cheftræner. Han sagde præcis det samme som den anden OB'er, jeg talte med, nemlig anfører Rasmus Falk, der var tilbage og spillede sin første kamp fra start. Spillede jo fuld tid også, og det kunne kroppen godt mærke, skal jeg lige understrege. De savnede begge to kvalitet, og det er sådan det gennemgående tema hos OB'erne. Det var det, der manglede kvalitet, særligt på den sidste tredjedel i de afsluttende momenter. De var tæt på, og han synes egentlig, særligt cheftræner Thomas Thomasberg, de var bedst umiddelbart på bagkant af, de kom bagud med 1-0, der fik de endelig sat noget sammen, men helt generelt for mange fejl og for lidt kvalitet, og det kostede altså, ja, point i dag.
1: Åh, de står og venter. Det er jo Jakob Ingebrigtsen, der står lige der.
0: Det er det nemlig.
1: Norske superstjerne med tatoveringer op og ned af armene, og der kommer så en fra Storbritannien. Vi har nu ikke haft et nærbillede af Joel Ibler Lillesø, den egentlige dansker, som skal være med her i 5.000 meter finalen. Og den skulle være startet 21.40. De er jo travlt med at stå og præsentere dem i øjeblikket. Det synes jeg er altid. Jeg er jo meget optaget af, at vi når at blive færdige med den, inden klokken bliver 22. Men de spaner jo enormt stærkt.
0: Det gør de. Tobias Bold, hvor hurtigt forventer vi det, det kommer til at gå?
3: 13 minutter plus minus. Alt efter, om det bliver et hurtigt eller et lidt mere taktisk løb, så må det ikke, vi når at få det hele med. Jakob Ingebrigtsen, som I var inde på, fik jo det absolut største bifald her på stadion, da han kom i billedet for lidt siden. Lige nu billeder faktisk af danske Joel Ibler Lillesø, som har måttet tage til takke med en plads i sådan anden række bag de allerstørste favoritter blandt de 23 deltagere i den her 5.000 meter finale. Ikke noget indledende løb, ingen semifinaler. Vi går direkte til finalen på den her 5.000 meter med mange øjne rettet mod Jakob Ingebrigtsen. Men en del spørgsmålstegn er der ved nordmanden. Han har ikke løbet et eneste løb i år. Han gør comeback efter VM sidste år og har siden blevet opereret i akillessenen efter en skadespladet tid. Så spændende at se, hvad der er i Jakob Ingebrigtsen, som er tredobbelt forsvarende mester på distancen her ved EM. Vi har fået sat løbet i gang, og om 13 minutters tid, knap og nap, jamen, så har vi fundet en ny europamester på 5.000 meter hurtigst af de deltagende i år. Det er schweizeren Lobalu, som også må være favorit, Jakob Ingebrigtsens optakt taget i betragtning. Men som han har sagt, nordmanden i et interview op til det her løb, jamen hvis man går og venter på at få den perfekte optakt til et mesterskab, så kan man vente hele livet. Det bliver aldrig perfekt, så hvorfor ikke give den et skud?

Anne Nielsen gør klar til tredje og sidste forsøg i kvalifikationen i 60-springskonkurrencen. Hun tager tilløb her og kommer meget tæt på planken. Lander egentlig forholdsvis langt ude i sandgraven, men det bliver desværre et overtrådt forsøg for Janne Nielsen. Ikke nogen finaleplads til danskeren desværre. I just wanna be hurt so bad, it hurts so bad, it hurts so.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
3: Nej, din kæreste forlod dig.
1: Kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
1: Ja, er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
4: Spørgsmål 3.
5: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
3: Jo, det er det.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake.
1: Og så er der altså dansk deltagelse i 5.000 meter ved EM i atletik, Tobias. Tobias Jakobsen, altså de der navne der i dag. Tobias Bolt, altså det er så dumt. Nå, vi skal have en status for dig i Birmingham, og hvordan går det med vores danske konkurrent?
2: Ja, men lige nu er det stilhed før stormen. Der er samling på det hele. Vi er lige over halvvejs i det her 5.000 meter løb, og Ibler Lillesø hedder han. Jeg døjer også lidt med navnene. Han ligger fjerde
1: sidst
2: i feltet, men han ligger altså sammen med en vis herre, Jakob Ingebrigtsen, som ikke rigtig har spillet ud endnu, og som også har taget en meget, meget stille og rolig start på det her 5.000 meter løb.

Intensiteten stiger ved AM i Birmingham. Tempoet stiger også i 5.000 meter finalen, hvor Jakob Ingebrigtsen nu har lagt sig op i front sammen med Jimmy Grechet og Lobalu, de tre store favoritter, Joel Ibler Lillesø. Lidt længere tilbage har svært ved at følge med nu, hvor tempoet virkelig bliver skruet op. Der er snart kun to omgange tilbage, altså de sidste 800 meter, der venter. Det er franske Grechet i front, schweiziske Lobalu i anden position, Jakob Ingebrigtsen i tredje position.

0: fodbold.
1: Ja, vi er i gang med sidste omgang, og det er stadig forhåndsfavoritterne, der ligger oppe i front. Jimmy Grechet, franskmanden, der sætter tempo. Ingebrigtsen lige bag ved schweiziske Lobalu er der. Florian Brem, tyskeren, kommer rigtig godt frem og lægger sig op på anden position. Ingebrigtsen lige efter i tredje position. Der mangler nu 200 meter af den her 5.000 meter finale. Hvor har vi Joel Ibler Lillesø? Han er langt tilbage, men han klemmer sig ind omkring en 15. plads eller sådan noget lignende. Nu bliver der virkelig skruet op foran ved Jimmy Grechet. Stadigvæk Jimmy Grechet, franskmanden i front. Og han har Brem i hælene. Han har også Ingebrigtsen i hælene. Har Ingebrigtsen, hvad der skal til for at gå forbi? For til sidst, nu kommer Ingebrigtsen på de sidste 100 meter. Ingebrigtsen går forbi tyskeren. Det bliver Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer. Der tager guld på 5.000 meter for historiske fjerde gang i træk. Den mand, han er for sindssyg. Han har ikke konkurreret i næsten et år. Og så vender han bare tilbage på den store scene og tager guldet. Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, EM-guldvinder for fjerde gang i træk på 5.000 meter.

Alex Warren med nummeret Passenger ligger lakker altså mod enden. Men heldigvis kl. 22.00, der er der mere god musik og selskab i din radio, der er det altså før natten på B4.

0: med nummeret What About Us.
1: Ja, selvom vi slutter nu, så er der stadigvæk meget mere atletik på DR2 og DRTV. 3.000 meter forhindringsløb for kvinder med deltagelse af to danskere. Sikke forrygen der. Vi er tilbage igen her i Liga i morgen fra klokken 18. Fortsat god aften.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Alle 3 sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Skyderiet fandt sted i et boligområde ved højlysdag, og det bekymrer folk i området her dagen derpå, fortæller min kollega Daniel Myrup.
3: Hvis man skal bruge 2 ord, der samler det meget godt, så tror jeg, det er ordet surrealistisk og skræmmende. Surrealistisk, fordi at der skete en søndag ved højlys dag et sted på sådan en legeplads her, eller i hvert fald i et område, hvor der er mange børn, der leger, der er mange folk, der går tur med deres hund. Så derfor føles det meget surrealistisk. Det er den reaktion, jeg får fra folk. Og skræmmende, fordi ja, netop det samme, det sker ved højlys dag, og hvis det kan ske ved højlys dag, jamen, så er der måske også en frygt for, i hvert fald blandt folk, der bor her, at så kan det nok også ske igen.
2: Det kan få konsekvenser, når man opfører sig truende på sociale medier. En 70-årig mand er blevet dømt til 60 dages ubetinget fængsel for at have skrevet et svar til et opslag fra Moderaternes minister Jakob Engel-Schmidt. Opslaget handlede om at sætte momsen på benzin ned, og her kommenterede den dømte, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel-Schmidt kold. Det tog Jakob Engel-Schmidt som en dødstrussel, så han meldte den til politiet, og det er manden nu blevet dømt for. Den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino mærker modstand i de her dage. Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte ham fra præsidentposten. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis der kommer kampvalg for at finde en ny FIFA-præsident til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, det fortæller vores sportskommentator Henrik Liniger.
4: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de 3 verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
2: De 3 forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
4: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
2: Lød det altså fra vores sportskommentator Henrik Liniger. Og så til vejret her til aften, der bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og op til cooling med kraftige vindstød i Nordjylland. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her med Tina Dickov og pigen ud af Aarhus. Og tager du et lille stykke vej fra Smiles by, og så i sydvestlig retning, ja, så lander du i Skanderborg. Og må ikke, der stadig bliver plejet lidt anden og tredjedags tømmermænd måske også efter dette års smukfest, der på fin manér blev rundet af i Skanderborg selvfølgelig i går. Blandt andet med besøg af gruppen Blæst, og det er dem, der står for aftens musikalske skulderklap her om cirka 20 minutter. De var nemlig også forbi formiddag på 4'eren i fredag, så får du også lige lidt sådan en fredagsstemning her på en mandag aften. Og masser af musik har jeg selvfølgelig med til dig her de næste par timer. Her kommer den fra Benjamin Hav. Det her, det er Portugal.

Lidt dansk-svensk Charlik fra starten af nullerne. Donny hedder han ikke. Johnny Deluxe selvfølgelig og Anna Nordell sammen på Drømmer Jeg. Og så er det Sabrina Carpenter, der har gjort sig nogle tanker. Dem kan vi lige vende tilbage til og fortolke lidt på, når hun har givet os Tears.

Nogen vil nok tænke, at det er et lidt af et minimumskrav, at man opfører sig respektfuldt og moden, men det synes altså Sabrina Carpenter, det er bare et ekstra bonus, når man er sammen med en mand, og det tænder hun altså enormt meget på, synger hun herom i Tears. I Før natten på P4, så skal vi lige en tur tilbage til 80'erne, og der møder vi selvfølgelig Wham. Her er Wake Me Up Before You Go Go.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Ja, der er lidt folkemusik over det her relativt nye nummer fra Lucas Graham med det der banjo og mandolin og sådan noget. Det giver sådan lidt irsk stemning, som også passer meget godt til Lucas Forkhammers barndom, hvor han hørte meget af den slags musik og med de instrumenter der. Så der kan godt være en sammenhæng der. Det var To Know a Girl her i før natten på P4. Lad os da bare blive sådan et skridt ude i verden, fordi i 2016, der skete der altså noget her på P4, må man bare sige. Fordi der var der nemlig en sang, der eksploderede fuldstændig. Det var franskmanden Maître Gims, som jo også er halvt kongolesisk, der gav os en kæmpe banger. Og ovenikøbet på fransk. Eske Thymem her i før natten på P4.

0: natten. Og selvom Smukfest er slut for i år, så skal du lige have lidt festivalstemning den her mandag aften. Fordi der var nemlig høj stemning, da Blæst besøgte formiddag på 4'eren direkte på Smukfest i fredags. Blæst spillede på bøgescenen i går, og forventningerne var store til både dem selv og til publikum. Men hvis man kommer fra Sjælland, som bandmedlemmerne i Blæst de gør, så skal man måske passe lidt på med at være for specifik på den jyske geografi. For eksempel så sagde Valentin fra Blæst sådan her.
1: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
2: Ja, du er med på, at du er i Skanderborg.
1: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. Jeg føler virkelig, at jeg sætter røven i klaskehøjde her. Men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for, ja, var det 2 år siden eller sådan en stil. Altså Aarhus-koncerten. Og det er fordi folk, de smiler. Det er jo smilets by.
2: Ja, vi er ikke i Aarhus. Det er det.
1: Ja, men vi er lidt i Aarhus.
2: Same, same. Altså,
1: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
3: Er der mange hvide trøjer i publikum i hvert fald?
2: Jamen, så er det vi.

Monique, der er blevet gået mange kilometer også på Smukfest i år. Smukfest, som er sluttet i går og blandt andet blev rundet af i rigtig godt selskab med Belæs, der gav dig de musikalske skulderklap. Altså her med Vi kunne gå hele vejen. Og har du et forslag til en sang, der gør godt for os alle sammen sådan en sen aften i Danmark, så kan du skrive til os på nattensnabel.dr.dk. Her er Harry Styles.

0: Taylor Swift var det her, og hendes Man før 18 på B4. Det er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat, hvor vi runder mandagen rigtig godt af. Og det gør vi her i selskab med Marie K. og Uden Forsvar.
1: Hey, skal vi

venskabssang lavet af Rosa. Det her, det var min ven. Så skal vi igen en tur tilbage til 80'erne. Vi lander lige i midten af det årti 85. Og det er i selskab med Simple Minds. Her er Don't You.

0: Annika her med Livsforladt.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR-lyd.
1: God fornøjelse.

Det var Christopher og Ghost. I'm just somebody you ghost. På mig mod en radioavis, du får den her, når klokken bliver 11, og det er lige på den anden side af dejlige patina her med Genstart.

0: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident Abelardo de la Espriella oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers så følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlands diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4.

0: Kun med dig var det fra Malte Ebert.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det bliver med masser af godt selskab fra nogle af de kunstnere, du kender og forhåbentlig også elsker her på P4. Blandt andet så kigger Hugorm forbi. Det kan noget for mange i hvert fald, ikke? Du skal også høre Nick & Jay og Emma C. Stedhø og rigtig mange andre gode. For eksempel her, Cisal, XOXO.

Og lige præcis det, du lytter til nu, var faktisk noget, som var tæt på ikke at komme med i Coldplay's Clocks. Det var noget, Chris Martin fandt på ret sent i processen, og det var jo egentlig meget heldigt, for det blev også lidt signaturlyden for det her store hit. Og så var de der også i aften, det er Hugorm, og ikke nok med det, så har de selskab af Peter Sommer her på Hugorm nedlægger forsvaret.

Western Girls og Eastern Boys har det med at finde sammen, også i Pet Shop Boys univers. Her i Før Natten på P4, jeg håber, du nyder din mandag aften. Musik er der masser af hele vejen frem til midnat fra mig. Her er Shakira, Whenever, Wherever.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og

opgiftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: De rammer et eller andet utroligt dansk, synes jeg, Nick & Jay her, fordi et eller andet sted, så er vi jo alle sammen fra Novembervej, og hvor er det så lige, man går hen derfra?
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er nu med endnu et skønt samarbejde mellem to danske kunstnere. Både Jonah Blacksmith og Mac Des har jo tidligere arbejdet sammen med nogle andre kunstnere. Nu er de gået sammen, de to, om Saw You Dancing.
3: Jeg havde

Og det er på en eller anden måde boyband pop i sin reneste form, men det her nummer, Back for Good, findes faktisk også i en hard rock version, lavet af tidligere Take That-medlem Robbie Williams. Han lavede den for at drille lidt og prikke lidt til sin tid som boyband-medlem, men de andre Take That-drenge har vist aldrig rigtig været sure på Williams, er min overbevisning. Faktisk var en anden Take That'er også med på hard rock-versionen til en live-koncert, nemlig Gary Barlow, og det var ham, der skrev sangen oprindeligt. Der var lidt konkurrence mellem de to på et tidspunkt, men så skete der jo også det, at de ligefrem begyndte at lave musik sammen igen, så alt ender godt, og alt er godt både for Robbie og for Gary, der kører den gode stil. Blandt andet har Robbie Williams jo lige gæstet Smukfest her for nylig. Det er før 18, og det er det nu med Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

Gabriel var det med Out of Reach. Og så en dejlig duet. Det er Mathias Rank. Det er Frida Seier og To Lanterner.

Det var Lis Sørensen, der var en tur om på den anden side af jordkloden og var meget tæt på ækvator. Nu skal du have en søskendeduo, der er dukket op for et par års tid siden og lynhurtigt slog sig godt fast med deres musik. Aura hedder de, og her, ja, der er det Life Witness.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som rører pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo. Men for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away. Pull up on me, know that you must be fast. Den måde, han synger på. I ain't nothing like that nigga weak ass. Det kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

Det var Hjalmar og hans nyfortolkning af det store Deezers leader-hit, Dig og mig. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften, og selvfølgelig også, at musikken stopper jo ikke her. Der er masser af musik i natradioen hele vejen til tirsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil runde af med et af de nye numre fra Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead.

0: Dødstallet bliver ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Chocó-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften, så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
2: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var det hvis ikke stille tort på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
0: Morten Tanning Vindelø forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows, og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagende tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader, og vi får en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind i Nordjylland, op til cooling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Du lytter.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årige Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
2: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
5: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
2: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
5: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige, ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
2: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
6: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
2: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Det oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
3: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers har sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
2: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
4: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
2: Kalundborg er sammen med de 3 andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger Venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
5: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
2: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.